0: ravnatelj glasbene šole Avsenik v Begunjah na Gorenjskem in je modrosti mogel črpati od velikega glasbenika Vilka Avsenika. Ansambl ne nastopa na veselicah, približno vsakih 5 let ustvari samosvoj projekt in ob 20. obletnici delovanja so prišli glasbeniki zaigrat tudi v studio Hendrix Radia Koper. Prisluhnite oddaji Gremo plesat, ki je bila prva v glasbeni sezoni 2026-2027 in katere urednica in voditeljica je Smilja Baranja.
1: Gremo plesat.
2: Vabi Smilja Baranja.
3: Wow, kako bi lepo bilo na plesišču, dragi poslušalke in poslušalci. To bo en lep večer, obljubim. Začenjamo sezono oddaj Gremo plesat 2026-2027 in prav nocoj že začenjamo serijo oddaj, ki so posvečene prihajajoči se jubilejni 1000. Oddaji. Gremo plesat! Juhuhu! Nocojšnji gostje niso kar eni od glasbenih gostov letošnjih obiskov glasbenikov. Nocoj je z nami Mitja Kvintet. Takoj povem, to ni ansambel za veselice, šagre, kot rečejo Primorci, žurke, čage, gaude, pokoroško. To je enega korošca imamo, zato sem seveda tudi to povedala. To je ansambel projektnega delovanja in letos so prišli tudi k nam proslaviti svojo 20. obletnico delovanja, kot jo bodo proslavili 23. oktobra pri Avseniku v Begunjah. Z nami je Mitja Kvintet in to je tudi zgodba 3 klarinetov.

0: Ja, moje obljube niso za manj, zagotovo ne. Pozdravljeni, dragi glasbeniki, člani ansambla, veliko jih je, kot jih vidite, kaj nada, od leve proti desni bom naštevala, in sicer. Prvi na levi igra trobento Matej Mastnak in je brat unemu tam z desne. Potem je tu Amadej Volasko, klarinet, Žan Trupej, klarinet, Martin Planinšek, klarinet, Tjaša Žgavec, vokal, Alen Knez, vokal, Mohor Jevšenak, vokal, harmoniko igra Tadej Klevišar, Robert Marzel je na, ja, to je ta Robert z Koroške. No in čisto na desni, Mitja Mastnak. Ta hip posebej pozdravljam zadnjega omenjenega srčnega glasbenika z izjemno lepimi kvalitetami, ki mu, če se pogovarja o Avsenikovi glasbi, ta v oči prinese tudi solzo sreče. Takšen je Mitja Mastnak. Še enkrat, naš poklon Mitja Mastnak. Mitja, zelo cenim in cenimo tebe kot človeka in kot glasbenika. Prihajaš iz Loke pri Žusmu iz občine Šentjur. Preden prideva do tvoje velike ljubezni do glasbe, posebej Avsenikove, nam povej, kako so rasle tvoje in bratove glasbene korenine. Matej igra trobento, smo že povedali. Matej, živijo seveda tudi ti. Torej, kako so rasle korenine?
1: Glasba je bila v družini. Oče je igral trobento in pač pri nas so bili Avsenik fenomen, ko so začeli. Ja, oče kupoval tudi note, sam se je učil note in potem je bilo tako, da smo igrali doma in smo videli, da bo težko poustvarjati Avsenikovo glasbo kar tak približno. In jaz sem bil starejši, so leta 72 v Šentjurju odprli tudi glasbeno šolo in sem šel potem leta 74 tja na harmoniko, ker pa se je pojavil Avsenika, klavirska harmonika pojavila v glasbenem šolstvu, se je nabila z glasbenim šolstvom, ni bilo prostora za klavirsko harmoniko. Jaz pa sem igral, dal so me na klavir, pa da bom tak dolg čakal, da bo harmonika mesto. Pa nekak ni bilo. In potem sem enkrat igral tisti sobi, kjer je bil klavir, je bil tudi harmonikarski orkester. In ko sem čakal učiteljico, sem zagrabil harmoniko, pa sem zagrabil v švicarskih Alpah, recimo. En ravnatelj je glih prišel mimo, Edvard Goršič. Kako? A vi takole igrate harmonko? Tako da sem potem, sem rekel, ja, sem, ne date me na harmonko, ker boje ni mesta, tako da sem potem na koncu pač kot glasbeno šolo kar oboje naredil in klavir. In klavirsko harmoniko, zdaj sem pa kitarist, za mano pa je prišel brat, ki je bila želja očeta, da ostane trobenta in res je enaki nastavek ima Matej, kot ga je imel oče, kajti mi smo imeli koširjevo sliko doma večjo kot kake druge slike gor. Tako da, to je to. On je bil pa potem trobentač.
0: Oba sta vse življenje delovala v kar nekaj kvintetih. Avsenikova glasba je stala pri tebi vse življenje. Ti nosiš seboj vse znanje in sposobnosti Avsenika in Avsenikov. Posebej Vilko je bil tvoja velika šola in tebi pravzaprav so zaupali ravnateljevanje glasbene šole Avsenik v Begunjah na Gorenjskem. Šolo si vodil od leta 2013 do 2017, takrat so jo zaprli. Grenkobo je bilo težko pregnati, ta šola je bila pojem.
1: Ja, Avsenik je pač fenomen. Slučaj je bil, da sem do gospoda Vilka prišel leta 2003, ko je bila 50-letnica Avsenikove glasbe. In gospod Vilko in gospod Slavko sta bila tam v prvi vrsti. Jaz sem bil pa takrat član Igor in Zlati zvoki. Igrali smo v Moj rodni kraj. Vsaka od ansambla je nekaj igral. Zato bo to tudi danes na našem
0: Slišati.
1: Programu. Ker je Igor Podpečan, harmonikar, bil zadnji basist Avsenikov, je gospod Vilko prišel v zadi v garderobo ga iskat, da bi ga pozdravil. Jaz sem pa v tistega garderobi sedel, ker sem bil član Igorja Zlati zvoki. Prvo sem težko verjel, ali sploh je, ker njega mi nismo videli. Gospod Slavko je bil malo manjši, imel je recimo 169 cm, kot jih imam je 168. Gospod Vilko je bil pa zelo, zelo velik in sem se prav strašil in sem potem videl, da je. In tako Igorja prosil, če me pač omogoči nekako kontakt z njim, da bi želel doskrat prijeti k njemu, ali mi je pripravljen pač razložiti ta fenomen, Avsenik, koliko bi ga pač jaz razumel. In to je potem trajalo več kot 10 let. Z družino Avsenik sem pa bil povezan v času glasbene šole Avsenik, ki se je žal zaprla, pa mislim še danes, da se skoraj ne bi smela.
0: Fenomen si rekel, da je to, in slišala sem te reči, Avsenikov slog je slovenska kulturna dediščina. Mi bomo vse to nocoj poslušali.
1: Ja, največja, to so za mene Atlas Slovenije, ne samo Avseniki in Miheliči in Slaki. Vse, kar smo to mi imeli, jaz si ne predstavljam Slovenije, brez da jo je upisala najbolj ta glasba, tako da za mene je to umetnost v glasbi, tudi drugi, mnogi drugi. Danes pa mogoče za mene to ni več umetnost, kar imamo.
0: Ja, težko bova debatirala na to temo, ker nimava kaj dosti povedati. Pa vendar, poslušamo glasbo treh klarinetov. Jaz samo enega od klarinetistov, ki je igral v tisti seriji Avsenikove glasbe s tremi klarineti, nisem poznala, in sicer Franca Tržana. Sicer pa so seveda poleg Albina Rudana igrali še Miha Gunzek, ki je vzgojil nešteto odličnih klarinetistov, Alojz Zupan Vuj tudi. No in seveda, kot rečeno, Albin Rudan, nepozabni, in še Koširja si imenoval, tako da bravo, bravo. Še se bova pogovarjala, predstavili bomo tudi nocojšnje klarinetiste, zdaj pa bomo nadaljevali prav z Avsenikovo seveda, na odru Studija Hendrix Mitja Quintet in pesem, ki si jo omenil, Moj rodni kraj, moj rodni dom.

0: Povedala sem že, da Mitja Kvintet ni karen ansambel. To je ansambel, ki ne igra za veselice, ki dela projektno, pa vendar na Vilko Avsenika bi se še rada navezala, Mitja Masnak. Bil je tvoja velika šola. Danes si ti šola vsem tem mladim glasbenikom. Vseeno me pa tudi zanima, zakaj projekt treh klarinetov?
1: Zaradi gospoda Vilka. Pač jaz nekako nisem šola, ampak tisto, kar je on meni podajal, sem jaz dajal naprej.
0: Seveda, oprosti, vmes, jaz sem pozabila Vilka omeniti, ker je bil prvi klarinetist Avsenika, seveda.
1: Ja, tudi. Nič hudega. V glavnem, po tem srečanju je pač naneslo vprašanje, kaj vas pa zanima? In pač jaz sem potem rekel nekaj, kar je manjkrat izvedeno in on je takoj rekel, ja, potem bodo pa to trije klarineti, kajti imel je rad to glasbo, imel je rad klarinet in imel je rad glasbo treh klarinetov. Zato tudi Tivoli dve skladbe za dobro voljo pa veselje klarinetov takrat, kajti on je bil saksofonist v orkestru Bojana Adamiča, prvem povojnem. In tu je velika podobnost, tako da on je pisal, mi pa smo potem delali, takrat je bil Robert Mrzel v osnovi, isto kot sem jaz, tudi, tako kot je moj Mitja Kvintet, je tudi njegov.
0: Robert soustanovitelj, stoji ob Mitju Masnaku.
1: Pač prav je, pa brat je bil tudi potem od te začetne zadeve. Zakaj Robert? Pač jaz sem te ideje nosil, je pa tista takratna zasedba Mitja Kvintet, Robi, brata Tkalc, potem to vse skupaj tako delala in morda je prav to bilo tista sreča, da je gospod Vilko pisal, neprekidno pisal, tudi po prvem CD-ju. On je pisal ogromno, kar smo potem še v drugem delu posneli, tako da zgodba Mitja Kvinteta je neka pot, v kateri smo danes trije od nekako takrat. Ostali so pa mladi pa novi, ki bodo morda tako vsebino od tu naprej doživeli zelo malokrat.
0: Jaz si bom Mitja zdaj dovolila nekaj reči drzno misel. Če Mitja Kvintet ni kar en ansambel, tudi RTV Slovenija ni kar en RTV Slovenija, namreč Vilko Avsenik je bil urednik na Radio Slovenija, velik mož, od katerega smo se pravzaprav vsi učili. Tudi sama sem imela še to srečo. Tako da zdaj bova se preselila v mislih iz studija Hendrix v Begunje na Gorenjskem, kjer boste ob 20-letnici torej praznovali svojo 20. obletnico delovanja prav v hiši Avsenik. To bo 23. oktobra.
1: Ja, kot pravim, takrat smo začeli Robi, Mrzel pa jaz, nekako smo bila tista na star način, da naj to zanima, da naj zanima tak zvok. In smo šli prav k Avseniku igrati to glasbo. Nekaj je bilo še od Avsenikov novih, ki je veliko, takrat še nismo imeli. To je bilo leto 2006. Bil je četrtek, 26. oktober in potem smo nekako pogovorno zopet z Robijem. Gremo gor pa odigramo, čeprav ansambla ni, čeprav ne deluje, pošteni smo do te zgodbe, tako da zdaj bo pa to petek, 20 let nazaj je bil pa
0: četrtek,
1: samo takrat je bil 26. oktober in mi smo to samo igrali na tak star način, na take očevalce, Robijo kontrabas je tudi original, Avsenikov bas, Sosov bas, ne? In tu so bile take določene povezave. In smo igrali res tak, ko še zdaj imamo radi to glasbo na polno moč. In ena ženska iz Avstrije, to je zdaj Katrin Gudlakson, ki še vedno gledate vse njene objave, mladi pa novi, ne? Mi dva z Robijom pa to vema, pa Matej. Katrin Gudlakson, ki še to vedno objavlja. Je tam bila pa neki magnetofon posnela, pa to vrgla na net. In potem se je ta zgodba začela in potem smo šli.
0: In vaju je zagrabila.
1: Snemali, da je to pač nekaj posebnega, kot pravim.
0: Ni za
1: veselice, je pa izpoštovanja tudi do te vsebine treh klarinetov.
0: Mlade si omenil jaz pa tudi, ker si dejansko vzor in vzornik tudi tem mladim, rekla sem, da jih bom še omenila, na klarinetu so Amadej Volasko, Žan Trupej in Martin Planinšak. No in posebej želim predstaviti pevko tega ansambla, ona je Primorka. Dekle je že stalo v studiu Hendrix in sicer nedavno spet na občinah, kjer smo praznovali 60. obletnico Tržaškega narodnega ansambla in tam je nastopil tudi ansambel Javor. Zdaj se je boste spomnili, dečve? Ja. Dekle je hči Blaža in Florjane Žgavec in prihaja iz ansambla Javor, tam tudi občasno nastopa, igra violino. Dekle študira veterino in ima rada zaključila. Konje. Zaključila! Kaj moramo zdajle narediti? Čestitke Tjaša, čestitke Hvala. Tjaša. In izjemno ima rada konje. To moram povedati, ker ljudi zelo spoštujem, ki gojijo tako ljubezen kot ti. Povej nam, kaj ti čutiš ob tem ansamblu, v katerem pravzaprav zdaj redno nastopaš?
2: Ja, jaz sem bila zelo počaščena, da je Mitja izbral prav mene, da lahko nadaljujem to zgodbo z njim. Zelo veliko sem se že naučila od njega, pa še se učim. Tako da on je tudi odličen pedagog, predaja znanje, ki ga je dobil, predaja naprej in mu je to tudi v veselje in s takim človekom je res nekaj posebnega sodelovati.
0: Spomin na občine je pa tudi lep, kaj ne da? Ne boste verjeli, dragi poslušalke in poslušalci, vsa familija Žgavec Lampe je tukaj, ampak razsedli smo jih, ker je pač tako naneslo, da so luknje malo bile tam in tukaj. Blaž Žgavec in Florjana Žgavec Lampe. In seveda še starši in tako naprej. Jaz bi pa zdaj, Tjaša, tebe še spomnila na pesem Za lepši dan. To je menda pesem, ki si jo morala naučiti zelo na hitro.
2: Ja, v bistvu to je prva pesem, ko sem jo jaz posnela z Mitja Kvintetom. Je bila sicer že prej posneta, ampak si je Mitja želel nove podobe s frišnimi člani. In v bistvu to je bila nekak moja vstopna točka Mitja Kvintetu.
0: Moja vstopna bo pa zato zdajle, da nam Mitja pove, da je to skladba, ki jo je napisal sam.
1: In to je edina. Napisal sem tudi eno skladbo, pa je tak fajna, da ne upam pisati več naprej. Če bi bila še druga, tako da res je kot Jaša. Samo to sem napisal. In sem vesel in ponosen, da jo izvajamo in tudi tako lepo pojemo, tako da...
0: Grabner besedila, Peter Tovornik, priredba in tukaj je Mitja Kvintet v studiu Hendrix, Radia Koper.

0: Prehajali smo se po Beli krajini, avtorja Ivan Preširen Žan in Damir Tkauc na Alpski kvintet, vas spomnim seveda ob tem in njihovo letošnjo 60-letnico. Zdaj bomo pa šli po Sloveniji, Koroško sem že omenila in Robert, moramo te slišati. Morajo te slišati naši poslušalke in poslušalci. Ta zgodba je nekaj posebnega, čeprav igraš ne nazadnje tudi z ženo Polonco. Pa sinom, kaj ne da? Vse povej.
1: Dobar večer, tudi v mojem imenu. Lep pozdrav z Koroške. Sem skoraj prvi sosed od pokojnega Franca Šegovca. Vsak dan je prišel tja do mene, ena kapelica je tam je prišel s kuškom, pa sedmino sta prišla na kratek sprehod, se je prikrižil in sta šla proti domu. In tako vsak dan, dvakrat na dan. Tudi Don Samiro Hermino, 15 do 6 je že šla.
0: Dovolji, Robert, tako. Zdaj le morava povedati, ker sva se o tem pogovarjala. Hermina Šegonc je bila danes pri nas na Radio Koper in slišali jo boste, tako kot tudi klarinetista Štirih Kovačev, prihodnji ponedeljek v oddaji, kot spomin na Franca Šegovca, ki je preminil pred enim letom. Toliko za zdaj. Slišali bomo zdaj Slovenija, odkot lepote tvoje. In Mitja, nekaj lepega si mi prej povedal, da če ne bi bilo te glasbe, ne bi vseh teh lepih krajev sploh vedeli, kje so. Povej. Slovenija, iz tvojih ust se to bolje sliši, veš?
2: Slovenija je bila leta 73, ne? Zagrana v Hali Tivoli. Takrat je bila Jugoslavija, ne? Tako da za mene se je ta dežela začela s to pesmijo in s tem dogodkom, tako da. To je to.
0: In vse nadaljne, kamor prideš, najdeš skladbo, ki dejansko govori o naši lepi Sloveniji, si rekel, ne?
2: Če je kdo opisal Slovenijo, jo je opisala prav narodno zabavna glasba. Kamorkoli se peljete, se peljem grosuple v službo, blizu po četrtka sem doma, pa se vozim. Samo gledam levo desno, ga ni vinograda, da ga ni gospod Slak napisal, tako da ta dežela,
0: tako naprej,
2: ta dežela je lahko tej glasbi hvaležna, da ima glasbeni atlas brez primere, točno tej glasbi.
0: Studio Hendrix, Radio Koper, Mitja Kvintet in Slovenija, odkot lepote tvoje?

0: Ko ste slišali, kakšno širino duha pravzaprav ima Mitja Mastnak, tudi zato, ker v kvintetovsko glasbo prinaša priredbe tudi tistih ansamblov, ki so trio. V nadaljevanju bomo slišali skladbo Braneta Klavžarja in že ansambl Braneta Klavžarja pričakujemo 12. oktobra v tem istem studiu. Ampak Mitja, ti imaš tudi eno od kitar, ki se imenuje jo po tebi, torej kitara se imenuje po tebi, imaš tudi glasbeno šolo. Širina duha, sem rekla, razumevanje sveta.
1: Spet me je Robi Mrzel pelo v Framus v Nemčijo. Lih dan sem bratu Mateja razlagal, ko je on pelo, jaz pa sem sedel na desni strani neobremenjen, edino, kakor sem razmišljal, ali bomo zvozili, glede na skupaj na brani z malo vaj. Z Robertom sva šla v firmo Framus, ki je bila povezana z zgodbo Avsenik, njegov kontrabas, original, in pa Leo kitara, ker sta ta dva fenomena ritma, brez primere, za naprej, za nazaj. To igrala je to igral cel svet v poglavju te glasbe. Avsenikove, ki se je stilno imenovala Overkrajn. In kaj pač to tako naneslo, da bi naredil, sem zdel, posvetilni dan gospodu Miku Sosu z njim in pa gospodu Leo Ponikvarju. In takrat je bil tudi Mitja Kvintet gor in potem je pač to naneslo nekako, da bi imel model, najbolj znanje AC-10, to je pač Rolls-Royce, in so pač potem naredili ta model, ki je nekako ima...
0: Framus MM, Mitja Mastnak.
1: Ki ima ime po meni, pa tu not, so mi napisali, tako da tudi to dejansko mi je veliki spomin, velika zgodba in jaz sem tej glasbi, tej zgodovini, jaz sem srečen, da sem lahko živel v tem času in ta kitara bo ostala tudi za mano nekam doma, jo bojo obesili.
0: To vemo, hvala lepa, da poveš še svojimi besedami. Res hvala lepa in kot rečeno, glasbeno šolo ima, poučuje mlade, vzorje mladim, tudi v Mitja Kvintetu. Mi bomo zdaj nadaljevali z Mitja Kvintetom in sicer Klavžarjevo skladbo Polna luna.

Še kako si bomo zapomnili ta nocojšnji nastop, kaj ne da, dragi poslušalke in poslušalci. Čestitam 20-letnici Mitja Kvintetu in seveda še kako si bomo, še enkrat povem, z veseljem zapomnili tale nastop. Naj povem tudi, da je nocoj z nami Boris Plesničar s soprogo. Vsi vemo, predhodnica ansambla Javor je ansambel Vrtnica. Hvala lepa, Boris, ker si tukaj. Sama na koncu dodajam le še imena kolegov iz radijske ekipe: Ksenija Kosta, Dej Tadič, Matija Žaubi, Maksim Vergan, Mateja Grebenjak in Andrej Stupar. Lahko noč in srečno pot domov!

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Z včerajšnjim dnem se je uradno začela kampanja pred referendumsko nedeljo 11. oktobra, ko bodo volivci odločali o zakonih o socialni pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi. Referendumi o prvih treh vprašanjih bodo posvetovalni, predlagala jih je koalicija skupaj s stranko Resnica. Zahtevo za zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi pa so v državni zbor vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic z več kot 44 tisoč podpisi volivcev. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi po poročanju izraelskega časnika Haaretz pomagalo zbirati informacije o več aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani graditvi nove jedrske elektrarne v Krškem. Kdo je naročil zbiranje teh podatkov, za zdaj ni znano. V iztirjenju vlaka na severu Francije se je poškodovalo približno 20 ljudi, je sinoči sporočil francoski minister za promet Philippe Tabarot. Vlak je prevažal 180 potnikov in je iztiril v bližini mesta Cleon v Normandiji. Peter Kauzer je na zaključku svetovnega pokala v Sevdrželu kot edini slovenski finalist v kajaku osvojil 7. mesto. Danes bodo na vrsti kanuisti, skupno zmago v seštevku bosta poskušala potrditi sorojenca Eva Alina in Žiga Linhočevar. Vremenska napoved, pretežno jasno bo s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno s svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte, v torek bo spet večinoma sončno.

0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.
1: Kuc, kuc, v srednoči čuješ zvuk, budna si, ali oči ti ne otvaraš, jer znaš, to na kapke kuca mraz.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obrtno-podjetniška zbornica je pozdravila odločitev državnega zbora, da bodo v ukrep pomoči cestnim prevoznikom zaradi dragega goriva vključili tudi lažja tovorna vozila in kombije. Kot so sporočili, manjši prevozniki namreč predstavljajo pomemben del slovenskega malega gospodarstva. Evropska unija bo Ukrajini namenila dodatnih 6,1 milijarde evrov za nakup vojaške opreme v okviru 90-milijardnega posojila. Sredstva bodo namenili predvsem nakupu raket protizračne obrambe Patriot. Za ta namen bo Bruselj umaknil zahtevo, da mora biti oprema narejena v Evropski uniji, saj rakete Patriot izdelujejo v Združenih državah, brezpilotniki pa so odvisni od kitajskih komponent. Rdeči križ je v okviru praznovanja svoje 160-letnice v Brežicah pripravil vajo, na kateri so reševalne ekipe preverile svoje znanje v primeru poplav. Približno 100 prostovoljcev v 20 skupinah je poškodovane reševalo v 5 namišljenih scenarijih. Ob tem so pripravili tudi slavnostno akademijo. Na uvodni tekmi 9. kroga domačega nogometnega prvenstva je Nafta premagala Brinje z 2-1. Lendavčani so pri četrti zmagi v sezoni. Danes bo Koper gostil Olimpijo, Bravo pa Celje. Vremenska napoved, pretežno jasno bo s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno s svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte, v torek bo spet večinoma sončno.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Slovenija želi s Svetim sedežem krepiti reden politični dialog o vprašanjih, kjer lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva, je ob obisku Vatikana dejal zunanji minister Tone Kajzer. Dodal je, da si vlada prizadeva nadgraditi tako imenovani vatikanski sporazum, ki ureja odnose med državami, predvsem na področju skrbi za sakralno dediščino. Prvi rektor Nove javne univerze Novo mesto je postal dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ki je bil na včerajšnjih volitvah sicer edini kandidat. Glasovalo je 125 volilnih upravičencev. Makarovič bo 4-letni mandat nastopil začetkom prihodnjega meseca. Alternativa za Nemčijo je sporočila, da je vložila kazensko ovadbo proti nemškemu kanclerju Friedrichu Mercu zaradi izjav, ki jih je nedavno podal v Bundestagu. Omenjeno skrajno desno stranko je obtožil, da njena politika remigracije ni nič drugega kot sopomenka za etnično čiščenje na podlagi porekla in barve kože. V iztirjenju vlaka na severu Francije se je poškodovalo približno 20 ljudi, je sinoči sporočil francoski minister za promet Philippe Tabarot. Vlak je prevažal 180 potnikov in je iztiril v bližini mesta Cleo v Normandiji. Poškodovanim in drugim potnikom je na terenu pomagalo 140 gasilcev. Slovenski odbojkarji so evropsko prvenstvo v Modeni začeli s pričakovano zmago nad Slovaki. Prvi niz in uvodni del drugega dela sta bila tekmeca še poravnana. Slovenci pa so kakovost dokončno prikazali v drugem delu in dvoboj dobili s 3-0 v nizih. V nedeljo, torej jutri, jih čaka obračun Švedi. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem okoli 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Že v torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Prometne informacije. Glavna cesta Celje-Krško je pri srednjem Pjavškem zaradi prometne nesreče zaprta. Štajerska avtocesta bo zaradi delu noči na jutri zaprta od 20. do 5. med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Prav tako zaradi del bo danes na Vipavski hitri cesti od 7. do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo po regionalni cesti. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaprta nocoj od 22. do ponedeljka do 5. Ponekod po državi pa megla v pasovih zelo zmanjšuje vidljivost. Vozite še previdneje. 5:04 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
3: Dobro jutro, sobotno jutro, 12. september, 4 minute čez 5 ura in nas čaka popotovanje tja do 8. ure. Kaj smo pripravili, povemo kmalu, zaenkrat pa naša predstavitev osebna izkaznica. Skrbnica glasbe v sobotnem jutru je Anja Rupel, tonski mojster Lovro Štanta pred mikrofonom. Tokrat sobotni dvojec Dejan Kaloper in Bojan Leskovec. Želimo vam lepo prebujanje, uspešno soboto, če boste namenili vsaj delček tega jutra tudi naši pozornosti, pa bomo tega neizmerno veseli. Zdaj lepa prva, kot rečeno, po izboru Anje Rupel.

0: Društvo mrtvih pesnikov, ko prižgeš nov dan, prižgati dan je večpomenska besedna zveza. Če mislimo v fizikalnem smislu prenosa svetlobe, se bo le to zgodilo ob 6:37 minut, takrat je namreč napovedan sončni vzhod za soboto 12. septembra. Sicer pa mi začnemo kot ponavadi krepko pred sončnim vzhodom in zdaj le najavljamo nekaj vsebin sobotnega jutra. Tokratni lokalni junak Mario Žnidaršič, ljubiteljski fotograf, poročevalec in kronist, prihaja iz Loške doline. Takole pa pripoveduje o prvem fotoaparatu in začetkih fotografiranja.
1: Za 50. rojstni dan so mi sodelavci v službi kupili fotoaparat in takrat se je v bistvu začelo moje poslanstvo, da sem začel fotografirati razne dogodke in takrat še nisem objavljal na družbenih omrežjih, ampak bolj zase, potem pa sem odprl račun na Facebooku in sem začel objavljati razne dogodke v našem kraju, pa tudi širše.
0: Lokalnega junaka bo ob 17:30 portretiral notranjski dopisnik Marko Škrl. V nadaljevanju programa tudi kakšna beseda o festivalu fotografije, ki se bo danes odvijal v Mariboru, še več besed pa o še enem mariborskem dogodku. Naslovili so ga Epicenter 2026, gre pa za dogodek namenjen navdušencem nad videoigrami znanstveno fantastiko in igranjem vlog. V Kiksu pa bomo tokrat telovadili z našimi glasilkami. Za vse, ki svoj glas uporabljajo kot orodje za delo, zna biti zelo mučno, če glas zataji ali če ni dovolj jasen. Temu pa se lahko izognemo z rednim delanjem vaj za glas in govor. Kako to gre, pa bo povedala mentorica za govor doktorica Jelka Breznik, ki bo z nami delila nasvete. In sicer v Kiksu ob 7:30. Tako, tole so poudarki, vse ostalo po radijskem urniku, kot ste brščas vajeni. Zdaj jih je 12 minut čez 5, Miran Rudan nadaljuje.

0: Ledene ptice živijo v vseh letnih časih in ni njihov obstoj pogojen z zunanjimi temperaturami. 19 minut čez 5 pa se ozremo proti sobotnemu nebu. Vremenoslovci napovedujejo pretežno jasno soboto, sprva bo po nižinah v notranjosti predvsem megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne pa bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj Celzija. Kaj pravijo vremenski obeti? Jutri bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krivnih ploh in neviht, potem pa pride torek, ko bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Zdaj pa spet v sobotno jutranjo vremensko realnost. Najprej pozdrav v sosednji studio. Dejan, dobro jutro.
1: Iz sosednjega studia dobro jutro nazaj.
0: Tako, in ko sva takole vljudnostno izmenjala jutranje pozdrave, zdaj ne bom rekel, zavihajmo rokave, ker sva oba
1: v kratkih rokavih. Ampak samo v studiju, veš, jaz sem se danes prvič po dolgem času za prihod v službo malce bolje oblikov.
0: Priznam, tudi jaz sem prišel z dolgim rokavom.
1: Ja, tako no, pač je.
0: Seveda, tale najna osebna izpoved ni namenjena postavljanju modnih smernic, ampak s tem ne. Že nakazujeva približno, kakšne so zunanje temperature.
1: Ja, res je in zdaj bomo natančno izvedeli, kakšne so bile pred zdaj 21 minutami, ko je bila ura 5 in zapisano je naslednje. Ljubljana, letališče Jožeta Pučnika na Brniku in tudi Slovenj Gradec oblačno 12 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru megla 9. Murska Sobota in letališče Cerkli ob Krki megla 11. Novo mesto megla 12. Črnomelj megla, z megla v pasovih tudi 11. Postojna pretežno oblačno 10. Letališče Portorož jasno 13, Bilje pri Novi Gorici oblačno 13, Kredarica jasno 4 stopinje, piha severozahodnik 21 km na uro. Drugi podatki pa Rateče 8, Rudno polje 4, Krvavec 6 stopinj, na Jezerskem le 3 stopinje Celzija. Velenje, Celje in Kočevje 10, Maribor 11, Krajinski park Goričko in park Škocjanske jame 12, Koper in Dolenje pri Ajdovščini pa prijetno toplih 15 stopinj Celzija, toliko v prvem krogu.

Natanko minuta manjka do 17:30, tokratni lokalni junak Mario Žnidaršič, ljubiteljski fotograf, poročevalec in kronist, prihaja iz Loške doline. Čeprav je prvi fotoaparat vzel v roke šele po srečanju z Abrahamom, se je sam naučil digitalnih veščin. Kljub skromni formalni izobrazbi je postal nepogrešljiv glasnik lokalnega okolja, kjer s fotografijami in članki dokumentira pomembne dogodke na področju kulture, prostovoljstva, varovanja okolja in solidarnosti. Njegova zgodba dokazuje, da za učenje ni nikoli prepozno, da lahko digitalno opismenjevanje tudi v zrelih letih odpira nove priložnosti in širi obzorja. Vse našteto je tudi del utemeljitve naziva Naj zgodba vseživljenjskega učenja, ki mu ga je junija letos podelil Andragoški center Slovenije. Z Marijom Žnidaršičem se v njegovem najljubšem kotičku v parku Gradu Snežnik pogovarjal Marko Škrl.

0: Mario Žnidaršič je iskriv sogovornik, ki svoje leta, kmalo jih bo dopolnil 75, dobro skriva. Upokojitev je dočakal v lokalnem podjetju, kjer se je pred četrt stoletja pravzaprav uresničila njegova življenjska želja.
1: Za 50. rojstni dan so mi sodelavci v službi kupili fotoaparat in takrat se je v bistvu začelo moje poslanstvo, da sem začel fotografirati razne dogodke in takrat še nisem objavil na družbenih omrežjih, ampak bolj zase, potem pa sem odprl račun na Facebooku in sem začel objavljati razne dogodke v našem kraju, pa tudi širše. Do cerkvence in do blok sem se zapeljal včasih za kakšno pomembno stvar. In je to postala kar velika zadeva, bi rekel, da sem se kar velik nahrbnik naprto, kar je čez vikend kar precej dogodkov. Tako da včasih ne morem na vseh biti prisoten.
0: Od začetnih fotografij do vrhunskih posnetkov je Marija Žnidaršiča vodila naporna, bogata pot samostojnega učenja in spoznavanja digitalnih tehnologij, za kar si je prislužil naziv najzgodba vse življenjskega učenja Andragoškega centra Slovenije.
1: Ja, če pogledam nazaj, kaj sem vse že objavil, se je tega zelo dosti nabralo. Vidim pa tudi napredek. Teksti so večji, fotografije so tudi boljše, ker sem tudi zamenil aparate med tem. Zelo se je spremenilo tudi tehnologija. Lažje je kaj objaviti, narediti fotke, razne stvari se zdaj lahko naredi tudi s pomočjo umetne inteligence, tako da razvoj je na tem področju tudi, da lahko pomaga pri objavah.
0: No, začelo se je s prvim fotoaparatom, takrat še analognim. Kaj danes Mario nosi v torbi?
1: Ja, zdaj imam pa malo boljši aparat, sicer ni nov, sem ga dobil od kolega fotografa, tako da so fotografije malo boljše. Tudi potrudim se, da so teksti malo bolj obširni, da vsaj bistvo povem, tako da sem kar en glasnik Loške doline.
0: In o čem Mario najraje poroča? Kaj najbolj pritegne njegovo pozornost?
1: Ja, kaj pozitivnega, kadar se odpre nekaj novega, kakšen objekt, naprimer vodovod, potle igrišče novo v Starem trgu in take stvari, bolj pozitivne. Negativnih se bolj izogibam, ker hitro lahko dobiš etiketo negativec, ne? Tako da se res malo izogibam negativnih stvari. Včasih treba pa tudi kaj pokritizirati.
0: Vsak fotograf ima tudi svoje najljubše motive in katere ima najraje Mario Žnidaršič.
1: Rad slikam ljudi. Tudi se prej z njimi pogovarjam, tako da en kontakt spostavim in je potem bolj sproščeni so na fotografiji. Tako včasih grem tudi nekšno veselico, tam je polno priložnosti in lepih obrazov mlada dekleta. To mi je zelo všeč fotografirati. Celo bolj kot naravo, no.
0: Mario zdaj živi v Starem trgu, sicer pa je večino življenja preživel v Šmarati, vasi, ki leži le streljajo od gradu Snežnik, kamor se rad vedno znova vrača, tudi s fotoaparatom.
1: Ja, to pa je bilo pa prvo, kar sem posnel na fotoaparat, grad Snežnik. Res zanimiv motiv. Imam pa tudi spomin iz otroštva, Ko sem bil še majhen, sem ušel iz nadzora staršev in sem prišel prav do grada Snežnik. In sploh nisem vedel, da je to grad, in sem pojel doma pripodval, da sem videl eno veliko hišo z velikimi okni in so starši gotovili, da je to grad Snežnik in sploh nisem bil kaznovan za to porednost.
0: Mario poudarja, da se je s fotografiranjem začel ukvarjati povsem ljubiteljsko in temu je zvest še dan danes.
1: Tudi se je že zgodilo, da sem dobil vabilo, naj bi prišel na poroko slikati ali kakšno sveto ukajilo ali podobne dogodek, ampak to kar odklonim, ker do zdaj nisem nobeno še nič računal, pa tudi naprej to ne mislim početi in odklonim. To delo, kar počne, me veseli in upam, da bom to kar vztrajal pri tem, dokar bom lahko. In bo me zdravje služilo in dogodkov pa verjamem, da bo vedno dovolj zanimivih.
0: Mario je sprva objavljal na družbenem omrežju Facebook.
1: Dogodke je bolj pomembne tudi na portalu X. Instagramu tudi občasno, v glavnem je kar velik obisk. Eni pravijo, da pri jutrenji kavi obvezno pogledajo, no pa moramo pogledati, kaj je pa Mario objavil. No, tako da imam dnevno stalne spremljevalce mojih objav.
0: In teh je več tisoč, kar nekoliko skromno dodaja Mario Žnidaršič, ki upa, da bo fotoaparat še dolgo ostal njegov zvesti spremljevalec na dogodkih v Loški dolini in na širšem Notranjskem.
2: In takole še ena epizoda lokalnega junaka potuje v našo radijsko knjižnico med radijske podcaste, lahko pa se zavihite tudi na spletno stran prvega programa Radija Slovenija in v spletnem arhivu poiščete posnetek pravkar slišane oddaje. Mario Žnidaršič je lokalni junak tega tedna na prvem. Naša studijska ura pa pravi 5:38.

Še 10 minut in ura bo 6, pesnica in pisateljica Berta Golob v današnji ponovljeni duhovni misli razmišlja o privajanjih. V življenju se moramo privaditi na marsikaj.

Let je nekam odteklo, ko je avtor nesmilečnega življenja dejal soprogi Branki. A slišiš, agronom in kmet klatita isto latovščino. Približno takrat pa na simpoziju v Portorožu pisatelj Beno Zupančič. Ne zadošča več stol, zdaj je treba reči problem stola. V preprostem pomenu gre za privajanje. Miselni tokovi valovijo na drugačni višini, v vsakdanjem življenju pa kuhamo z vodo, kakor je imela navado reči preprosta vaščanka, za vse, kar je presegalo njen domet. Bolj kot smo zaradi kake spremembe napeti, manj se zavedamo, čemu vsemu smo se že privadili. Zato je dobro kdaj napraviti kak seznam. Prvo, čemor sem se morala privaditi, so bili čevlji. Pravšnji, a so me utesnjevali. Prepovedano je bilo pa tedaj prihajati v šolo bosonog. Tudi šolske copate niso bile nič podobne domačim. Težko sem se civilizirala s priklanjanjem. Klanjam se, je kot pozdrav veljal učiteljem. S časom in res počasi se je nabrala vrsto privajanj. Celo s telefonom je šlo težko. Zjutraj sem se za napoved ure v slušalko vedno vljudno zahvalila. Nataši Dolenc bom pa ja rekla hvala. Da sem tele, mi je razodel kolega v moji tedanji službi. Kako delujejo avtomati, niti danes ne vem kaj dobro. Tako gre s civilizacijo. Vključuje družbeni napredek. A ne človek, ne človeštvo ga nista deležna v enaki meri. Če je napredek svetloba, je zaostajanje njegova senca, prisoje in osoje. A kot da senca nima nobene prednosti. Kako hlastno jo kdaj iščemo. Kdaj sploh smemo reči, da je civiliziranost človeka zgrešila? Ali je manj učen, manj praktičen, manj modern, manj ustvarjalen, manj komunikativen človek, zato tudi manj človeški? Ko je bilo v ugledni družini, ker je pač sodila med bogate, zaplenjeno premoženje, niso več jedli s srebrno žlico. A so ostali dobrosrčni.

Pozdravljeni. Tukaj je prvi jutranji program. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače z Lidl Plus 26% ceneje. Pomorsko mleko 6 litrov 4,99 €. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 73% ceneje na drugi kos. Medena melona 40% ceneje. In funkcijska jakna 13,99 €. Lidl. Splača se.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na hipodromu Kobilarne Lipica bo dopoldne slovesnost pred prihajajočim državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini. Na prireditvi bo nastopilo več kot 1000 različnih izvajalcev, primorskih in zamejskih umetnikov ter umetniških skupin. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc Musar. Zveza ekoloških gibanj od vodstva družbe Gen Energija zahteva, da se javno opredeli do medijskih poročanj o domnevnem zbiranju podatkov o nasprotnikih gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Pri zbiranju naj bi po poročanju izraelskega časnika Harec pomagalo izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes. Zveza odgovor pričakuje v roku enega tedna. Ministrstvo za kulturo je sporočilo, da je na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske v register nesnovne kulturne dediščine kot novo enoto upisalo zborovsko petje. To sodi med najstarejše glasbene zvrsti, dokumentirano je že v antiki, na slovenskem pa je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V zborovske sestave je pri nas vključenih več kot 64 tisoč pevk in pevcev. S podelitvijo nagrad se bo v Benetkah drevi sklenil Mednarodni filmski festival. Za Zlatega leva za najboljši film se poteguje 21 filmov. Med favoriti kritikov ne bi bila filmska adaptacija mange japonskega režiserja Hirokazuja Koreede Look Back. Skoraj pol urne ovacije pa je prejel dokumentarni film Naza o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu kraljevska etapa, ki bo najverjetneje postavila tudi končni vrstni red. Primož Roglič je v lovu za rekordno peto zmago še vedno dobro minuto in pol za vodilnim Enrikom Masom. Jakob Pomrzel je šesti. Včerajšnjo etapo je dobil Irec Edi Dambar. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod spet megleno, čez dan pa bo ponovno nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Prometne informacije. Zaradi del bo danes na Vipavski hitri cesti od 7 do 13 zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 20 do 5 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta nocoj od 22. pa do ponedeljka do 5. Na Primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Ponekod po državi, megla v pasovih, zelo zmanjšuje vidljivost. Vozite še previdneje. 6 in 4 minute.

0: Dobro jutro, 12. dan septembra je pred nami. Sončnega vzhoda še niste zamudili, saj bo sonce vzšlo ob 6:37 minut, zašlo bo 19 minut čez 19. uro, svetli del dneva pa bo tako dolg 12:42 minut.
1: Na današnji dan, leta 1873, so v ZDA prodali prvi pisalni stroj. Leta 1928 je na gledaliških deskah debitirala Katherine Hepburn, leta 1983 pa je Arnold Schwarzenegger postal ameriški državljan.
0: V nadaljevanju jutarnega koledarja pa boste med drugim izvedeli tudi, kako sta povezana 12. september in najdaljša atletska tekaška preizkušnja maraton.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Pa poglejmo, leta 490 pred našim štetjem so na vzhodni obali Atike blizu Maratona Atenci premagali 10-krat močnejšo vojsko perzijskega vladarja Darija. Vest o zmagi je v Ateno prinesel Filidet, ki je pretekel 40 kilometrov, nato pa je od utrujenosti umrl. Po tem dogodku danes poimenujemo najdaljšo atletsko disciplino – maraton.
0: Približno 2000 let pozneje, leta 1494, se je rodil francoski kralj Franc I, ki velja za prvega francoskega renesančnega monarha. Za časa njegove vladavine je Francija doživela neizmeren kulturni napredek, bil je sodobnik Sulejmana Veličastnega, s katerim je oblikoval francosko-otomansko zavezništvo, kot tudi angleškega kralja Henrika VIII. In svetorimskega cesarja Karla V.
1: Na današnji dan leta 1897 se je v Parizu rodila francoska fizičarka Irene Joliot-Curie, hčerka Marie in Pierre Curie. Skupaj z možem Žanom Frederikom Joliotjem sta se ukvarjala s fizikalnimi in kemijskimi raziskavami. Odkrila sta umetno radioaktivnost in dokazala, da je lahko vsak element radioaktiven, če znamo pripraviti pravi izotop. Za svoje odkritje je Irene Joliot-Curie dobila leta 1935 Nobelovo nagrado.
0: 12. septembra leta 1942 se je začela bitka za Stalingrad, ena največjih bitk v zgodovini človeštva in bitka, ki je spremenila potek bojevanja na vzhodni fronti v drugi svetovni vojni.
1: 12. septembra 1954 so na televiziji CBS začeli predvajati serijo o dogodivščinah škotske ovčarke Lassie.

0: starring Tommy Rettig as Jeff Miller, Jan Clayton as his mother, Ellen, George Cleveland as Gramps, and, of course, Lassie.
1: Serija Lassie je bila na sporedu kar 19 let, vse do leta 1973. V tem času so posneli kar 591 epizod, dolžina posamezne zgodbe pa je bila 26 minut. No in zvočni posnetek, ki smo ga pravkar slišali, datira v leto 1954.
2: In danes imamo radi tisti izrek, ne? Lesi se vrača, ne? Kdaj pa kdaj, ne? No, dobro. Otroci so našli eno najbolj slavnih prazgodovinskih umetnin, pa bi lahko naslovili naslednji zgodovinski utrinek. 12. septembra leta 1940 so v Franciji odkrili jamo Lascaux, katere stenske poslikave so stare približno 17 tisoč let. Do odkritja je prišlo, ko so štirje najstniki raziskovali luknjo, ki jo je razkrilo podrto drevo.
1: Jama je bila odprta za javnost leta 1948. Do leta 1955 je vanjo vstopilo 1200 obiskovalcev na dan, posledice so bile kmalu vidne na umetninah, ogljikov dioksid, vročina, vlaga in druga nesnaga so vidno poškodovali poslikave. Jama je bila zaprta za javnost leta 1963, da bi se umetnine ohranile. Poslikave so bile obnovljene v prvotno stanje in so pod nadzorom. No, zdaj pa še glasbena obletnica. Danes bi bil star 82 let Barry White.
2: Barry Eugene Carter, legenda ameriškega soula, je svoj prvi glasbeni album izdal v 16 leti. V svoji bogati glasbeni karieri je po svetu prodal več kot 100 milijonov albumov. 3 leta pred smrtjo je dobil tudi svojo prvo ameriško glasbeno nagrado Grammy za najboljšega moškega izvajalca rhythm and blues glasbe. S svojim erotičnim glasom in romantičnimi pesmimi s pogosto dvoumnimi besedili si je prislužil tudi naziv seks simbola.

0: Tole je bila nesmrtna uspešnica, ki jo je v eter prvega takole iz arhiva interpretiral Barry White, kot rečeno, danes bi praznoval 82. rojstni dan. 6:17, dobro jutro, zdaj voščim na urad za meteorologijo. Jure Cedilnik z nami.
1: Ja, dobro jutro.
0: In pred nami sobota. Sodeč po tem, kar smo že prebirali v naših novicah, bo po vremenski plati bolj prijazna kot recimo minuli trije dnevi.
1: Ja, res je. Ja. Zdaj, danes v bistvu je potem dežuje, danes prvi tak pravi jesenski dan z meglo. Ta megla bo kar ustrajala kar večji del dopoldneva verjetno po nižinah. Razen po na Primorskem, tam ob šibki buri, tam se bo že prej jasno, no. Tako da temperature danes bodo tudi bolj jesenske, če tako lahko rečem, nekako od 18 do 23, na Primorskem kakšna stopinja ali dve topleje, sicer pa brez posebnosti danes in tudi jutri v bistvu.
0: Ja, sicer pa včasih so te posebnosti lahko tudi precej neprijetne, še zlasti, kadar na uradu za meteorologijo napoveste recimo močnejše nevihte in tako naprej.
1: Ampak kot rečeno, tega zdaj v prihodnjih dneh ne bo. Danes, torej tudi jutri, v glavnem sončno vreme, še malo manj potem megle zjutraj po nižinah. Bo pa tudi, no, marsikje zjutraj po nižinah megleno, ampak verjetno bo danes megle več kot jutri. In tudi jutri potem malo više temperature, nekje od 20 do 25. Prva nekako možnost za nastanek kakšnih ploh ali neviht se nakazuje v ponedeljek čez dan, predvsem v srednji in vzhodni Sloveniji, ampak tega bo relativno malo in tudi ne pričakujemo kakšnih močnejših neviht, to bo res eno tako blago prehodno poslabšanje vremena. V torek pa potem znova večinoma sončno, spet nekaj megle zjutraj.
0: In temperature, ki jih omenjate, okoli 25 stopinj, so več kot prijetne, a ne?
1: No, to je tisti zgornji interval, no. Toliko bo verjetno na Primorskem in kjer bo res najtopleje. V večjem delu Slovenije pa nekje morda okoli 23, no, nekje od 20 do 25. Ne.
0: In tako se sodeč po vaših napovedih obeta en tak zelo prijeten prehod v koledarsko jesen.
1: V bistvu res, ja. Zdaj le, sicer v prihodnem tednu nas čaka potem, kot kaže, ena večja vremenska motnja, verjetno nekje v četrtek, do takrat z izjemo tega ponedeljka bo stabilno vreme, potem nekje, kot kaže zdaj v noči na četrtek, nas pa pride ena vremenska motnja, ki pa ne bo prinesla bistveno hladnejšega zraka, bo pa spet verjetno nekaj dežjano. Tako da z izjemo tega bo v resnici dokaj mirno vreme, ja.
0: Tako, za začetek pa bomo poskušali uživati v tem prijetnem koncu tedna. Jure Cedilnik, hvala lepa za napoved in lepo soboto vam želim.
1: Ja, hvala enako tudi vam in poslušalcem.
0: 6:20, Dejan, takole izven etra si mi že omenil, da se temperature v zadnji uri niso bistveno dvignile.
2: Drži in še vedno ostajam pri tem, stojim za temi besedami. No, ampak poslušalci, ki morda niso slišali, kakšne so bile pred eno uro, to, kakšne so, slišijo zdaj. In ob 6:00 so bile po Sloveniji, najprej v Ljubljani, pa tudi na letališču Jožeta Pučnika na Brniku, megla pri 12 stopinjah. Slovenjgradec oblačno, tudi 12. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru megla 9, Murska Sobota, Novo mesto in Črnomelj megla 11. Letališče Cerklje ob Krki megla 10 stopinj, Postojna pretežno oblačno, tudi 10. Letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 12, Kredarica jasno 4 stopinje, piha severozahodnik 22 km na uro. Drugi podatki, Rateče 7, Rudno polje in Jezersko 3 stopinje, Krvavec 6, Velenje in Kočevje 10, Hrastnik in park Škocjanske jame 12, Maribor in krajinski park Goričko 11, Koper 16 in Dolenje pri Ajdovščini 15 stopinj Celzija.

0: Danes v jutranji kroniki.
1: Sindikati po seji ekonomsko-socialnega sveta opozorili na zmanjšanje sredstev za zdravstveno blagajno v okviru rebalansa proračuna. Prebivalce Krškega vznemirjajo načrti o graditvi 200-metrskega hladilnega stolpa za drugi blok jedrske elektrarne. OECD med izzive Slovenije uvršča fiskalno politiko, podnebno odpornost, biotsko raznovrstnost, odpadke in upravljanje z vodami. Trubarjeva domačija s celodnevnim dogajanjem zaznamuje jubilej 40-letnico delovanja. Prometne informacije. Zaradi del bo danes na Vipavski hitri cesti od 7 do 13 zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 20 do 5 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta nocoj od 22. do ponedeljka do 5. Na Primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Ponekod po državi pa megla v pasovih zelo zmanjšuje vidljivost. Vozite še previdneje.

Dobro jutro, ob 6:35 minut se dobesedno vračamo v zlato preteklost in napeli bomo časovni lok od leta 1857 do leta 2026. Zakaj gre? Na današnji dan, torej 12. septembra 1857, je SS Central America, znana kot Ship of Gold, potonila v orkanu. Na krovu je bilo približno 13 do 15 ton zlata, namenjenega iz Kalifornije proti vzhodu Združenih držav Amerike. V nesreči pa je umrlo okoli 425 ljudi. No, razbitine ladi so na to skoraj 130 let ležale približno 2400 metrov globoko v Atlantiku. Leta 1988 je razbitine našla ekipa Tommyja Thompsona. Z uporabo podvodnega robota so začeli dvigovati zlato, kovance in druge predmete. Tommy Thompson je po najdbi prodal del zlata za približno 50 milijonov dolarjev, nato pa je prišlo do velikega pravnega spora z investitorji. Poleg tega je izginilo približno 500 zlatih kovancev, za katere Thompson ni želel povedati, kje so. Leta 2015 so ga po več letih skrivanja areterali, no in letos je bil po približno 10 letih v zaporu izpuščen, vendar skrivnost glede izginulega zlata ostaja. 6:36, skrivnosti mladinskega programa v oddaji Hudo vam razkrijemo po naslednji.

Alex Volasko nam prepeva v minutah, ko vzhaja sobotno sonce, 46 minut. Nacionalni mesec skupnega branja 2026 spodbuja prav vse generacije k razvijanju bralne pismenosti in bralne kulture. Začetkom na Mednarodni dan pismenosti 8. septembra in koncem na zadnji dan tedna otroka 11. oktobra letos v središče postavlja temo Branje je veselje. O nacionalnem mesecu skupnega branja bomo govorili tudi v tokratni vdaji Hudo, v kateri se nam bodo pridružili mladi gosti iz osnovnih šol Veliki Gabar in Komenda Moste ter slikar in ilustrator Izar Lunaček, s katerim bomo razmišljali o pomenu branja, pokukali na njihove domače knjižne police, predstavili pa vam bodo tudi svoje najljubša literarna dela. Bodite torej z nami to soboto, danes po 9. na prvem v oddaji Hudo.

0: Natanko 15 minut do sedmih, zdaj lepa gremo pravzaprav v svet nekoliko bolj sodobnih tehnologij. Namreč z nami je Samo Zavašnik iz Društva za elektronske športe speed.si. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj bova malce enigmatična, skrivnostna na začetku. Epicenter 2026. Kaj se skriva pod tem naslovom?
1: Dosti širša zgodba, mislim, epicenter vseh stvari povezanih z videoigrami. Ni samo tekmovanje v videoigrah, ni samo druženje navdušencev nad videoigrami, ni samo prireditev, na kateri se združijo navdušenci na to tehnologijo oziroma nad modernimi tehnologijami z poudarkom na igranju videoiger, ampak probamo združevati vse, kar je na kakršnikoli tangenti povezano z videoigrami, naj so to namizne igre, ki uporabljajo teme iz videoiger, naj so to zbirateljske igre, ki uporabljajo tematike iz videoiger. Naj si je to seveda igranje samih tekmovalno igranje e-športov z nagradnimi skladi, naj si je to po drugi strani spet neko čisto doživljajsko udejstvovanje v videoigrah. Skratka, na dogodku vse o igrah.
0: Epicenter ima 13-letno tradicijo, kaj ne? Odvijal pa se je do zdaj na različnih lokacijah. Kje ste letos?
1: Tako je. Epicenter v svoji 13-letni zgodovini, na začetku je bil še malce manjši, pa smo mi bili malce mlajši, smo jih delali 2-3, sedaj je dogodek zrasel bistveno in smo v mariborski dvorani Tabor enkrat letno in je to največji tovrsten dogodek v Sloveniji in tudi po svojem tipu niže na Balkanu, tako da smo zelo ponosni na to dejstvo, da je to organsko zraslo iz nekega lokalnega druženja v neki srednješolski jedilnici do zadeve, ki prevzame največjo dvorano v Mariboru.
0: Dogodek je osnovan na tako imenovanem LAN party konceptu. Kaj to pomeni?
1: Torej, baza, tu, kjer smo začeli, je bil LAN party, kar je to, da pridejo ljudje s svojimi računalniki na eno lokacijo, se vsi povežejo na eno omrežje in tam pod istimi pogoji igrajo za to, za naziv tega, kdo je najboljši, istočasno pride eni, ki se želijo samo družiti in lahko na koncu je to nek super dogodek, kjer se spoznajo prvič uživo prijatelji, ki so se sicer poznali le preko spleta, ampak sedaj recimo je epicenter dosti več kot samo to, sedaj jih bo nekaj sto teh ljudi z svojimi računalniki, ampak več tisoč obiskovalcev, ki bodo prišli biti del zgodbe širšega dogodka, širšega dogajanja in drugih stvari, ki jih imamo, pa naj je to 90 razstavnih mest, pa naj je to program na glavnem odru, naj je to vpljuneži in tako naprej.
0: Zdaj, kar se tiče tega tekmovalnega turnirskega dela, v katerih igrah se recimo tekmovalci pomerijo, ali tu nekako sledite trendu teh najbolj priljubljenih globalnih iger ali morda v tem turnirskem voznem redu hranjate tudi kakšne dobre stare klasike?
1: Dejstvo je, da se zelo prilagaja glede na trende, ki so recimo Slovenija malce drugačna od recimo severnih sosedov, tudi južnih sosedov, imamo malce nekaj svojih specifik, ene stvari so zelo popularne pri nas, ki recimo v Avstriji sploh niso, pa jih noben ne igra. In poizkušamo vedno se prilagajati, iti v koraku s časom. Jaz bi še dan danes najraje delal tekmovanja v ta starih Call of Duty, pa v starih Counter-Strike-ih, v StarCraftu, v strateških igrah, ampak mladina več dan danes tega ne igra in na koncu se igre spreminjajo, igre dobivajo nove revizije in tako imamo, če recimo nekoč pred 5 leti bil največji videoigra Fortnite, o kateri se je cel čas govorilo, danes recimo na dogodku Fortnite sploh ne bo. In je to taka neka sprememba, istočasno pa med tem, če mora biti zanimivo za izpostaviti, je Counter-Strike, ena strelska strateška igra, prvoosebno strelska igra, je bila organizirana pri nas prvič 10 plus let nazaj in je še danes. Tako da pač te trendi grejo, se spreminjajo, grejo gor, grejo dol, ampak dejstvo ostaja, da gremo v koraku s časom in smo tam, kjer so igralci, ker na koncu, zato da tekmuješ na dogodku, mora priti tudi drugi. Če si sam, nima smisla, da tekmuješ.
0: Danes v dvorani Tabor v Mariboru pričakujete več kot 500 igralcev. Odkot vse prihajajo?
1: Lansko letni dogodek je imel tekmovalce iz 11 držav, sedaj še nismo imeli časa, da se usedemo in preverimo točna porekla igralcev, ampak vedno dobimo vsa okoliška, vse okoliške države, se je dogodek dovolj zanimiv za, tudi za te populacije, je pa to ta ključna prednost e-športa, videoiger, to, da lahko ti igraš, da so lahko trije z Maribora, en z Kopra in en iz dobesedno Švedske. In se to pogosto zgodi, da potem na epicentru prvič tistega Šveda pride Šved Slovenijo in je tu dnevni turist.

0: boljši in popularni v kontekstu, kontekstu vsakega gamerja, oziroma navdušenca nad videoigrami in popularni in to tem segmentom kulture. Istočasno imamo na dogodku več proizvajalcev računalniške tehnike, ki dajo nas na možnost, da preizkus zagotavljajo doživetja v njihove opreme, njihovih iger. Istočasno seveda imamo celo serijo partnerjev, ki zagotavljajo neke, oziroma ki ponujejo neke stvari, ki jih sicer mogoče vsak posamezen gamer zelo redko vidi doma, na dogodku pa jih je in je prav zaradi tega obisk lahko toliko bolj poseben. To naj si je to dirkaški simulator, naj si je to več kompletov virtualne resničnosti, naj si je na drugi strani to nek totalno ekskluziven igričarski monitor ali pa kaj čist četrtega.
1: Prej ste že omenili vplivneže samo. Kdo pa so slovenski vplivneži iz recimo vašega področja? In morda še pod vprašanje, kdaj nekoga v vaših krogih prepoznate kot vplivneža? Kaj ga naredi za vplivneža?
0: V segmentu videoiger je to mora biti celo nekoliko lažje kot v bomo rekli temu tradicionalnem lifestyle segmentu. V videoigrah je to je vplivnež nekdo, ki je dosegel neko seveda kritično maso ljudi, nano-influencerjo, sicer nekaj je, ampak ni cilj je, da ima neko kritično maso sledilcev, ki ljudi, ki gledajo in spremljajo njihove vsebine posodobitve in v videoigrah je to zelo enostavno, ker vse počnejo to na pretežno na dva načina, ali je to streamanje, torej live streaming, tako da oddajajo svojo igro, svoj obraz in komentar v živo naenkrat na platforme kot so YouTube, Twitch in Kick, ali pa je to, da ustvarjajo prednarejene posnetke, neke montaže, klipe svojega igranja, svojih reakcij in imajo potem v večji meri YouTube ali TikTok profile, na katere nalagajo te vsebine. In potem mi vsakega v Sloveniji, ki dela na tem segmentu, seveda povabimo k udeležbi in odzove se jih zaradi te dolgoletne aktivnosti projekta in istočasno prostovoljske narave ter community oriented, kako se reče to v slovenščini, skratka z ekipnega truda za izvajanje dogodka, pridejo in naredijo dogodek bistveno večji, ter nam povečajo doseg. Pa naj si je to Denko, naj si je to Jerry, naj si je to Skorp, naj si je to G-Technik, na koncu vplivnežev znotraj tega mikrokozmosa gaminga imamo v Sloveniji 10+, ki so super lepi za sodelovanje in s katerimi se da res narediti lepe zgodbe.
1: Ja, zdaj ste našteli nekaj imen, ki jim velja slediti, kogar pač seveda to področje zanima. Samo za konec ponoviva samo še enkrat tisto bistveno. Epicenter 2026 danes v Mariboru.
0: Danes v Mariboru v dvorani Tabor od 10. zjutraj do poznih večernih ur. Vse za idealen dogodek za vse, ki jim je gaming poleg ali pa bi radi izvedeli več in videli videoigre ne samo v stereotipni luči ekrana doma, ampak to, kaj ta kultura dejansko pomeni za več tisoč Slovencev, ki bojo tam na dogodku počeli enako zadevo.
1: Samo Zavašnik iz Društva za elektronske športe speed.si, hvala lepa za pogovor in uspešen epicenter vam želim.
0: Hvala, se vidimo.
1: Tako in tudi slišimo, naša naslednja postaja je jutranja kronika, ki se začne čez natanko 4 minute.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na včerajšnji seji Ekonomsko-socialnega sveta je največ kritik letelo na predlog rebalansa proračuna za letos. Sindikati so opozorili na zmanjševanje sredstev namenjenih Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Po besedah sindikalistke Martine Vuk to pomeni, da
2: se s tem postavlja velika nevarnost negativnega poslovanja in nevarnost posega v pravice.
1: Kritični so bili tudi do načina priprave, ker je vlada sprejela rebalans že dan prej brez posvetovanja s socialnimi partnerji. Vodaj tudi.
3: Prebivalce Krškega vznemirjajo načrti graditve 200-metrskega hladilnega stolpa za drugi blok nuklearke. OECD med izzive Slovenije uvršča okoljsko in fiskalno politiko. Na Trubarjevi domačiji ves dan živahno ob njeni 40-letnici. Sončno bo, sprva po nižinah, megleno.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Člani Ekonomsko-socialnega sveta so se včeraj seznanili s predlogom rebalansa proračuna za letos. Sindikati so ob tem opozorili na zmanjševanje sredstev Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Obravnavali so še tematiko sklada za redke bolezni, predlagane spremembe zakona o tujcih in začasne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe, s katerimi se načelno strinjajo. Vsebino seje povzema Jure Čepin.
4: Neenakost med uporabniki, pomankanje kadrov, preobremenjene vstopne točke in nepotrebni administrativni postopki. Interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe je po besedah ministrice za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič nujen, s čimer se strinjajo tudi socialni partnerji. Mitja Gorenšček GZS in Jako Počivavšek sindikat Pergam.
5: Mi delodajalci smo tudi ves čas opozarjali skozi vse točke odpravo administrativnih ovir, zato da seveda se lahko podjetja fokusirajo na tisto, za kar jim je poslanstvo in se ukvarjajo za čim manj birokracije.
6: Na drugi strani smo izrecno pozdravili dodatek za zaposlene, ki delujejo na področju dolgotrajne oskrbe in hkrati izrazili razočaranje, da ta dodatek ne pripada zaposlenim na vstopnih točkah, torej na centri za socialno delo.
4: ESS se je seznanil tudi s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2026. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja pa se je obregnila ob besede finančnega ministra Andreja Širclja, da rebalans nikomur ničesar ne jemlje in da bodo izplačani vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine ter plače.
2: Žal smo ugotovili, da se 100 milijonov evrov jemlje za zdravstvene storitve, torej jemlje se jih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ima ta sredstva že ukalkulirana v svoj finančni načrt, kar pomeni, da se s tem postavlja velika nevarnost negativnega poslovanja in nevarnost posega v pravice, kar pa je nesprejemljivo.
4: Socialni partnerji so obravnavali tudi predlagane spremembe zakona o tujcih, pri čemer so delodajalci opozorili, da morajo spremembe dejansko pospešiti zaposlovanje potrebnih kadrov in da mora Slovenija še naprej ostati privlačna država za tujo delovno silo.
3: Slovenija želi krepiti reden politični dialog s Svetim sedežem o vprašanjih, pri katerih lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva, je ob obisku v Vatikanu dejal zunanji minister Tone Kajzer. Dodal je, da si vlada prizadeva nadgraditi tako imenovani vatikanski sporazum, ki ureja medsebojne stike, predvsem na področju skrbi za sakralno dediščino. Prvi rektor Nove javne univerze Novo mesto je postal dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ki je bil na včerajšnjih volitvah sicer edini kandidat. Glasovalo je 125 od skupno več kot 2200 upravičencev. Makarovič je ob izvolitvi povedal, da bodo morali priložnosti, ki jih prinaša status javne univerze, povezati z odgovornostjo do študentov, zaposlenih, okolja in širše družbe. Štiriletni mandat bo predvidoma začel z začetkom prihodnjega meseca.
1: Družba Gen Energija je z namenom odprtja čim širše razprave predstavila dognanja študije izvedljivosti hladilnih stolpov za drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Ta kot najustreznejšega predlaga skoraj 200 metrov visok hladilni stolp na naravni vlek. Lokalno skupnost skrbijo tako njegov videz kot vplivi na okolje, na kar so opozorili že lani. Začetek graditve drugega bloka nuklearke predvidevajo za leto 2028, hladilni stol pa morajo opredeliti že prej, ob pridobivanju gradbenega dovoljenja. Suzana Vahterič.
7: Neodvisna tuja študija predstavlja 4 modele hladilnih stolpov. Za drugi blok priporoča stolp na naravni vlek. Vodja projekta JEK2 v Gen Energiji Vinko Planinc.
8: Za svoje delovanje porabi najmanj električne energije, nima retrujočih komponent, ne generira umetnega hrupa. Tudi za nas bi bila taka rešitev najbolj sprejemljiva, seveda. Za nas sprejemljiva rešitev tista, ki bo dala na koncu pozitivno mnenje tudi lokalne skupnosti.
7: Vendar bo skoraj 200 metri tujek v prostoru, ki je že sedaj obremenjen z jedrskimi objekti. Darko Anžiček.
9: Na 3-kilometrskem pasu živi nekje 9 do 11 tisoč prebivalcev, nekako neposredno pod tem vplivom.
7: Ti v Krškem Žadovinko Leskovcu spodnjem Starem gradu opozarjajo.
10: Predvsem glede višine, gabaritov v prostoru, hrupa.
11: Nas ni nihče vprašal, kakšen stolp si želimo, glasnost oziroma hrup. Če sta primerljiva na ograji, potem je že tisto, kar je manj moteče, se pravi vizualno, ta nižji stolp, tudi če je ekonomsko manj upravičen, za nas bolj sprejemljiv.
7: Novi direktor družbe Gen Energije Andrej Vizjak je izpostavil transparentnost postopkov.
12: Tako da bo v kasnejših fazah sprejemanja državnega prostorskega načrta seveda lažje. Ko bo prišlo do javne razgraditve, bo veliko tega že pojasnenega.
7: Karl Lipič iz Zveze ekoloških gibanj Slovenije predlaga vzpostavitev lokalnih partnerstev.
13: Ta dialog z občani je nujen, da so seznanjeni tudi strokovno.
7: Ne nazadnje so izpostavili tudi potrebo po referendumu o JEK2.
1: V Združenih državah Amerike je bilo včeraj vse v znamenju slovesnosti v spomin na teroristične napade 11. septembra 2001. Na območju Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, poslopja obrambnega ministrstva v Washingtonu in polja pri Shanksville v Pensilvaniji je umrlo skupno skoraj 3000 ljudi. Še več tisoč življenj so poznaje terjale zdravstvene težave povezane z napadi, za katerega je bila odgovorna islamska teroristična organizacija Al-Kaida. Na dogodke pred četrt stoletja so se spomnili tudi v zvezi NATO. Matej Hrastar.
14: Na 4 različnih lokacijah je 6-krat zazvonil zvon. Po enkrat za vsako od ugrabljenih letal, na to pa še posebej v spomin na zrušenje obeh stolpnic Svetovnega trgovinskega centra. Greg Carafelo je imel srečo in preživel napad, čeprav je bil v službi v 18. nadstropju južne stavbe. In just understand, one you're lucky to be alive and... Na tak dan je dobro, da se spominjamo in se zavemo, kako lepo je, da smo živi. Nekateri niso imeli te sreče, nekateri so izgubili družinske člane. Prav je, da cenimo, kar imamo, vdihnemo in uživamo življenje. Na slovesnosti v New Yorku je bilo vzdušje zelo pietetno, političnih govorov ni bilo, drugačen pa je bil ton v Pentagonu. We will never, ever forget. That's why we fight today. Nikoli ne bomo pozabili, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Zato se tudi danes borimo, nimamo izbire, borimo se do končne zmage. Vedno se bomo spominjali žrtev 11. septembra, slavnega datuma. Na žalost. Tako Trump kot ministr za obrambo Pete Hegseth sta potegnila precej neposredno povezavo med napadi 11. septembra in vojno v Iranu. To je bil eden najbolj mračnih dni v naši zgodovini, a zlo ni imelo zadnje besede in je tudi nikoli ne bo imelo. 25 let kasneje je Amerika močnejša kot kdajkoli. Še vedno na nas prežijo sovražniki, ubijajo naše državljane, a niso računali s tem predsednikom, je še povedal. Napadov so se spomnili tudi na sedežu NATO v Bruslju. America was not alone. Your friends... Your allies were with you then. Tam je namestnica generalnega sekretarja Radmila Šekerinska poudarila, da ZDA v tragediji niso bile osamljene. Vaši prijatelji, vaši zavezniki so bili z vami tedaj in ostajajo z vami tudi danes. Zveza NATO je po teh napadih prvič in zadnjič doslej sprožila 5. člen Severnoatlantske pogodbe o medsebojni pomoči v primeru napada. Neposredna posledica tega pa je bila 20-letna vojna v Afganistanu.
1: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj ugotavlja, da je Slovenija na številnih področjih okoljske in podnebne politike napredovala. Izzivi, ki jih ima pred seboj, pa se med drugim nanašajo na podnebno odpornost, upravljanje z vodami, odpadke, biotsko raznovrstnost in fiskalno politiko. V zvezi s subvencijami za pogonska goriva, s katerimi je vlada odgovorila na njihovo drženje, pa je organizacija v včeraj objavljenem poročilu zapisala, da morajo biti takšni ukrepi časovno omejeni in ciljni, torej usmerjeni k pomoči najbolj ranljivim prebivalcem. Podrobneje Špela Novak.
15: Slovenija močno občuti posledice podnebnih sprememb. Urbana območja se soočajo z vse hujšimi vročinskimi valovi. Poplave pred 3 leti so povzročile škodo v višini 16% BDP, tveganje se še povečuje. Kljub temu je država še v zgodni fazi načrtovanja ukrepov prilagajanja, ugotavlja OECD. Kar zadeva blaženje, smo izpuste v zadnjih letih zmanjšali, vendar prepočasi glede na cilj podnebne nevtralnosti do leta 2045 v podnebnem zakonu. Velika težava je še vedno zlasti promet. Na vprašanje, kako komentirajo včeraj sprejeti zakon, ki subvencionira nakup pogonskega goriva, za kar namenja sredstva zbrana za ukrepe zelenega prehoda, je Jaime de Bourbon de Parme iz OECD odgovoril, da je s subvencioniranjem fosilnih goriv zelo težko slediti ciljem zmanjševanja izpustov.
16: But we really push for a very targeted, timely, so time-bound.
15: Takšni ukrepi morajo biti po naših priporočilih ciljni in časovno omejeni, ob tem pa je treba ohranjati te cilje. Ne sme se na primer zgoditi, da bi zaradi teh ukrepov cene padle tako, da bi s tem še spodbudili porabo goriv ali da bi ta ostala na enaki ravni. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel pa...
17: Mi kot vlada smo že sprejeli ukrepe, da smo znižali takse oziroma jih dali na nič, da smo s tem pač šli naproti porabnikom.
15: Na vprašanje o skladnosti teh ukrepov s priporočili OECD pa odgovarja.
17: Ta ukrep ni predlagalo naše ministrstvo in tukaj bodo vam mogli dati pač drugi pojasnila.
15: Jonas Zonenschein iz organizacije Humanotera, tudi podpredsednik podnebnega sveta, poudarja, da so te subvencije povsem v nasprotju s priporočili OECD.
18: Dodatno subvencioniranje dizla za avtoprevoznike, od tega potrošnik ne bo imel prav nič, to ne bo vplivalo na cene hrane, skoraj nič. Gre pa za zaslužek določenih skupin.
15: Še posebej ob hkratni odpravi subvencij za električna vozila.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:12. Na Rašici se bo čez približno 2 uri začelo celodnevno praznovanje 40-letnice delovanja Trubarjeve domačije. O praznovrstnem dogajanju za vse generacije bo ogled domačije danes brezplačen. Vrhunec bo večerna slovesnost, dogajanje se bo nato nadaljevalo z nočjo na Trubarjevi domačiji in glasbenim programom. Prispevek Marka Škrlja.
19: Temeljno poslanstvo domačije je, kot pravi direktor javnega zavoda Trubarjevi kraj Matjaž Gruden,
20: ohranjene spomina na Primoža Trubarja in na obdobje reformacije, ki je po našem mnenju ene najbolj pomembnejših obdobij v slovenski zgodovini. Na osnovi teh temeljev smo postali tudi samostojna država.
19: A ta domačija še vedno ni razglasila za kulturni spomenik državnega pomena, saj menda ni trdnih dokazov, da se je Trubar dejansko rodil prav na tej lokaciji, pač pa morda streljaj stran. Matjaž Gruden o tem pravi.
20: Ta status spomenika državnega pomena je bolj kot nesimboličen, ne gre za pravzaprav neko državno priznanje, da delamo prav. Sicer pa bolj skrbi dejstvo, da je delovanje Trubarjev domačije odvisno predvsem od občinskega proračuna. Skoraj nič oziroma izjemoma, pa kakšen denar dobimo tudi od države. Tako da je to eden izmed načrtov prihodnje, da si zagotovimo stabilno financiranje tudi strani države.
19: Kljub vsemu pa je najpomembneje, da smo Slovenci domačijo vzeli za svojo, kar dokazuje tudi obisk.
20: No, zdaj smo približno na 10,000 otrok na leto, kar pomeni vseh letih približno 500,000 Slovencev. Pri tem ne štejem raznih obiskovalcev, ki pridejo tukaj samo na sprehod, na kakšno kavo, na kakšno pivo, ampak gre za neke vrste romarsko središče Slovenije že.
19: Veliko obiskovalcev pričakujejo tudi danes, ko bodo med drugim predstavili dokumentarni film o nastanku Trubarjeve spominske sobe, poleg katere bodo brezplačno na ogled tudi žaga, mlin in drugi deli domačije. V kulturnem programu ob njeni 40. obletnici pa bodo nastopili domači velikolaški glasbeni in literarni ustvarjalci.
1: Sledi šport, v katerem bosta v ospredju uvodna tekma slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in kraljevska etapa kolesarske dirke po Španiji. Z vami bo Jure Jeroman. Lepo soboto želimo.
5: Igralcem nafte Nove tri točke Tina Šutej in Matici Janguček danes v Budimpešti, že včeraj uspešen začetek za slovenske odbojkarje. Umodeni so Slovenci v prvem krogu evropskega prvenstva pričakovano s 3-0 premagali Slovake, z prizorišča Anja Hlača Ferjančič.
21: Slovenski odbojkari tekme niso začeli prepričljivo, zaostajali so za 5, odpor Slovakov pa strli šele pri rezultatu 31-29. V drugem in tretjem nizu pa smo že spremljali obrise kakovostne slovenske igre z atraktivnimi napadalnimi akcijami in povezano blok obrambo. Niza sta se končala na 15 in 18. 14 točkami je izstopal Nik Mojanovič, ki je sredi tekme v seriji 9 servisov dosegal 4 ase.
22: Po mojem smo pričakovali, da bo težka tekma, se niso slabi nasprotniki to, pa definitivno pač to se bo gledati vsako tekmo tukaj, če stopimo malo zaspano ali pa na pol. No, upam, da je lekcija za naslednje tekme, fajn je, da smo vsem prišli ven iz te lekcije z rezultatom 3-0, ampak moramo po mojem pristop malo spremeniti za naslednje tekme.
21: Z boljšim pristopom se bodo skušali lotiti že Švedov jutri popoldne. Po prvih tekmah so v slovenski skupini pričakovano na vrhu ob Slovencih še Italijani in Čehi.
5: Na kolesarske dirke po Španiji danes kraljevska etapa, ki naj bi postavila tudi končni vrstni red. Primož Roglič je v lovu za rekordno 5. zmago pred zelo težko nalogo, saj za vodilnim Enrico Masom zaostaja 1:37, visoko skupno uvrstitev pa bo poskušal potrditi tudi 6. Jakob Omrzel. Današnja etapa prinaša kar 5 vzponov, ciljnega celo izven kategornega, a načrt Rogličeve ekipe je, da z napadi poizkusi že prej.
23: Precej simpel, pa vsak ve, ampak ja, mislim, da pa to narediš, pa vemo, kaj rabiš in ja, bomo videli, mislim, čist simpel, kako se bomo počutili, ko se bom počutil in ja, definitivno bom dal vse od sebe in bomo videli, kaj nam bo to prineslo.
5: Deveti krog domačega nogometnega prvenstva se je začel s tekmo Brinje Nafta, zmagali so igralci Lendave, izid 2-1, danes Koper Olimpija in Bravo Celje. Vse v Dorželu v Španiji, včeraj na zaključku svetovnega pokala Peter Kauzer v kajaku osvojil 7. mesto, danes bosta v kanuju vodstvo v skupnem seštevku poskušala potrditi Eva Alina in Žiga Lin Hočevar. Sedmi je pred zaključkom tudi jadralec na deski s padalom Toni Vodišek na odprtem evropskem prvenstvu v Turčiji. Včerajšnji dan je Koprčan začel slabše, zaključil pa s 5., 7. in 8. mestom. Judoist David Štarkel je na svetovnem pokalu v Budimpešti v kategoriji do 60 kg osvojil bronasto medaljo, potem ko je v zadnji borbi ugnal domačina Andrasija. Za 30-letnika je to prva kolajna na turnirjih tega ranga, z mislimi pa je že na vrhuncu letošnje sezone svetovnem prvenstvu.
24: 4. oktobra imamo svetovno prvenstvo v Bakuju, s to popotnico se sam veselim te tekme, bomo pa videli, kaj bo tam boral po borbi.
5: Danes bo na tatamijih 7 Slovencev, tudi povratnica po poškodbi Kaja Kajzer. Tina Šutej v skoku s palico in Matici Janguček v teku na 400 metrov vire bosta danes tekmovala na supersvetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti. Prvi dan zmaga tudi za Šveda Duplantisa, ki je preskočil 620 cm. V elitnem rokometnem tekmovanju bodo krimovke popoldne gostovale v Budimpešti, konec tedna, pa tudi veliko dirkaškega dogajanja. Dirkači Formule 1 so v Madridu, relisti v Čilu, motociklisti v San Marinu, motokrosisti pa na Kitajskem, v Šanghaju pa ne bo Tima Gajserja, ki je zaradi poškodbe reber predčasno zaključil sezono.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta.
25: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
26: Ob 7:18 vam želimo dobro jutro in na Radio Maribor poglejmo najprej vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno. Sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji v tem jutru. Maribor in Radenci jasno 11, Ljubljana megla 12, Ptuj pretežno oblačno 11, Slovenska Bistrica delno oblačno prav tako 11, Murska Sobota megla 11, Celje pretežno oblačno 9, Slovengradec oblačno 12, Letališče Portorož jasno 12 in Kredarica jasno in 4 stopinje Celzija.
2: Promet.
26: Promet v tem jutru poteka tekoče in brez posebnosti, pač pa opozarjamo, da ponekod megla zmanjšuje vidljivost, zato na teh odsekih še posebej previdno. Vsem voznikom želimo srečno pot.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
2: Z vami je Romana Fekonja.
26: Dobro jutro, tudi Tinček Bradač, Stane Kocutar in Zoran Perko bodo dodali svoje k današnjemu programu na Radio Maribor. Danes je sobota, 12. september in prav na današnjo soboto je pestra ponudba dogajanja v Mariboru in okolici. In nekaj tega dogajanja bomo omenili tudi v našem programu. Če še iščete idejo, takole ob zdaj prvi kavi, kam se podati v današnjem dnevu in si tako popestriti dan, ostanite v naši družbi in nam prisluhnite.
4: Dobro jutro.
2: Radio Maribor v ritmu Štajerske.

0: 2023 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Potujte z Radiem Maribor.
3: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
4: V sobotnih potepanjih se odpravljamo na Papuo Novo Gvinejo, otoško državo severno od Avstralije. Raznolikost je njeno največje bogatstvo, hkrati pa tudi razlog, da potovanje po njej pogosto pomeni prehajanje med popolnoma različnimi svetovi.
5: Ja, to je ogromen otok, ki se sicer deli na dva dela z ravno črto. Zahodni del je spada pod državo Indonezijo, vzhodni del pa se je osamosvojil v bistvu izpred britanske oziroma avstralske, ne moremo reči nadvlade, ampak je bilo v bistvu to neki patronat, ampak so se potem šele leta 1975, se pravi 50 let nazaj, osamosvojili.
4: Ne preslišite o 11:30.
2: Potujte z Radijem Maribor. Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: September prinaša z domačega vrta na krožnik še vedno veliko okusov. V rubriki Z vami v kuhini o 8:30 bomo tako pripravljali buče po primorsko. Preprosto jed, v kateri se srečajo buče, paradižnik, česen in peteršilj. Sezonske buče lahko namreč uporabimo na različne načine in iz nekaj osnovnih sestavin pripravimo res okusne jedi. Ob koncu počitnic je najstnike v Mariboru razveselila premiera slovenskega filma Gajin svet 3. O dogodivščinah simpatične Gaje pa bomo govorili tudi v današnjih zvedavčkih, ki prinašajo tudi slovensko ljudsko pravljico Bom soček odprl. O 9:30. V glasbenem radiogramu bomo to soboto odprli septembrski kovček, poln pesmi o odhodih, vračanju in ljudeh, ki nosimo te kovčke. Malo nostalgije nam bodo z glasbo pričarali od Beatlov do Nila Younga in Franka Sinatre. Po novicah ob 10:00. V sobotnih potepanjih se bomo odpravili na Papuo Novo Gvinejo, v otoško državo v oceaniji severno od Avstralije. Njeno največje bogatstvo je raznolikost, prav zato pa pomeni potovanje po njej pogosto prehajanje med popolnoma različnimi svetovi. Februarja letos se je tja odpravil tudi popotnik Dani Zorko iz Cerkvenjaka. Ne preslišite o 11:30. Ob 12:30, torej o 12:30, vas tudi to soboto vabimo k poslušanju in tudi sodelovanju v brezplačnih malih oglasih, ko bo 15 minut našega sporeda namenjenih vašim oglasom za prodajo, nakup ali pa če bi radi kaj podarili ali pa kaj iščete. Pojoča dolenska govorica še vedno izdaja, odkud prihaja naš tokratni obraz Anton Zaletel, ki sta ga služba in ljubezen sredi 50-ih let življenjsko povezali Štajersko. Začel je kot gradbeni delovodja v Dravski dolini, kariero pa sklenil na najbolj odgovornih položajih v podjetju Gradis v času velikih infrastrukturnih projektov, ki pa jim je sledil zaton večine slovenskih gradbenih podjetij. Še veliko več boste izvedeli v oddaji Obrazi sosednje ulice po 13. uri. Popoldne pa še ponovitev rubrike Poglej in povej, v kateri se bomo spomnili stoletnice rojstva koroškega kulturnega ustvarjalca Mitje Šipka. Zvečer pa sledi še oddaja Glasba s plošč in album Ideje izpod odeje Andreja Šifrerja. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes.

0: Ura je 7:43 minut in ja, če bi znali, bi naredili marsikaj. Velikokrat je to tudi lahko izgovor, da nečesa ne znamo in ne naredimo. Ampak vse potrudimo se lahko. Tako naj velja tudi danes. Mi se bomo potrudili, da vam popestrimo današnjo soboto, 12. septembra. Najprej s tem, da vam povemo, kdo goduje. V koledarju je za današnji dan zapisano ime Gvido, tudi z obliko Gvidon. Večina nemških imenoslovcev razlaga, da je ime nastalo iz imena Vid oziroma iz latinskega imena Vitus in da gre pri imenu Gvido za njegovo romanizirano obliko. Sveti Gvido, cerkovnik in romar iz Anderlehta, je zavetnik tega kraja, torej Anderlehta, zavetnik kmetov, hlapcev, cerkovnikov, zvonarjev, trgovcev, vozarjev, romarjev, živine in tudi proti griži. Med slovenskimi Gvidoni je bil znan slikar Gvidon Birola, ki je bil tudi uspešen ilustrator. Med drugim je z Maksimom Gasparjem ilustriral pravljice Frana Milčinskega. V koledarjih pa najdemo ob današnjem dnevu zapisano tudi ime Marija, v spomin na 12. september leta 1683, na konec dvomesečnega turškega obleganja Dunaja. Za Dunaj in za Avstrijce je današnji dan zato praznični dan. In kaj se je v preteklosti dogajalo na današnji dan? Leta 1897 se je v Parizu znanima znanstvenikoma Piero in Marie Curie rodila francoska fizičarka Irene Joliot-Curie. Z možem Jeanom Friedrichom Joliem sta se ukvarjala s fizikalnimi in kemijskimi raziskavami. Odkrila sta umetno radioaktivnost in dokazala, da je lahko vsak element radioaktiven, če znamo pripraviti pravi izotop. Leta 1913, 12. septembra, se je rodil sloviti ameriški atlet Jesse Owens. Zmagami na olimpijskih igrah v nacistični Nemčiji je kot temnopolti športnik onemogočil poskus nemškega diktatorja Hitlerja, da bi olimpijske igre izrabil za propagiranje nacistične rasistične teorije o večvrednosti bele oziroma arijske rase. In kaj se je dogajalo pri nas? Te dogodke je v spominčicah zbral Stane Kocutar. V njih pa bomo izvedeli tudi, kako so se v Ljutomeru začele konjeniške prireditve.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Leta 1798 se je v Bokšetovi hiši v Spodnjih Kosezah pri Moravčah rodil pesnik Jovan Vesel Koseski. V Gracu in na Dunaju je študiral pravo. Dolga leta je služboval v Trstu, kjer je leta 1884 tudi umrl. V dijaških letih je pisal nemške pesmi. Leta 1818 so natisnili njegov sonet Potažba, ki je bil prvi sonet v slovenski književnosti. Po daljšem obdobju odsotnosti se je spet oglasil leta 1844 z mogočno odo Slovenija cesarju Ferdinandu ob njegovem prihodu v Ljubljano, ki velja za njegovo najboljšo pesnitev. Leto pozdaje je pisal Bleiweisu, da hoče ovreči žaljivo zaničevanje slovenščine. Zelo znani sta tudi njegovi pesmi Zima in Vojaška. Pesem Slovenija je pomembna zaradi javne omembe Slovenije kot ozemeljske enote. Slava Koseskega je tedaj celo popolnoma zasenčila Prešerna. Njegovo poezijo je kritično ocenil Josip Stritar. Je pa Jovan Vesel Koseski svojimi programsko-narodno-buditeljskimi pesmimi pomembno krepil slovensko narodno zavest. Leta 1874 je na cesti Križevci-Ljutomer potekala prva konjska dirka na Slovenskem. Tekmovanje je nastalo na pobudo predsednika Ljutomerske podružnice Štajerske kmetijske družbe Avgusta Plemenitega Šenkla, ki je družbi 20. avgusta tistega leta poslal dopis, v katerem je pojasnil, da je bil na zborovanju konjerejcev sprejet sklep, da bi za dvig konjereje in prepoznavnosti Ljutomerskega konjskega trga vsako leto pripravili tekmo z eno vpregami. Konjerejska podružnica Ljutomer si je leta 1874 zastavila cilj, da bo dirke prirejala vsako leto.
3: No, naš klub je bil eno leto, odnosno dirke, naše dirke so bile eno leto pozneje za Dunajskimi in naš klub je bil tudi registriran v Gracu, to je društvo za dirkanje s kobilami v Kasu v Ljutomeru 26. maja 1850. 75. eno leto za Dunajskim in je drugi najstarejši klub v Evropi.
2: Je povedal magister Janko Slavič, častni predsednik kasaškega kluba Ljutomer.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Moment Maribor vabi na intimni odr.
1: Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi Alter Idioti, društva za crkven. Stopnice na moment.si.
2: Moment.si. Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in center Rok Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je včeraj v objavljenem poročilu med izzive naše države uvrstila podnebno odpornost, upravljanje z vodami, odpadke, biotsko raznovrstnost in fiskalno politiko. V zvezi s subvencijami za pogonska goriva, s katerimi je vlada odgovorila na njihovo draženje, so v OECD zapisali, da morajo biti takšni ukrepi časovno omejeni in ciljni, torej usmerjeni k pomoči najbolj ranljivim prebivalcem. Člani ekonomsko-socialnega sveta so se včeraj seznanili s predlogom rebalansa proračuna za letos. Sindikati so ob tem opozorili na zmanjševanje sredstev namenjenih Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Obravnavali so še tematiko sklada za redke bolezni, predlagane spremembe zakona o tujcih in začasne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe, s katerimi se načelno strinjajo. Zveza ekoloških gibanj od vodstva družbe Gen Energija zahteva, da se javno opredeli do medijskih poročanj o domnevnem zbiranju podatkov o nasprotnikih gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Pri zbiranju naj bi po poročanju izraelskega časnika Harec pomagalo izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes. Zveza odgovor pričakuje v roku enega tedna. Kako zagotoviti razvoj in obstoj kmetij in kaj bi se moralo spremeniti, da bi na kmetijah ostajalo več mladih, sta bili osrednji vprašanji posveta v okviru prireditve podobe bistriških domačij v Slovenski Bistrici. Negotova prihodnost, vremenski ekstremi, vse več birokracije in vedno novih bremen ter premalo spoštovanja poklica kmeta so izzivi, s katerimi se soočajo tudi mladi. Tudi zato se jih vse več odloča za druge poklicne poti. Prispevek Nataše Kuhar.
2: Pri nas je med kmeti le še 3,5% mlajših od 35 let. Zakaj ostaja na kmetijah tako malo mladih, pojasnjuje predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik.
3: Eden izmed ključnih je zagotovo dostop do kapitala. Se pravi, mladi prevzemniki so na začetku svoje poti in je zelo pomembno, da jim z nekimi možnostmi država omogoči tudi dostop do nekih sredstev.
2: Leon Harih je z ženo prevzel živinorejsko kmetijo v Oplotnici. K tej njuni odločitvi so pripomogle tudi možnosti, ki jih za mlade prevzemnike pomenijo razpisi. Ob tem pa poudarja predvsem pomen dobrih odnosov na kmetiji.
4: Mladi se mi zdi, da nekako radi posodavljamo, gremo v koraku s časom. Je pa pomembno, da tudi včasih trezno razmišljaš pri odločitvah, tudi poslušaš starejše, ki so že dali veliko skozi, tudi so veliko ustvarili.
2: Če želimo mlade zadržati na podeželju, bo treba spremeniti tudi odnos družbe do kmeta, meni tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
5: Zelo pomembno je, da mi poklic kmeta vrnemo na tist standard, ki je tudi v drugje v Evropi.
2: V sosednji Avstriji, s katero se pogosto primerjamo, je delež mladih prevzemnikov precej višji kot pri nas, okoli 25%. Marinka Mader-Čerto iz Kmetijsko-izobraževalne skupnosti Avstrijske Koroške pripisuje to predvsem sistemski podpori države.
6: Država, če izpolniš določene pogoje, ti finančno podpre in te podpore so pa vsi mladi prevzemniki deležni. To se pravi, da ni kakšno točkovanje.
2: Kot dodaja, pri njih navdušujejo mlade za kmetijstvo že med izobraževanjem. Ob podpori za mlade prevzemnike pa so tam na voljo še druge spodbude. A tudi v Avstriji se število opuščenih kmetij kljub temu povečuje in išče del mladih prihodnost v drugih poklicih.
0: Policijski sindikat Slovenije ob včerajšnjem incidentu, v katerem je bil ranjen policist, izpostavlja nevarnost poklica. Državo poziva k reševanju težav, kot je pomankanje policistov in k zagotavljanju poštenega plačila. Javnost pa opozarja, da pred razjasnitvijo okoliščin dogodka ravnanj policista ni primerno presojati iz varnega naslanjača. 109 km na uro. Toliko je na prehodu za pešce pri osnovni šoli Rače izmeril novi sistem za opozarjanje voznikov. Prve meritve so pokazale tudi, da je hitrost prekoračil skoraj vsak osmi voznik. Kako sistem deluje, zakaj so ga postavili prav tam, je preverila Mojca Jevšek.
7: Na prvi pogled delujejo kot povsem običajen znak za prehod za pešce. Ko pa se vozilo približuje...
8: Voznika opozarja, da se približuje samemu prehodu za pešce, luči začnejo utripati.
7: Hitrejše vozilo intenzivneje utripajo. Sistem tako opozori voznika še pred prehodom, da mora zmanjšati hitrost in ob enem...
8: Šteje število vozil, ki prevozijo to cesto in pa beleži tudi same hitrosti vozil.
7: Pojasnjuje Gregor Ovnik z občine Rače Fram. Gre za sistem COPS Zebra, ki voznike na kritičnih točkah spodbuja k počasnejši in varnejši vožnji. V Račah je taka kritična točka na Mariborski cesti v neposredni bližini osnovne šole. Rezultati prvih meritev zbujajo zaskrbljenost, pravi ravnatelj šole v Račah Rolando Lašič.
9: Koli 170 tisoč v dveh mesecih, to se mi zdi res taka enormna številka, ne? Tudi da je najhitrejši pelo tu v smeri proti Hotini vasi 109, tako da je prometna cesta vsekako. Zadje je še vrtec, ne, 200 otrok, se tu je tudi omejitev, 30, ne, vozi se pa hitreje.
7: Preverili pa smo tudi, kako gledajo na novi sistem domačini.
10: Je potrebna, ker je šola in otroci.
11: Že tako je to gore opozorilni, ne, hitrostni znak. Eni pa to ne pazijo, ne.
12: Jaz ga nisem opazil čisto odkrito, ampak verjetno vsaki znak, ki te opozarja na neke svetlobna zadeva, nekaj takega sigurno vpliva na tebe, to je definitivno.
7: Meritve pa niso namenjene same sebi, pač pa prepoznavanju nevarnih mest in načrtovanju nadaljnih ukrepov. Po navedbah proizvajalca, domačega podjetja Tenzor in zavarovalnice Triglav, naj bi se na območjih, kjer so sistemi že nameščeni, število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 80%.
0: Ob današnjem dnevu športa Slovenskih goric se v športno-rekreacijskem centru Polena predstavljajo vsa športna društva, ki delujejo v okviru Športne zveze Lenart. Ob 9 bo start teka Slovenskih goric, ob 11 pa bodo na sporedu še otroški teki. Vse dejavnosti so brezplačne, za sodelujoče otroke pa so pripravili tudi sladko presenečenje.
13: Šport in Jože Pepevnik.
14: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je sinoči odigrala prvo tekmo na evropskem prvenstvu in prišla do prve zmage. Slovaško je v Modeni premagala 3-0 v nizih, pri čemer se je najbolj mučila v prvem, ki ga je po obranjenih 2 zaključnih žogah dobila z 31-29. Naslednja niza so Slovenci dobili mirno na 15-18. Največ točk, 14, je po slabšem začetku in dobrem koncu tekme dosegel Nik Mujanović.
15: Definitivno je lekcija, no upam, da je lekcija za naslednje tekme. Fajn je, da smo vsem prišli ven iz te lekcije z rezultatom 3-0, ampak moramo po mojem pristop malo spremeniti za naslednje tekme, ker pač tle, ki so na papirju neke slabše ekipe, se zelo hitro zgodi, da pač kar zmagajo kakšen set, kakšno tekmo, ni nemogoče, zato kar sem rekel, so vsem kvalitetni igralci in ne moramo vstopiti v tekmo z mišljenjem, da bo lahko.
14: Slovenske odbojkarje jutri popovdan čaka dvoboj s Švedsko. V skupini A je Češka včeraj 3-1 premagala Grčijo. V prvi tekmi 9. kroga državnega nogometnega prvenstva je Nafta v gosteh premagala Brinje z 2-1. Za lendavsko zmago sta zadela Omrani in Zorica ter svojemu klubu na lestvici pomagala na 3. mesto. Danes bosta tekmi Koper Olimpija in Bravo Celje. Vodilni Maribor bo jutri zvečer gostoval pri Radomljah. Na kolesarski dirki po Španiji Primož Roglič z 1:37 zaostanka tudi po 19. etapi ostaja na 2. mestu. Včerajšnjo etapo je dobil Irec Eddy Dunbar, danes bo 20. gorska etapa v dolžini 187 km, zadnja priložnost za velike spremembe v skupnem seštevku.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Poročila Radia Maribor je pripravil Stane Kocutar, tehnična izvedba Zoran Perko, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Danes bo pretežno jasno. Sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevna od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob sedmih. Maribor, Slovenska Bistrica in Radenci jasno 11, Ljubljana megla 12, Murska Sobota in Ptuj pretežno oblačno 11, Celje jasno 9, Slovenjgradec oblačno 12, letališče Portorož jasno 12 in Kriderica pretežno jasno in 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Promet v tem jutru poteka tekoče in brez posebnosti. Opozarjamo pa, da bo danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske. Z vami je Romana Fekonja.
0: Dobro jutro, dober dan. Takole, če vam je malo dolg čas in razmišljate, le kaj bi danes počeli, vam ponujamo v naslednji uri kar nekaj idej. In prva je že tale. Lahko se odpravite na prav zanimivo prireditev, ki se bo danes ves dan odvijala pri Negovi. Tam pripravljajo 29. prangerjado in slavesno obeležitev 920. obletnice prve omembe Negove. Obljubljajo pester dan, posvečen bogati zgodovini, kulturni dediščini in tradiciji kraja. Program se bo začel s prihodom predstavnikov pragerskih krajev ter slavesnim prihodom grofa in grofice. To se bo odvijalo do 9:30. Ob 10:00 bodo sledile predstavitve pragerskih krajev, slavesnost imenovanja mladih oprot v viteze in ogled gradu. Osrednji del dogodka bodo gorske pravde ob 14:00. Nato pa sledi kulturni program in slavnostni govori. Dan bo sklenil večerni koncert pri farskih muzikantov ob 18:00. Organizatorji še dodajajo, da je vstop prost in vas vabijo, da se jim pridružite na 29. prangerjadi ter skupaj z njimi počastite 920 let prve omembe Negove in bogato kulturno dediščino kraja. Še več idej za današnji dan pa v nadaljevanju našega programa, zato le prisluhnite.
13: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: No in kot smo obljubili, vam sedaj le ponujamo priložnost za popestritev današnje sobote. Danes je 12. september in v tem vikendu, v teh dneh, Lončarski center Maribor praznuje 10 let. To je pomemben jubilej, 10 let delovanja, zgodba, ki se je začela leta 2016 v majhni delavnici v mesarskem prehodu 5 na Lentu, je skozi leta prerasla v prostor ustvarjanja, izražanja, izobraževanja, povezovanja in osebne rasti. V 10 letih se je različnih delavnic in drugih aktivnosti Lončarskega centra Maribor udeležilo že več kot 3000 ljudi. In kdo vse jih je obiskal, nam je povedala Suzana Rajh.
1: Če pogledam pa tako ljudi, kot posameznike, so pa zelo raznoliki. Od, ne vem, trgovcev, pravniki, zdravniki, šolarji, upokojenci, pravzaprav vsi, no. Tam od 4. leta naprej pa potem ni omejitve.
0: Kot smo rekli, to nam je povedala Suzana Rajh, ustanoviteljica in vodja Lončarskega centra Maribor ter predsednica sekcije za domačo in umetnostno obrt pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. In kar je še pomembno, danes pripravljajo dan odprtih vrat. In kaj vse se bo pri njih dogajalo, nam je povedala.
1: Odpiramo vrata ustvarjalnosti, dobrodošli so otroci, družine, posamezniki, vsi tisti, ki jih zanima, kako se oblikuje na lončarskem vretenu, prostoročno. Vsi udeleženci bodo lahko tudi poskusili, se preizkusili, si naredili kakšen izdelek, delavnice so brezplačne.
0: No in tako vas sedaj vabimo ali pa mi napotujemo na dan odprtih vrat Lončarskega centra Maribor in sicer na dveh lokacijah, Mlinska ulica 24 in Mesarski prehod 5. Ta dan odprtih vrat pa je namenjen širši javnosti, ko boste lahko obiskovalci pobliže spoznali delovanje Lončarskega centra Maribor, se tudi preizkusili v oblikovanju gline na lončarskem vretenu ali pri prostoročnem ustvarjanju. Si ogledali prostore in izdelke ter znali programe in možnosti ustvarjalnih doživeti za posameznike, skupine in podjetja. Na voljo pa bodo tudi informacije o terminih načrtovanih delavnic. Torej, tudi to je en namik, da si popestrite današnji dan.

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja www.trikratbojnive.karoko.si.
1: Odpri.
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
0: Slovensko šolstvo pretresajo katastrofalni rezultati v znanju 15-letnikov in napoved obsežne šolske reforme in v okviru nje vrnitev 8-letne osnovne šole. Bo preoblikovanje 9-letke v 8-letko prinesla boljše znanje? V odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
1: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.
5: Od odprtega mikrofona pa še k eni naši stalnici. V soboto dopoldne seveda naš program zapolnijo zvoki iz kuhinje, iz te radijske kuhinje. In po naslednji skladbi prisluhnite novi epizodi.

0: Užgeš plašča?
1: Ja.
0: Nali olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo.
0: Okej, jaz pa odcedim gobice.
1: Fuj, to ostro imaš. Dobro, kako si ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: Super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: Danes pa bova pripravili buče po primorsko. Pravzaprav, v čem je razlika recimo med štajersko varianto, če lahko tako rečem?
4: Po primorsko dodamo paradižnik, olivno olje in česen. Pri štajerski varianti pa zelo radi buče kombiniramo s krompirjem in z moko, da potem dobimo še neke druge izdelke, tako da bolj na tisto močno stran, po primorsko pa malo bolj to mediteransko.
3: Tako, kar je tudi dobro, ne? Včasih je treba malce spremeniti smer, kot rečemo. Sicer pa buče so lahko tudi v sladicah, lahko jih paniramo, cvremo, kakorkoli, zelo, zelo uporabna jed.
4: Zelo, zelo uporabna jed, samo malo se nam mora ljubiti, pa lahko res pričaramo in sladico iz buče in glavno jed in njoke z bučo narejene že kot testo. Mislim, možnost je res ogromno.
3: Tudi omake, kakorkoli. Kako pa so letos rodile buče glede na takšno poletje?
4: Kljub temu, da je bilo takšno suho poletje, so v bistvu že v avgustu začele buče na nekaterih vrtovih dobro dozorevati oziroma rast, tako da bom potrkala. Zgleda, da kljub temu, da smo imeli tako res sušno poletje, so vseeno nekako zlezle skozi.
3: In kako torej pripraviva te buče po primorsko?
4: Buče po primorsko pripraviva tako in sicer najprej kaj potrebujemo. Eno manjšo bučo, recimo Hokkaido bučo, 4 paradižnike, 4 stroke česna, en tak konkreten šopek peteršilja, eno manjšo čebulo pa sol in olje. Najprej segrejemo olje in vanj damo sesekljano čebulo in jo pražimo, da postekleni, torej postane mehka in prosojna. Dodamo sesekljan peteršilj in strd česen in na hitro premešamo. Zdaj pa gre v lonec buča, narezana na kocke in narezani paradižniki. Solimo po okusu in kuhamo tako na rahlem ognju oziroma na, zdaj ko je indukcija na manjši številki, dokler buča ne postane mehka. Če tekočina med kuhanjem izgine, buča pa je še trda, dolijemo malo juhe ali vode, se pravi, pač kuhamo, dokler buča ni mehka in si pomagamo z različnimi tekočinami. Ne? Postrežemo meni najljubšo s toplim domačim kruhom ali s kuhanim krompirjem, se tudi zelo, zelo dobro razume ta dva skupaj.
3: Ali pa pire, kakorkoli
4: tako,
3: vzamemo.
4: Ja,
3: ja tale recept, buča pa po primorsko, pravzaprav ste najbrž dobili od koga, ki je z tistih koncev, kaj ne?
4: Ne, sem pogledala, ker ravno v tem zvezku je bilo pa zapisano, kdo je bil lastnik zvezka z recepti in celo naslov, pa ne bom povedala, ker je iz Maribora, ampak tako da gospod je bil in je bil, se pravi, Mariborčan, ampak je imel ta recept shranjen.
3: To je pravzaprav lahka jed, ne, ki si jo lahko privoščimo tudi takrat, kadar ne želimo pridobiti kakšnih kilogramov, če se malce pošalimo.
4: Ja.
3: Pa s temi vsemi dodatki, ne, kot pravite, malce diši po primorskem, s temi dodatki jo v bistvu obogatimo.
4: S temi dodatki jo obogatimo, pa so v bistvu zelo preprosti dodatki, ki sem prepričana, da jih imamo vsi doma. Ampak s tem, ko damo česen, peteršilj in čebulo skupaj pražiti na olje, se ta en tak aromatičen sladkast okus razvije, ki res tako lepo pospremi to enostavno bučo.
3: Ja, to tako zadiši, posebej česen, tako zadiši. Tako da bova kot zmere dejali, da naj uživajo v kuhanju in seveda, da tudi ta recept najdete na naši spletni strani.
2: Radijska kuhinja.
0: Radio Maribor.si

0: Zvezde naj le ostanejo na nebu in tako bo vse v redu in vse prav. Danes je sobota in že smo pri rubriki Razgibana sobota. In tako sobota kot jutrišnja nedelja ponujata številne prireditve raznolikih področij. In nekaj vam jih bomo sedaj omenili in seveda povabili na njih. Takole najprej se bomo ustavili ob zanimivem dogodku, ki nosi naslov Nevidne niti in srca. Dobrodelni družinski dan za Teja. In tako sedaj na telefonski zvezi pozdravljam Evo Matjašič. Dobar dan.
1: Ja, dobro jutro, tudi vam v studio.
0: Dobro jutro, dobar dan. Takole, nevidne niti srca. Le kaj se skriva za tem? Zagotovo pester program in pestro dogajanje jutrišnje nedelje, pa vas vabim, da nam malo več poveste o tem dogajanju.
1: Ja, seveda. Tako, dogodek bo jutri v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci. Dogodek bo potekal cel dan med 10. in 19. uro. To bo dan, ko bodo naša srca spletla nevidne niti dobrote, solidarnosti in upanja. Združili se bodo številni glasbeniki, društva, družine, prostovoljci in nasploh ljudje dobrega srca. Pripravljajo dan poln glasbe, druženja, veselja in prijetnih trenutkov, predvsem pa dan, ki bo imel velik in pomemben cilj pomagati Teju in njegovi družini zbrati čim več nujno potrebnih sredstev za zdravljenje. Dogodek bo imel prost vstop, veseli pa bomo vsakih prostovoljnih prispevkov, torej vsak prispevek šteje. Vsako dobro dejanje pomeni eno nit več v veliki mreži podpore, ki jo skupaj pletemo za Teja. V glasbenem delu bodo nastopili harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplauz, sanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja, Firpce. Imamo tudi bogat animacijski program, obenem pa pripravljamo zelo, zelo bogat srečelov in kulinarično tekmovanje v pripravi krompirja.
0: Takole bo zagotovo vsak našel nekaj zase. Zgodbo Teja zagotovo že poznamo, smo že slišali, za zdravljenje je potrebnih kar veliko finančnih sredstev in en kamenček boste vi dodali tudi s tem dobrodelnim družinskim dnevom za Teja. Eva, povejte, lahko pridejo kadarkoli med 10. in 19. ni nujno, da so vas dan tam prisotni obiskovalci,
1: kaj ne? Seveda ne. Veseli bomo čisto vsakega med 10. in 19. uro, kadarkoli. Čez cel dan se bodo zvrstile animacije, ves dan se bo dogajalo glavenje namen, da pridete in vsaj malo prispevate za te, da mu omogočimo nujno potrebno zdravljenje.
0: Ali pa tudi zgolj podporo, da ste v čim večjem številu tam in tudi kuhati ni potrebno. Zdaj, če je za vas spremljiva jed karkoli s krompirjem, boste zagotovo prišli na svoj račun.
1: Seveda, ob tem pa bi še mogoče tudi rada povedala, da se nam pridružujejo tudi številna društva Zraven krompirja, ki so prišle nam na pomoč vsi z enim namenom, ki bodo pripravljale pečenke skozi cel dan in tako da za vsakega bo nekaj. Upamo, da bomo povezali vse generacije.
0: In tudi družine vabljene, poskrbljeno bo tako za animacijo otrok, kot tudi za zabavo odraslih. Bogat srečelov se obeta, poslikave obraza, napihljiva igrala, športne aktivnosti, skratka ni da ni in pestro dogajanje, Eva ponoviva, torej jutri, 13. septembra.
1: Tako med 10. in 19. uro ste vsi srčno in lepo vabljeni v športni park Moškanci za Teja.
0: Tako, in kot ste že rekli, vstop je sicer brezplačen, ampak prepričani smo, da kakšen manjši znesek lahko vsak odmakne, bo v kakšno škatlico ali pa tam za tam namenjen prostorček in vse informacije tako boste tam dobili, kaj ne?
1: Tako. In tudi če ne, če kdo ne zmore, pa bo njegova družina oziroma od teja družina zelo vesela, da jim pokažete vsaj znak podpore s tem, da pridete, da jim je mar.
0: Najlepša hvala, gospa Eva Matjašič. Želimo vam poln dan, veliko obiskovalcev in vreme ste naročili in naj se odvije vse po načrtih. Torej,
1: hvala
0: jutri
1: lepa.
0: Med 10. in 19. športni park Moškanci.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala in nasvidenje. Takole, tole je bil eden od dogodkov, ki se nam obeta v tem koncu tedna. Mi pa seveda sedaj omenimo še druge. Torej ponovimo, jutri v nedeljo 13. septembra med 10. in 19. v športnem parku Moškanci, dobrodelni družinski dan za Teja, nevidne niti srca, pester glasbeni program in tudi animacijski program. Mi pa pogledamo v današnji dan. Najprej tisti bolj športno zagreti se lahko odpravite v Lenart na Poleno. Tam je dan športa Slovenskih goric. Predstavila se bodo vsa športna društva, ki delujejo v okviru Športne zveze Lenart. Ob 9. bo start teka Slovenskih goric, ob 11. pa bodo na sporedu še otroški teki. Vse dejavnosti so brezplačne, za sodelujoče otroke pa so pripravili tudi sladko presenečenje. Na bližini Polene pa se skriva še en najlepših naravnih kotičkov Slovenskih goric. Jezero Komarnik skriva veliko več, kot opazimo na prvi pogled. Na brezplačnem vodenem pohodu boste odkrivali zgodbe o nastanku jezera, njegovih posebnostih ter pestrem rastlinskem in živalskem svetu. Kar pohitite, ob 9. je zbirno mesto pri spomeniku Črni križ, vodenje je brezplačno, pohod pa bo trajal približno 2 uri. Vabijo, da odkrijete Komarnik, počasi, od blizu in zgodbami, ki jih sami morda ne bi opazili. Tisti, ki pa vas bolj zanima ples, pa vabljeni na tako imenovani Tezno Battle, hip-hop tekmovanje 1-1, ki bo potekalo danes med 16. in 20. uro, torej popoldan, na igrišču pri mestni četrti Tezno. Dogodek je eden izmed projektov participativnega proračuna mestne občine Maribor, s katerim uresničujejo pobudo občank in občanov za oživitev javnega prostora skozi kulturo, šport in aktivno vključevanje mladih. Vse aktivnosti, torej udeležba, pa je seveda tudi brezplačna. In še en jutrišnji dogodek, prav tako brezplačen, ob svetovnem dnevu atopijskega dermatitisa, ki ga obeležujemo 14. septembra, Zavod Atopika tudi letos pripravlja program za ljudi z atopijskim dermatitisom, njihove družine in širšo javnost. Osrednji dogodek bo jutri, v nedeljo, v skate parku Maribor, kjer bo od jutra do popoldneva potekal brezplačen program. Tako, ponudba je pestra, široka in vabljeni, da izberete nekaj zase.

0: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Obrazi, obrazi, sosednje ulice.
3: Danes 90-letni Anton Zaletel iz Brestrnice je kot vodilni podjetja Gradis leta 1994 na sedežu Mariborske občine praktično izsilil podpis pogodbe o gradnji Koroškega mostu, ker denarja ni bilo.
4: Smo štartali in zgradili v dveh letih, kakor veš, ne?
3: In prvih 30 let je most dobro zdržal.
4: In je zdržal odlično, ja.
3: Anton Zaletel je živa enciklopedija zlatega obdobja slovenskega gradbeništva.
4: Jaz sem bil kar 44 let v bistvu gradisoc, ne? In tako še tudi danes ostajem.
3: Več pa v soboto po 13. uri.
2: Obrazi sosednje ulice.
5: Kje ste pa vi najraje?
6: Dobri družbi s Kristjanom.
7: In to vsako nedeljo, ki je še lepša, ko se vzamemo čas za dobro glasbo in prijetno družbo. In prav takšna vas čaka tudi to nedeljo med 10. in 12. Tokrat bo z nami ansambel Opev za glasbo in sproščen klepet. Pogledali bomo proti Vurberku in izvedeli, kaj tam pripravljajo prihodni teden. Na Lutrci Novih vas čakajo novi glasbeni predlogi, razkrijemo pa tudi, katero skladbo so na novo priredili fantje iz ansambla Haloški trio.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
5: Na Radiu Maribor.
2: Jutranja kava z živo glasbo.
8: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
9: Lej, ko potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
10: Okay.
11: Čekaj, prihod.
12: One, two.
13: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
14: Jutra so lepša ob kitari.
2: Uživo, sredini jutar.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Na hipodromu Kobilarne Lipica se bo ob 11. uri začela slovesnost pred bližnjim državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini. Na prireditvi bo nastopilo več kot 1000 različnih izvajalcev, primorskih in zamejskih umetnikov ter umetniških skupin. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Zveza ekoloških gibanj od vodstva družbe Gen Energija zahteva, da se javno opredeli do medijskih poročanj o domnevnem zbiranju podatkov o nasprotniki gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Pri zbiranju naj bi po poročanju izraelskega časnika Haaretz pomagalo izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes. Zveza odgovor pričakuje v roku enega tedna. Organi stranke Resnica bodo popoldne med drugim odločali o politični usodi poslanca Borisa Mijiča, ki državi in delavcem dolguje več 10 000 evrov. Javnost je zavajal tudi o svoji izobrazbi. Predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović je pred časom napovedal, da bo predlagal izključitev Mijiča iz stranke. Šport. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes predzadnja kraljevska etapa. Pred najzahtevnejšo preizkušnjo letošnje Vuelte, drugovrščeni Primož Roglič za vodilnim domačinom Enrikom Masom zaostaja minuto in 37 sekund. Jakob Omerzel, skupno šesti, pa je v seštevku za najboljšega mladega kolesarja prav tako na drugem mestu z dobro minuto zaostanka za Britancem Oskarjem Onlijem. Napoved vremena. Danes bo pretežno jasno. Sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno. Zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 8. Maribor in Radenci delno oblačno 12, Ljubljana megla prav tako 12, Slovenska Bistrica delno oblačno 13, Murska Sobota in Ptuj pretežno oblačno 11, Celje delno oblačno 11, Slovengradec oblačno 12, letališče Portorož jasno 14 in Kredarica jasno ter 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na podravski avtocesti je med priključkoma Lancova vas in Podlehnik proti Hrvaški okvarjeno vozilo in tam je promet oviran. Danes ponoči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 9 in 3 minute.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ob koncu počitnic je najstnike v Mariboru razveselila premiera slovenskega filma Gaj in svet 3. O dogodivščinah simpatične Gaje pa bomo govorili tudi v današnjih zvedavčkih, ki prinašajo med drugim tudi slovensko ljudsko pravljico Bom soček odprl. Začnemo o 9:30. V glasbenem radiogramu bomo to soboto odprli septembrski kovček. Poln pesmi o odhodih, vračanju in ljudeh, ki nosimo te kovčke. Malo nostalgije nam bodo z glasbo pričarali od Beatlov do Nila Younga in Franka Sinatre. Po novicah ob 10:00. V sobotnih potepanjih se bomo odpravili na Papuo Novo Gvinejo, v otoško državo v Oceaniji, severno od Avstralije. Njeno največje bogatstvo je raznolikost, prav zato pa pomeni potovanje po njej pogosto prehajanje med popolnoma različnimi svetovi. Februarja letos se je tja odpravil tudi popotnik Dani Zorko iz Cerkvenjaka. Ne preslišite o 11:30. Zatem pa vas o 12:30 tudi danes vabimo k poslušanju brezplačnih malih oglasov, ko je 15 minut našega programa namenjenih vašim oglasom za prodajo, nakup ali če bi radi kaj podarili, zamenjali ali karkoli iščete. Pojoča dolenska govorica še vedno izdaja, odkud prihaja naš tokratni obraz, Anton Zaletel, ki sta ga služba in ljubezen sredi 50-ih let življenjsko povezali Štajersko. Začel je kot gradbeni delovodja v Dravski dolini, kariero pa sklenil na najbolj odgovornih položajih v podjetju Gradis v času velikih infrastrukturnih projektov, ki pa jim je sledil zaton večine slovenskih gradbenih podjetij. Še veliko več boste izvedeli v oddaji Obrazi sosednje ulice po 13. uri. Popovdne pa še ponovitev rubrike Poglej in povej, v kateri se bomo spomnili stoletnice rojstva koroškega kulturnega ustvarjalca Mitje Šipka. Zvečer pa sledi še oddaja Glasba s plošč in album Ideje izpod odeje Andreja Šifrerja. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Potujte z Radiem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
2: V sobotnih potepanjih se odpravljamo na Papuo Novo Gvinejo, otoško državo severno od Avstralije. Raznolikost je njeno največje bogatstvo, hkrati pa tudi razlog, da potovanje po njej pogosto pomeni prehajanje med popolnoma različnimi svetovi.
3: Ja, to je ogromen otok, ki se sicer deli na dva dela z ravno črto. Zahodni del je spada pod državo Indonezijo, vzhodni del pa se osamosvojil v bistvu izpred britanske oziroma avstralske, ne moremo reči nadvlade, ampak je bilo v bistvu to bolj neki patronat, ampak so se potem šele leta 1975, se pravi 50 let nazaj, osamosvojili.
2: Ne preslišite o 11:30.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Kavči.
1: Zdravo, kako se imaš?
2: Kaj dogaja?
1: Koliko si star?
3: Kaj je tvoj najljubši predmet?
4: Kaj trenutno delaš?
5: Rad bereš?
6: Poslušaš glasbo?
7: Je matematika težka?
8: Zvedavčki.
9: Otroška oddaja Radia Maribor.

0: Lepo pozdravljeni. Ob koncu počitnic je najstnike v Mariboru razveselila premiera filma Gajin svet 3, ki govori o gajinem življenju in vseh dogodivščinah, ki pridejo nasproti. Najhuje je, ko njeno mamo, ki dela v organizaciji Zdravniki brez meja, na kriznem žarišču ugrabijo in Gaja mora pokazati vso svojo iznajdljivost in pogum, da jo reši. Na premieri filma, ki se v kinematografih še vedno vrti, so se zvedavčki pogovarjali z obiskovalkami in obiskovalci kinopredstave in predvsem o tem, kaj sporoča film tako najstnikom kot tudi njihovim staršem. Najprej so v tisih povprašali Žano, Tajo, Vito in Emo.
1: Jaz sem že gledala prvi pa drugi film, pa so se mi zdeli tako zanimivi, fajni, pa taki sploh za najstnike so se mi zdeli.
2: Zakaj prav za najstnike?
1: Zato, ker so nastopali tako najstniško. Vse so rešili, pa vedno je bila neka napetost vmes.
3: Bilo mi je zelo všeč, pa enako sem gledala vse tri dele. Danes sem se zelo veselila. Sporoča pa, da se ne smeš tako ustrašiti, pa da všeč mi je bilo, ko je bilo tako napeto.
4: Jaz pa nisem še dobenega dela videla, razen da je tega. Pa nisem pričakovala, da bo tak napet. Pa tudi sporoča, da bi tudi hčerka naredila karkoli za njeno mamo.
5: Jaz sem tudi gledala prvi, drugi del, nisem gledala Gajinega sveta, zdaj tretjega sem gledala, pa je bil zelo zanimiv tudi za najstnike, taki vredi.
2: Kaj sporoča o življenju najstnikov, recimo ta film, kaj nam pove, ne?
5: Da ne moreš zapustiti pač družine, da ne zapustiš, da si skozi ob njih.
0: Okrog filmske ekipe se je po filmu zbralo desetine navdušencev.
6: Meni se film zdi ful zabaven, pa za najstnike je ful vredo, zato ker pove, da vse eno pač, da naprimer, da pač kak, zakaj za vojne, da vojne niso vredo, naprimer, pač da doben ni zmagovalec, ne. Tako tudi povejo v filmu, pa da tudi naprimer iz sovražnika lahko nastane vredo človek, nekaj to.
7: Meni se je zdel ful fajn, pa tak ful koristen je bil.
2: Zakaj koristen?
7: Za najstnike, tudi zaradi nekaterih nasvetov, pa tak.
0: Vita in Ana.
8: Meni se je zdel ful dober film, pač tudi prvi pa drugi del sem večkrat pogledala in mi je bil zelo všeč. Zdi se mi, da pač ima v vsakem delu je neko dobro sporočilo, kaj je vredu, pa kaj ne. Teda pač mi je zelo pri srcu film in sem zelo vesela, da sem lahko danes tu.
2: Katero sporočilo so imeli prejšnji filmi, pa zdaj ta zadnji, ne?
8: Ja, v prvem delu se mi je zdelo pač, da je bilo o tem pač varnost na spletu in te stvari. V drugem delu je bilo bolj pač, da ne smemo, kak naj rečem, zaupati in tega. In da si moramo med sabo pomagati. Tretji del pa se mi je sploh zdel, da pač da nismo vedno to, kaj izgledamo.
9: Ja, zdaj v tem zadnjem delu je bilo najbolj poučno, da tudi če se včasih ne odločimo pravilno, lahko tudi bolj popravimo to.
2: Super, ja. Kakšna se ti je zdela Gaja, kakšna deklica je ona in kakšne so danes najstnice, ne?
9: V vseh delih se je zelo videlo, da odrašča in je vedno bolj zrela tudi. Vedno je rada takoj pomagala, priskočila na pomoč. Zdaj, ponavadi so najstnice v tem času malo bolj ne v tej smeri kot Gaja. Tudi tu pokaže to.
10: Sem Kijana Kocbek in film je bil zelo všeč, je zanimiv. Sem si ogledala tudi prvi pa drugi del. Je fajn za pogledat, vredo je.
2: Zakaj bi ga priporočila prijateljicam, recimo?
10: Ker je taki, vmes je malo napet in je zanimiv. Fajn za pogledat.
2: Kaj te je presunilo v tej zgodbi, recimo, ne?
10: Ga je zelo rada raziskuje in rada rešuje neke probleme.
0: Film je bil všeč tudi Ajdi.
1: Zelo zanimiv, Gaja sporoča o tem, da kako spoznala spet, kako rešuje. Zelo, mene je zelo presenetil. Presenetilo me pa precej, da je sodelovala lahko rečemo večina slovenske vojske. Kako so to posneli, pa vse me zelo zanima.
2: Zakaj bi priporočila ta film prijateljicam, recimo, kaj vse sporoča? Sporoča, da je vojna slaba, da je nasilje slabo, ne?
1: Mogoče bi, zato ker pač ga je predstavila veliko stvari, ki jih lahko spoznaš v življenje, ki so ti koristne.
0: Režiser Peter Bratuša.
11: Jaz mislim, da smo scenaristko Špelo Levičnik, ki so si seveda to Gajo zmislila pred 9 leti. Očitno nekaj zadela, se pravi zadela to emocijo, ki je ne glede na starost vsem skupna. Midva vedno nekako čutiva, da se še vedno kljub neravnem rosnim letom, še vedno nekje mlada v sebi. In ko smo začeli snovati, je bila recimo ena zadeva, ki so jo midva brala, ko so bila otroka, so bile knjige Erika Kestnerja, ki so naj oba zaznamovale. In ko smo pa recimo poskušali narediti ta lik Gaje, sva rekla, da je to nekje neka kombinacija Pike Nogavičke pa Lizzie Simpson. In se mi zdi, da je to, kar sva tudi želela sva dati vsem deklicam v bistvu samozavest, da zmorejo to narediti, ker zmorejo.
2: Torej, zmorejo biti pogumne, kakšne še?
11: Pravične, sočutne, pokažejo svoje čustva, ampak si ne pustijo, da jim drugi govorijo, kaj morajo delati.
0: Gajo je zaigrala Uma Štadar.
7: V Gajo se je bilo zelo lahko uživeti, ker je taka super punca. Ona je sproščena, zgovorna, zelo pogumna, rada ima pravico, postavi se za svoje prijatelje in za ljudi, ki jih ima rada. Tako da ni bila težka naloga. Imela sem super predpriprave z mojo igralsko mentorico Ajdo Smrekar, ki igra Emo, učiteljico saksofona v filmu. Kaj pa želim sporočiti mladim? Jaz bi rekla mogoče to, da v bistvu živijo v trenutku in da ne potrebujemo v bistvu interneta in telefonov in socialnih omrežij za to, da uživamo. Ampak to je zelo pomemben, da v bistvu navežemo dobre prijateljske stike v resničnem življenju, zaradi tega, ker to je temelj za vse, kar pride kasneje. Jaz ne bi rekla, da je to nujno, da so socialna omrežja nujno slaba stvar, ampak se veste, vse, če je preveč, je slabo.

0: Ali imaš rad šolska kosila?
1: Imaš rad spraševanje in teste?
2: Zvedavčki.
3: Zdaj pa je čas za pravljico. Slovensko ljudsko pravljico Bom sodček odprl bo pripovedoval Robert Kereži iz Mariborske knjižnice. Pravljico je zmontiral Goran Glavičič.
4: Čas je za pravljice.
5: Ja! Lahko pa tudi tri prebereš, kratke.
6: Pa moraš sedeti na sedežu, da ne smeš govoriti, pa ne smeš skakati.
7: Pa se naslodi, da naslodijač.

Zgodilo se je, da so se zbrali sami nič vredni ljudje in so pili in se veselili, ker so res veliko nakradli. Potem pa je noter v tisto hišo prišel nek možiček in je rekel: "Nehajte, če ne, bom tale soček odprl, ki ga nosim pod pazduho." Ha, oni pa so se mu kar smejali. "Pa odpri," so rekli, "kaj more biti iz takega sočka, kot ga ti nosiš pod pazduho." In je možiček odšel. Spet so kleli in se norčevali, kaj vse so delali. Pa je spet prišel možiček, spet jih je posvaril: "Nehajte že s tem, gorje vam, če pipico izdrem iz tega sočka." "Pa ti kar odpri," so se smejali. "Bomo vsaj videli, kaj bo." In je spet odšel. Še niso nehali, še tretjič je stopil s sočkom v hišo. "Če zdaj ne nehate," je rekel, "bom pa res soček odprl. To pipico bom izdrl." In jo je. Tedaj je možiček izginil. V hišo pa je začela dreti voda, čez okna, čez vrata, in toliko je bilo, da so vsi tisti nič vredni ljudje potonili. Pa saj jih tudi ni bilo škoda. Vse, kar so nakradli, je odnesla voda in odložila sem in tja. Možiček pa je spet zaprl soček in še vedno ga ima.

0: Zvezdnice na Radiu Maribor.
1: Jaz pa se vedno ziham.
2: Film Gajin svet 3 si je ogledalo veliko mladih filmskih navdušencev, z njimi so se pogovarjali tudi zvedavčki. Slovensko ljudsko pravljico Bom Soček odprl je pripovedoval Robert Kereži iz Mariborske knjižnice. Oddajo je tehnično realiziral Zoran Perko, pripravila in uredila sem jo Tamara Zupanič-Čučnik.
3: Zdravčki!
4: Zdravo!
5: Kako ste?
6: Vesel dan!
7: Dobro jutro!
8: Lepi ste!
9: Kujski ste, model!
10: Na sviranje!
11: Na sviranje!
10: Na sviranje!
11: Na sviranje!
12: Adio!
2: Zvedavčki!
13: Se vidimo v naslednji oddaji.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Na hipodromu Kobilarne Lipica se bo čez eno uro začela slavesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Slavesnost bo tudi poklon pesniku Srečku Kosovelu ob 100. obletnici njegove smrti. Pred ponedeljkovo obravnavo vladnega predloga zakona o skoku na resornem parlamentarnem odboru se vrstijo kritike iz vrst sodstva in tožilstva. Menijo, da so predlagane rešitve premalo domišljene, lahko bi celo vodile v nove sodne zaostanke, svarijo. Predlog med drugim predvideva tudi ustanovitev novega sodišča in sicer se namesto 4 specializiranih oddelkov ustanovi specializirano sodišče za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Predlog naj bi vstopil v veljavo s 1. januarjem 2027. Vlada pa predlaga njegovo obravnavo po nujnem postopku. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je v včeraj objavljenem poročilu med izzive naše države uvrstila podnebno odpornost, upravljanje z vodami, odpadke, biotsko raznovrstnost in fiskalno politiko. V zvezi s subvencijami za pogonska goriva, s katerimi je vlada odgovorila na njihovo draženje, so OECD zapisali, da morajo biti takšni ukrepi časovno omejeni in ciljni, torej usmerjeni k pomoči najbolj ranljivim prebivalcem. Slovenija želi krepiti reden politični dialog s Svetim sedežem o vprašanjih, pri katerih lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva, je ob obisku v Vatikanu dejal zunanji minister Tone Kajzer. Dodal je, da si vlada prizadeva nadgraditi tako imenovani vatikanski sporazum, ki ureja medsebojne stike, predvsem na področju skrbi za sakralno dediščino. Šport. Slovenski odbojkarji so na uvodni tekmi evropskega prvenstva v Modeni premagali Slovaško s 3-0. Naslednji obračun za našo izbrano vrsto bo jutri. Tekmeci bodo Švedi. Napoved vremena. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno. Zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 9. Maribor in Celje delno oblačno 14, Ljubljana oblačno 12, Slovenska Bistrica jasno 15, Murska Sobota jasno 13, Ptuj in Radenci delno oblačno 13, Slovenj Gradec oblačno 13, letališče Portorož jasno 18 in Kredarica jasno ter 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Promet po cestah na našem koncu poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 10 in 4 minute.
2: V ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
2: Glasbeni
1: radiogram.
3: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radio Maribor.
4: Radio Maribor.
5: Poslušate oddajo Glasbeni radiogram. September ima zanimivo navado. Kovčke smo že pospravili, misli pa včasih še kar hodijo na dopust. Zjutraj iščemo jopico, opoldne senco. In medtem, ko se vračamo k obveznostim, bi kakšen košček poletja najraje obdržali v žepu. Danes bomo zato odprli septembrski kovček. Van sodijo pesmi o odhodih, vračanju in ljudeh, zaradi katerih se splača priti domov. 6 postankov, 12 skladb in dovolj časa, da nam ni treba nikamor hiteti. Najprej nekaj sonca. George Harrison je skladbo Here Comes the Sun napisal o prihodu pomladi, a občutek olajšanja, ki ga nosi, pride prav tudi septembra. Za Beatli bodo Earth, Wind and Fire mesecu dodali še plesni korak. Njihov september spomni, da je med vsemi ponovnimi začetki prostor tudi za veselje. Torej The Beatles, Here Comes the Sun, nato Earth, Wind and Fire in September.

Soncem in septembrskim ritmom nadaljujemo glasbeni radiogram na Radiu Maribor. Za nami sta Here Comes the Sun in September. Naš septembrski kovček je torej odprt. Zdaj pa v kovček dodajamo zemljevid. Na njem sta dva kraja. Tisti, kjer živimo, in tisti, kjer bi včasih najraje bili. Ray Davies iz skupine The Kinks je znal napisati pesem iz drobnih navad domače ulice. V njegovem Autumn Almanac je jesen polna vsakdanjega življenja. Skoraj bi lahko dodali še naš pogovor o trgatvi in soseda, ki je vsako leto prvi zavoha pečen kostanj. The Mamas and the Papas pa bodo pogled obrnili drugam. California Dreamin' je nastala iz hrepenenja po kalifornijski toplini sredi mrzlega New Yorka. Tako je ena najbolj znanih pesmi o sončni Kaliforniji pravzaprav dobila zagon v mrazu. Morda zato tako dobro razumemo obe. En dan nam domača ulica pomeni ves svet, naslednji dan bi najraje kupili vozovnico. Glasba ima za obe razpoloženi dovolj prostora. Najprej The Kinks in Autumn Almanac, za njim The Mamas and the Papas skladbo California Dreamin'. Med petjem prisluhnite tudi flavti, za nekaj trenutkov bo potovala namesto nas.

Od domače ulice do kalifornijskih sanj so nas popeljali The Kinks in The Mamas and The Papas. To je glasbeni radiogram na Radio Maribor. Naše potovanje z glasbo. Vsako potovanje ima še en poseben trenutek. Tistega, ko nas začne vleči domov. Tudi, če nas tam čakajo neoprano perilo, poln nabiralnik in lončnica, za katero nas malo skrbi. Dom se v pesmih pogosto oglasi kot glas nekoga, ki ga pogrešamo. Paul Simon je ta občutek ujel v subtilni skladbi Homeward Bound. Slišali bomo izvirno studijsko izvedbo dua Simon and Garfunkel, kratko mojstrovino z veliko prostora za željo po vrnitvi. Za njo bo Carole King zapela skladbo So Far Away z alboma Tapestry. Pri njej se razdalje preseli čisto blizu k človeku, ki bi ga radi imeli ob sebi. Klavir in glas zvenita kot pogovor, pri katerem se ni treba pretvarjati, da nam je vseeno.

Z glasbo lepo plujemo skozi sobotno dopoldne v oddaji Glasbeni radiogram, kaj ne dam, spoštovani zbrani. O vračanju in razdalji sta nam pripovedovali skladbi Homeward Bound in So Far Away. Ko po potovanju izpraznimo žepe, včasih najdemo račun za kavo ali majhen kamen, suvenir, če hočete. Stvar brez posebne vrednosti, dokler nas ne spomni na čisto določen dan. Tudi pesmi znajo tako shranjevati čas. Autumn Leaves je pred angleško preobleko živela kot francoska Le Fils Mort. Glasbo je napisal Joseph Cosma, francoske besede Jacques Prévert, angleške pa Johnny Mercer. Poslušali jo bomo z Evo Cassidy. V njeni izvedbi dobi znana melodija bližino osebne izpovedi. Za njo pride Louis Armstrong in What a Wonderful World. Njegov raskavi glas se ustavlja ob stvareh, mimo katerih običajno hitimo. O barvah, ljudeh, majhnih prizorih vsakdana. Ti pesmi se lepo dopolnjujeta. Ena odpre prostor za pogrešanje, druga pogled na to, kar je še vedno pred nami. Oboje lahko nosimo seboj tudi v istem popoldnevu. Eva Cassidy, Autumn Leaves, na to Louis Armstrong in What a Wonderful World. Morda se vam bo vmes prikazal kakšen vaš droben prizor. Pustite mu malo časa.

Če ste se nam pravkar pridružili, na radiu Maribor poslušate glasbeni radiogram. Eva Cassidy in Louis Armstrong sta našemu septembrskemu kovčku dodala nekaj spomina in topline. Doslej smo odhajali, se vračali in prebirali spomine. Zdaj pa v kovčku naredimo prostor še za nekoga. Neil Young v skladbi Harvest Moon povabi na ples z nežnostjo. V tej pesmi lahko slišimo dva človeka, ki se že dobro poznata, pa si še vedno želita priti bliže. Zelo vsakdanja, zelo lepa možnost odmakniti stol in za nekaj minut pozabiti, kaj vse je še treba postoriti. Nora Jones bo povabilo nadaljevala s Come Away With Me. Njen mirni glas ne zahteva velikega načrta. Ob njem si zlahka predstavljamo izlet brez natančnega urnika, odprto okno in nekoga, s komer nam tudi tišina dobro dene.

Neil Young in Nora Jones sta nas pospremila do zadnjega postanka današnjega glasbenega radiograma. Proti koncu potovanja običajno ugotovimo, da smo kakšno stvar vzeli seboj povsem po nepotrebnem. Tisto najpomembnejše pa tako ali tako ne zauzame veliko prostora. Frank Sinatra bo v izjemni skladbi It was a very good year prelistal leta, ki so jih zaznamovali ljudje in bližina. Pesem Irvina Dracka je posnel za album September of My Years. V njegovem glasu ima spomin Čas, da se usede. Za njim bodo Beatli s pesmijo In My Life sklenili naš današnji krog. Z njimi smo začeli pri soncu, z njimi se bomo poslovili pri ljudeh, ki jih nosimo seboj. Morda prav zato septembra ni treba vsega začeti znova. Nekaj dobrega že imamo, lahko to vzamemo s seboj in naredimo prostor še za kaj novega, lepega in večnega.

Frankom Sinatro in Beatli se izteka današnja oddaja Glasbeni radiogram na Radiu Maribor. Septembrski kovček zapiramo, pesmi pa lahko ostanejo z vami. Hvala za družbo, spoštovani, želimo vam lepo soboto in kakšen trenutek, ki ga boste z veseljem vzeli s seboj. Oddajo je pripravil Gregor Strmecki, interpretiral Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Šprajcer.

0: doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Obrazi. Sosednje ulice.
2: Danes 90-letni Anton Zaletel iz Brestrnice je kot vodilni podjetja Gradis leta 1994 na sedežu Mariborske občine praktično izsilil podpis pogodbe o gradni Koroškega mostu, ker denarja ni bilo.
3: Smo štartali in zgradili v dveh letih, kakor veš, ne?
2: In prvih 30 let je most dobro zdržal.
3: In prvih je zdržal odlično, ja.
2: Anton Zaletel je živa enciklopedija zlatega obdobja slovenskega gradbeništva.
3: Jaz sem bil kar 44 let v bistvu gradisoc, ne? In tako še tudi danes ostajem.
2: Več pa v soboto po 13. uri.
1: Obrazi sosednje ulice. Zakaj je sredino jutro na Radio Maribor tako živahno?
4: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Lepo je pri vas v temle studiju, zelo domače.
6: Jaz sem že doma.

0: All of me.
1: Why not take all of me? To je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
2: Mogoče bi pa še boljš naredil. Če se ne strinjamo.
3: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskat.
4: Spustil sem zveriti sebe.
5: Ne? Okay. Ja, no. Sem tak, po naravi veseljak.
6: Smeh, zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
4: Tako, muciki.
6: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
7: Jutranja kava z živo glasbo.
8: Radio Maribor. Ura je 11.
7: Radio Maribor. Novice.
8: Saudska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki, izstreljenimi iz Iraka, zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo. V ruskih napadih na Ukrajino so bili ponoči ubiti najmanj 3 ljudje. Kot navajajo ukrajinske oblasti, o smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega roga. Iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih. Med njimi naj bi bil tudi 15-mesečni dojenček. V regiji Odesa naj bi bila tarča pristaniška infrastruktura in ključni prometni objekt namenjen raztovarjanju in skladiščenju vojaškega blaga. Hrvaški gasilci se še vedno borijo s požarom, ki je v četrtek izbruhnil na severozahodu Brača. Na težko dostopnem območju pri ložišču je zajel približno 3000 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije in gozda. Kot so davi sporočili iz Hrvaške gasilske zveze, je požar še vedno aktiven in ni pod nadzorom. Razmere naj bi bile zjutraj nekoliko boljše kot po noči, ko je ogen razpihovala močna burja. Pri gašenju več kot 30 gasilskim vozilom pomagajo 4 kanaderji. Zveza ekoloških gibanj od vodstva družbe Gen Energija zahteva, da se javno opredeli do medijskih poročanj o domnevnem zbiranju podatkov o nasprotnikih gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Pri zbiranju naj bi po poročanju izraelskega časnika Harec pomagalo izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes. Zveza odgovor pričakuje v roku 1 tedna. Šport. Šved Truls Moregard, 5. igralec sveta, je na turnirju VTT Champions v Makau v četrtfinalu 4-2 zaustavil najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca Darka Jurgiča. Že prihodnji teden Jurgiča čaka turnir VTT Star Contender v Astani, kjer bo tretji nosilec. Napoved vremena. Danes bo pretežno jasno. Sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno. Zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 10. Maribor, Celje, Murska Sobota in Radenci jasno 16, Ljubljana oblačno 14, Ptuj jasno 15, Slovenska Bistrica jasno 17, Slovenj Gradec oblačno 14, letališče Portorož jasno 22 in Kredarica jasno ter 4 stopinje Celzija.
7: Promet.
8: Na štajerski avtocesti je med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru zaradi okvare vozila oviran promet. Drugod promet poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Ure 11 in 3 minute.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Slovensko šolstvo pretresajo katastrofalni rezultati v znanju 15-letnikov in napoved obsežne šolske reforme in v okviru nje vrnitev 8-letne osnovne šole. Bo preoblikovanje 9-letke v 8-letko prinesla boljše znanje? V odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet. Z Natašo Kuhar.
2: Pozdravljeni, v sobotnih potepanjih se odpravljamo na Papuo Novo Gvinejo, otoško državo severno od Avstralije, kjer visoke gore, pragozdovi in slabe prometne povezave ločujejo na stotine različnih skupnosti. Na območju več kot 20-krat večjem od Slovenije ljudje govorijo več kot 800 jezikov. Prav ta raznolikost je njeno največje bogatstvo, hkrati pa tudi razlog, da potovanje po njej pogosto pomeni prehajanje med popolnoma različnimi svetovi. Tja se je februarja letos odpravil tudi popotnik Dani Zorko iz Cerkvenjaka. Zakaj je med vsemi državami sveta izbral prav ta otok?
3: Ja, to deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma. Namreč ena izmed razlogov, zakaj potujem glih na te dežele, je bistvo, da ker se država, svet, skupnosti se vedno bolj komercializirajo in vedno je težje najti take kotičke, kjer so odnosi še pristni, kjer so te veseli, da prideš, kjer njena takoj začutiš, da hoče samo denar od tebe, kot je bilo že marsikdaj v preteklosti, ampak taj prijeten občutek, da si tudi včasih postaneš del skupnosti. Ne? Tako da, ko sem potem iskal po zemljevidu, sicer je to bila že rekel, širšem naborom, tudi malo prej, ampak sem se rekel, letos pa grem malo še bolj globje v svet, kolikor se da, ker se tudi oceno, glede na podatke, ki so na internetu, oziroma jih ni, bolj pravilno rečeno, vse so popotnike, ne, da bo Papua Nova Gvineja kar taka pravšnja dežela za raziskovanje.
2: Pot je bila dolga.
3: Pot je bila dolga, jaz sem si v bistvu rezerviral dve karte, eno do Kitajske, pa pol eno z Kitajske do Port Moresbyja, glavnega mesta. Pot nazaj je bila še daljša, ker je v bistvu pot z Kitajske vodila čez Bližnji vzhod in takrat so bile malo prišlo do določenih nesoglasij. Na tistem delu zamute avionov potem in tak naprej, tako da tam sem naredil še pol malo daljši obvoz, sicer ne želen, ampak nič tragičnega, tako da je pa daleč, je pa res daleč in moraš imeti kar potrpljenje, da ko priješ tja, da si potem spet fit.
2: Kakšna pa je bila tvoja tista prva slika, prva podoba te dežele in kaj te je ob prihodu tja najbolj recimo presenetilo, najbrž ne šokiralo, ne?
3: Jaz na teh potovanjih si v bistvu ta pričakovanja vedno znižam na minimum, tako da vsako deželo grem z minimalnim pričakovanjem, da vsak minimalni dogodek pripetljaje neki plus je doživetje oziroma vse jaz ga tako doživim. Glede na to, da nisem imel dosti informacij, da sem imel samo za prvi dve nočitvi, sem imel neko rezervacijo na leto, za kasneje pa sem v bistvu bolj na, po nekem občutku si rezerviral notranje lete, ker tam ni dosti prometnic, ampak večina prometa, transferov se naredi z avioni. Je bilo mogoče najprej to tista vročina, kjer je res pač tisti šok pozitiven, ne? Da današnjem cajtu, zdaj ko to snemamo, se temu smejali, ampak res po zimi, ko greš in priješ neko toplo deželo, je res tisto, res tako pozitivno, fajn. Po drugi strani pa ljudje, kako te tam doživljajo, pravi, tja ne hodi dosti tujcev oziroma hodijo, kaj se tiče turizma, ki ni zelo razvit, tistih nekaj agencij, ko je strašno dragih in hodijo tja po večini Avstralci, pa tudi kakšne agencije, mislim, da tudi neka agencija iz Slovenije, grejo tja na trekinge oziroma na doživetja malo drugače. Ljudje niso navajeni tujcev, če glih na avionu iz Kitajske, je bilo ogromno Kitajcev, kasneje sem se spraševal, zakaj je temu tako, ampak so mi kar tam odgovorili, da za Kitajce je pač Papua Nova Gvineja ena izmed interesnih območij, kjer širijo svoj posel, spravi imajo trgovine, posel, take zadeve imajo čez. Ljudje pa so v osnovi niso bogati, niso navajeni tujcev in te sprejemajo nekako drugače kot v nekih turistično razvitih krajih. To pomeni, prvi znak je, da so te vsi veseli, ko priješ, da se postijo slikati, da se smejijo noter, hočejo s tabo komunicirati. Ne nazadnje pa dobra ena taka navada tudi to, da ti vedno dajo nekega spremljevalca, ampak se tudi sam nekdo pojavi pa reče, da te bo spremljal. Ne? To je v bistvu mogoče, to sem slišal tudi v Pakistanu, pa močeš kakaj deželi, kje, ne. Spravi, skrbijo za tvojo varnost, ne, te pustijo samega, pa tudi če kaj rabiš, so na voljo, brezplačno, uslužni in tak naprej. Ne. Tako da to je bila mogoče ena taka prvi stik z njimi.
1: Se pravi, si takoj dobil spremljevalca, spremljevalce?
3: Ja, v bistvu jaz navajen samo hojiti okoli raziskovati, tam tega nekak ne razumejo. Če vidijo nekoga, da se tam sprehaja, si mislijo, ok, ta rabi prevoz, ne, neka racionalna logika zadnje. Ne. Oni ne razumejo, da ti hodiš raziskovati, da si ti na neki rekreaciji, da si ti radoveden, bi rad neke stvari videl, ampak bolj, če sploh, če priješ neko tako četrt, ki je malo bolj sumljiva, se takoj nekdo pojavi pa reči, da ne, ti si sam, ja, ok, bom pa zdaj stavil, pa ti bom pokazal stvari. Ne. Čist tak nevsiljivo, brez nekih skritih namenov, no, ker včasih se tudi kdo približa, pa ti začne prodajati neke zgodbice, kot radi rečemo, ne. Na koncu pa ja, veš, to pa zdaj $100, veš, se ni dosti, pač toliko, da sem ti nekaj, ne. In potem itak, kot skušen popotnik, že veš, da nekaj takega bo sledilo, ampak tam enostavno temu ni bilo tako, ne.
1: Kaj pa varnost? Je to varna dežela?
3: Statistično gledano je zelo nevarna, sploh Port Moresby ima kar nekaj kriminalnih vsebin. Če jih jaz tega nisem tako občutil, ampak so mi ostali vedno opozarjali na to. No, mogoče ena anekdota glede tega, jaz tam v enem zaprtem resortu, ko sem živel pri eni v družini prva dva dni, tam so imeli eno trgovinico, kamor se hodil pač kupovati, pa tudi neke hrane. Ko sem prišel pol nazaj, se pravi, ko sem se vračal, sem še eno noč tam prespal, pa mi je ta gospod, ko je prišel po me, letališče iz te družine, rekel, ja, veš, zdaj pa nemaš mogo več vsem priti po hrano, ne? Zdaj bo zaprta za nedoločen cajt. Ja, kaj pa se te zgodilo? Zadnji so Evropa ali pa lastnika so ustrelili, tako da. Zdaj nimamo trgovine pač.
1: Aha, kar tako?
3: Ja, to je bil čist tak normalen pogovor, brez nekega, zelo nečustven, ne? Pri nas bi bil to celi halo, vsaj je bilo v cajtnikah, tam pa pač bilo to del vsakdana, ne?
1: Se pravi, je kriminal del nekega vsakdana, ampak v bistvu je to popolnoma drugačen svet, ne? Kaj bi rekel?
3: Ja, to je čisto drugačen svet, se pravi, tu govorimo o glavnem mestu, kjer so glavna mesta v teh nekih razvitih državah, pa tudi v razvitih državah, kjer so ta vele mesta, kjer jih težko neki nadzor spostaviti, ne? Je pač kriminal prisoten, tu nimamo kaj, ne? V večji ali manjši meri, odvisno od politik, odvisno od nekih teh organov. Dočim na neki podeželskih območjih je pa stvar čisto drugačna. Tudi ljudje v teh mestih, ko živijo, se imel občutek, da ne poznajo življenja na podeželju. Podeželje pomeni, da ljudje tam živijo v skupnostih, kot je bilo to nekoč, oni sami sebi pravijo plemena, jaz bi jim rekel skupnosti, ki živijo na neki način, kot je bil včasih, nimajo informacij o svetu, pazijo en na drugega, imajo neko skupnostno preskrbo, si pomagajo, se pogovarjajo, čisto drugačen svet kot nekaj mesta, ampak to je res ona 100% razlika, ne, bi rekel človek.
1: Tako za primerjavo povejma, da je Papua Nova Gvineja 20-krat večja od Slovenije in da, mislim, da po nekih podatkih, natančnih menda ni, živi tam 10 milijonov skupaj ljudi, tako za primerjavo, da bo do naši poslušalci vedeli, o čem govoriva, ne?
3: Ja, to je ogromen otok, ki se sicer deli na dva dela z ravno črto. Zahodni del je spada pod državo Indonezijo, vzhodni del pa se je osamosvojil v bistvu izpred britanske oziroma avstralske, ne moramo reči nadvlade, ampak je bilo v bistvu to bolj neki patronat, ampak so se potem šele leta 1975, se pravi 50 let nazaj, osamosvojili, na kar so še zdaj zelo ponosni, so tudi lani praznovali to 50-letnico, še letos je bilo vidno ogromno plakatov z temi vidnimi politiki in tak naprej, kako to v bistvu s ponosom doživljajo. Ja, okoli 10-11 milijonov prebivalcev, včasih je tudi težko prešteti, ker živijo v tako odročnih območjih nekateri, da pač tja javnega prevoza oziroma tehe komunikacije grozne ni, plus tega, da v džungelskih predeljih živi še kar nekaj plemen oziroma dobil sem neko informacijo, da od približno 120 plemen na svetu, ki še niso imela nekaj stikov z civilizacijo, jih več kot 40 živi še na Papuji Novi Gvineji, tako da to je ogromen odstotek. Je pa tudi to razumljivo, seveda, ker glede nekatere območja so zelo odročna, tudi z avionom se ne moreš dostopati, poti so v bistvu peš, kdo komu se ljubi oziroma ljudje, ko se selijo, ko raziskujejo, ali pa s čovnom včasih, ne, ker te hiške so dosti postavljene tudi, oziroma vasice, ki so malo drugačne, kot jih mi poznamo, to niso neke strnjene vasi, so dosti tudi ob rekah, pač iz čist praktičnega razloga, raj hrane. Ne.
2: Če se še malce ustaviva pri mestih, kakšna pa so ta mesta, imajo nebutičnike, ne vem, da si lažje predstavljamo, ali pač neke bloke, stavbe, kako je s tem?
3: Jaz sem bil tu v bistvu v štirih mestih, glavno mesto Port Moresby je zelo razvlečeno, v centralnem delu je, rekel, neki, niti ne, težko bi se reklo neki poslovni center, kjer v bistvu glede na neke standarde, ki jih mi Evropejci poznamo, izgleda zelo ubogo. Tu so zelo razvlečena mesta, se pravi, so neka središča, kot bi rekel, neke četrti, vmes je neka avtocesta, malo zelenega in potem priješ spet drug v četrt, ampak vse to še del nekaj istega mesta. Čim na severu so bil v mestu Vivek, tiste je malo bolj strnjeno, ampak ni, to so vse nizke stavbe, hiše so grajene, predvsej v džunglo, tudi te skupnosti, ko tam živijo, se imajo za meščane, ampak so v bistvu čisto odročne. Tu bi bilo potrebno, mislim, zelo podrobnejša razlaga, če bi htel res v detajle ta opažanja nekako povedati, pa tudi vse te informacije, ki sem jih dobil. Recimo en podatek, tak, sem se tam družil tudi z gasilci, pač gasilec, jaz sem šel mimo gasilske brigade, tam sem se pol vstavil, sem se pogovarjal s poveljnikom, gasilcem in mi je povedal, da tam imajo v, se pravi, celem mestu, glavnem mestu imajo štiri brigade, ampak vsaka ima nekaj dva avta gasilska, pa še to so dobili v dar, nekaj z Indonezije, nekaj z drugih azijskih držav in tam, ko prije do požara, to zdaj ni tako pri nas, ko ima ena brigada, ima 15 avto, recimo, specialno so takšne onakve in to zelo težko pokrijejo, ne? Po drugi strani pa enako tudi s policijo, ne? Tako da tudi ta rekosov pada z to visoko stopnjo kriminala, ker policije enostavno veliko ni, nima pristojnosti, predvsem pa nima neke avtoritete, da bi se ljudje bali, ne? Ker še vseeno živijo pač v nekem takem svetu, da se zavedajo, da kriminal je, ampak pač ne na aktivno ali pa bolj avtoritativno ali pa nasilno, ne na, moreko stopijo v bran temu. Ne?
2: Nadaljevanje sledi čez teden dni, ko bomo slišali, da mineva tamkajšnji vsakdan v počasnem ritmu, beseda pa bo tekla tudi o sporazumevanju in njihovem videnju turizma. Za danes se poslavljava Nataša Kuhar in Goran Glavičič.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Strokovni posvet, razstava nagrajenih kruhov, potic in drugih kvašenih izdelkov. Rokodelski praznik, dobrote iz kotlička, nastopi, čebelarski dan, predstavitve zeliščarjev, turističnih in drugih društev. Na prireditvi Podobe bistriških domači od 11. do 13. septembra v Slovenski Bistrici. Več na tic-sb.si.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je v Lipici na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske matični domovini v govoru poklonila pogumu in neumajnosti Primorcev v oporu proti fašizmu in nacizmu, proti poetaljenčevanju in raznarodovanju.
2: Primorke in Primorci ste v obdobju med obema vojnama več kot 20 let trpeli zaradi fašističnega nasilja. Več kot 300 tisoč Slovenkam in Slovencem so bile sistematičnim raznarodovanjem in zatiranjem grobo kratene človekove pravice. Obseg in brutalnost fašističnega nasilja ter načrtne poskuse izbrisa narodne prisotnosti zgovorno dokazujejo dejstva.
0: Ob tem je opozorila tudi na konflikte v Gazi, Ukrajini, Sudanu, Sahelu in Hormuški ožini. Kot je dejala, ne smemo dovoliti, da bi to postalo nekaj vsakdanjega. V ruskih napadih na Ukrajino so bili ponoči ubiti najmanj 3 ljudje. Kot navajajo ukrajinske oblasti, o smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega roga. Iz Odese pa v najmanj 17 ranjenih, med njimi naj bi bil 15-mesečni dojenček. V regiji Odesa naj bi bila tarča pristaniška infrastruktura in ključen prometni objekt, namenjen raztovarjanju in skladiščenju vojaškega blaga. V včerajšnje iztirjenje vlaka na severozahodu Francije bi bilo lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, saj so na progi našli del tirnice. Vlak s 186 potniki je vozil med Ruenom in Kajenom. V iztirjenju pa se je poškodovalo več kot 40 ljudi. Med 16. in 22. septembrom bo Maribor znova del Evropskega tedna mobilnosti, letos pod sloganom Mobilnost za vse. V mestu se bodo ves teden zvrstili številni dogodki za otroke, družine in širšo javnost. Med drugim bodo na 5 mariborskih osnovnih šolah izvajali pešbus, ki otroke spodbuja k aktivni poti v šolo. Več o poudarkih letošnjega programa koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti Saša Bricman-Rantuša.
3: Začenjamo z dogodkom na Trgu Leona Štuklja. Z dijaki osnovnih šol bodo izpeljali učno uro varnega kolesarjenja in se v policijskem spremstvu popeljali po mestnih prometnicah. V nedeljo 20. septembra pa bo spet živahno na glavnem mostu, kjer bo veljala popolna zapora za ves motorni promet. Ta dan zaključujemo s tradicionalnim dogodkom z Rolano mesto. Ob zaključku letošnjega Evropskega tedna mobilnosti v torek 22. septembra na dan brez avtomobila pa vabljeni na brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi na vseh avtobusnih linijah v Mariboru.
0: Pomembna novost je tudi 6 novih javnih servisnih stojal za kolesa, kjer bo mogoče napolniti pneumatike, opraviti osnovna popravila in polniti električna kolesa. Stojala naj bi prav v tednu mobilnosti namestili ob postajah sistema M-Bike. Minister za izobraževanje Borut Rončević je na včerajšnjem srečanju z vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka vlaganj v šolstvo in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kot je dejal, morajo investicije ustvarjati boljše pogoje za kakovostno izobraževanje in raziskovanje, razvijanje kadrov ter tesnejše povezovanje znanja z gospodarstvom in potrebami okolja. Na prehodu za pešce pri osnovni šoli Rače so postavili nov sistem, ki voznike z utripajočimi lučmi opozarja na približevanje prehodu, hkrati pa meri tudi njihovo hitrost. Prve meritve niso najbolj spodbudne in so presenetile tudi ravnatelja osnovne šole Rače Rolanda Lašiča.
4: Koli 170 tisoč v 2 mesecih, to se mi zdi res taka enormna številka. Ne? Tudi je najhitrejši pelo tu v smeri proti Hotini vasi 109, tako da je prometna cesta vsekako. Zadje je še vrtec, ne? 200 otrok, se tu je tudi omejitev, 30, ne? Vozi se pa hitreje, kakorkoli.
0: Sistem deluje tako, da se ob približevanju vozila opozorilne luči prižgejo, hitreje kot se vozilo približuje prehodu, intenzivneje utripajo. Po navedbah proizvajalca domačega podjetja Tenzor in zavarovalnice Triglav naj bi se na območjih, kjer so sistem namestili, število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 80%. V Moškancih v občini Gorišnica je ta teden zaživel nov turistični kompleks poimenovan The Point, ki združuje nastanitve, gostinsko ponudbo in wellness. Vrednost investicije je skoraj 5,5 milijona evrov. Družinsko podjetje Žihar pa je del denarja v višini 1,3 milijona pridobilo iz načrta za okrevanje in odpornost. Novi turistični kompleks med Ptujem in Ormožem ima 17 individualno zasnovanih nastanitvenih enot s 37 ležišči. Direktor podjetja Marko Žihar.
5: Veliko govorimo o razvoju Pomurja, premalo pa govorimo o razvoju Haloz, spodnjega Dravskega polja, Slovenskih goric. In sigurno je to en doprinos k temu okolju, zato je ta točka, The Point, tukaj ena izhodiščna možnost, da naredimo tukaj en razvojni preboj.
0: Pomemben del ponudbe bo namenjen aktivnim gostom. Na voljo je 10 električnih koles s polnilno infrastrukturo, zasnovali pa so tudi 15 tematsko zasnovanih poti. Prav tako bodo za skupine organizirali vodene ture z lokalnimi kolesarskimi vodniki. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Doku Dok v Mariboru je včeraj v dvorano skozi prezračevalni sistem udaril solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali. Z policijske uprave Maribor so za medije pojasnili, da sta dve osebi pri enem od vhodov dvorane na lento preizkušali sprej solzivcem, ki so ga posredno zaznali tudi gledalci filma. Več ljudi je imelo zaradi dražiče snovi težave z dihanjem. Na kraju so bili tudi reševalci, vendar pomoči ni potreboval nihče, so še sporočili z policijske uprave Maribor. Obiskovalci so se naknadno vrnili v dvorano.
1: Šport. In Jože Pepevnik.
6: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je sinoči odigrala prvo tekmo na evropskem prvenstvu in prišla do prve zmage. Slovaško je v Modeni premagala 3-0 v nizih, pri čemer se je najbolj mučila v prvem, ki ga je po obranjenih dveh zaključnih žogah dobila z 31-29. Naslednja niza so Slovenci dobili mirno na 15-18. Največ točk, 14, je po slabšem začetku in dobrem koncu tekme dosegel Nik Mujanović.
7: Definitivno je lekcija, no upam, da je lekcija za naslednje tekme. Fajn je, da smo vsem prišli ven iz te lekcije z rezultatom 3-0, ampak moramo po mojem pristop malo spremeniti za naslednje tekme, ker pač bi tle, ki so na papirju neke slabše ekipe, se zelo hitro zgodi, da pač kar zmagajo kakšen set, kakšno tekmo, ni nemogoče. Zdaj, kar sem rekel, so vsem kvalitetni igralci in ne moramo vstopiti v tekmo z mišljenjem, da bo lahko.
6: Slovenske odbojkarje jutri popovdan čaka dvoboj s Švedsko. V skupini A je Češka včeraj 3-1 premagala Grčijo. V prvi tekmi 9. kroga državnega nogometnega prvenstva je Nafta v gosteh premagala Brinje z 2-1. Za lendavsko zmago sta zadela Omrani in Zorica ter svojemu klubu na lestvici pomagala na tretje mesto. Danes bosta tekmi Koper Olimpija in Bravo Celje. Vodilni Maribor bo jutri zvečer gostoval pri Radomljah. Na kolesarski dirki po Španiji Primož Roglič z minuto in 37 sekundami zaostanka tudi po 19. etapi ostaja na drugem mestu. Včerajšnjo etapo je dobil Irec Eddie Dunbar, danes bo 20. gorska etapa v dolžini 187 km, zadnja priložnost za velike spremembe v skupnem seštevku.
0: Poročila Radia Maribor je pripravil Stane Kocutar, tehnična izvedba Zoran Perko, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popovdne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno. Zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popovdne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 11. Maribor, Murska Sobota, Radenci in Ptuj jasno 18, Ljubljana pretežno oblačno 16, Slovenska Bistrica jasno 20, Celje jasno 17, Slovengradec oblačno 15, Letališče Portorož jasno 24 in Kredarica jasno in 4 stopinje Celzija.
8: Promet.
0: Promet po cestah na našem koncu poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Dobar dan in dobrodošli v naši družbi, spoštovani poslušalci. Sobota je 12. september, nekaj opravil je že za vami, sedaj pa lahko miro načrtujete, kako boste preživeli popoldan, ki je pred vsemi nami. In če želite kaj kupiti, prodati, zamenjati, oddati kakšen drug mali oglas, prisluhnite ob 12.30. Takrat se začenjajo vaši in naši brezplačni mali oglasi.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Lepa laž, Kozmo Dajvat.

0: Jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Ura je 12:30 minut in začenja se intenzivnih 15 minut. Na naši strani govorenja, na vaši strani pa poslušanja. Upamo, da imate pri sebi kakšen list papirja in kakšno pisalo. In prva telefonska številka, za katero želimo, da si jo zapišete, je seveda naša. Nič 2 420 15 55. In prav to številko sedaj pokličite, če želite oddati vaš brezplačni mali oglas. Tisti stari znanci, naši dobri poslušalci, to že poznajo in že vedo, so že zavrteli. In tako lahko rečemo, dober dan.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Milan pri telefonu.
6: Izvolite,
7: prodam
6: Milan.
7: Prodam rdeče grozdje za Bright in hidraulično 300 litrsko prešo na telefon 070 747 820.
6: Nič 70 747 820 je vaša telefonska.
7: Ja.
6: Milan, hvala za klic in nasvidenje.
7: Nasvidenje.
6: Dobar dan.
8: Dobar dan, Marjan pred telefonom.
6: Izvolite, Marjan.
8: Jaz bi imel za prodati 3 okrogle bale pšenične same in 50 bal kocke seno, pa telefonsko številko 031 705 052.
6: Nič 31 705 052 je vaša telefonska.
8: Zdaj bi še pa imel za prijatelja v glas.
6: Tako,
8: za prijatelja. Zaradi odhoda v dom Vado prodavle opremo, kuhinco osobno, eno leto staro, na telefonsko številko 051 248 903.
6: Nič 51 248 903 pa je številka za opremo, kuhinjo, sobo in podobno.
8: Vse opremljeno, vse eno leto staro. Pralni stroj še v garanciji, ponovo, no.
6: Velja.
8: Hvala lepa, pa srečno.
6: Tudi vam hvala, nasvidenje. Dobar dan.
9: Dobar dan, lepo pozdravljeni, Irina z vami. Prodamo skoraj nov cvrtnik na vroči zrak znamke Dilinamo in kuhinski robot Adler, dvakrat rabljen. Vse skupaj prodamo za 60 evrov. Pokličejo lahko na telefonsko številko 031 207 449.
6: Nič 031 207 449 je vaša
9: tako
6: telefonska.
9: Pravi,
6: Irina,
9: hvala.
6: Hvala za klic in nasvidenje.
9: Ja, in
6: srečno.
9: Dobro.
6: Dobar dan.
10: Dobar dan. Jaz sem upokojenka, iščem upokojenca, poštenega, iskrenega, pod skrito se ne javljam, pa iščem eno gospo, ki ima stanovanje, da bi me vzela k sebi, da bi plačala stroške polovico vsaka pol na mojo številko 030 220 890.
6: Nič 30 220 890 je vaša telefonska.
10: Ja.
6: Hvala,
10: ja,
6: za klic in nasvidenje. Srečno. Dobar dan.
11: Dobar dan. Jaz pa imam po simbolični ceni prodajam šivalni stroj Bagat, popolnoma izpraven, na 031 številko 031 38.
6: Nič 031 38.
11: Ja, lepa hvala.
6: Hvala tudi vam za klic in nasvidenje. Dobar dan.
12: Dobar dan, Vini tukaj iz Miklavža. Ugodno prodam 100 litrsko prešo, mlin za grozja podarim in dva soda Rosvaraj 135 pa 100. Nasvidenje.
6: Vili, samo malo, ja, telefonska še nama manjka. Kam naj pokličejo?
12: 040.
6: Ja.
12: 876 894.
6: Tako pa bo, ne? Ker brez telefonske ne bo kupčije. Ne, vredo je, vredo.
12: Dobro,
6: nič 40, ponavljam številko, nič 40, 876, 894. Želimo pa dober dan naslednjemu.
1: Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Jaz bi pa sam vam rada povedala pri lesarski šoli Maribor od Damo Grozdje Brajde.
6: Pri kateri šoli?
1: Lesarski.
6: Lesarski, ja.
1: Lesarski šoli Maribor. Odamo Grozdje Brajde, telefon je pa 02 420 07 48.
6: Nič 2, 420, nič 7, 48 je
1: tako.
6: Vaša telefonska. Najbolj pričakujete, da si pridajo sami pobrat, ne? In potem
1: pobrat.
6: Predelajo
1: tako,
6: po željah.
1: Tako.
6: Velja. Hvala vam za klic in
1: hvala,
6: nasvidenje,
1: vam,
6: srečno.
1: Nasvidenje.
6: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan. Mi pa prodamo grozdje z Brajt.
6: Uh-huh.
2: Belo, rdečo, jurko pa kvinton.
6: Ja.
2: Na telefonsko številko 041 296 842.
6: Nič 41, 296, 842 je vaša telefonska.
2: To pa je v Pragerskem.
6: Aha, v Pragerskem. Velja.
2: Hvala.
6: Hvala lepa, nasvidenje,
2: adio.
6: Srečno. Dobar dan.
13: Dobar dan, prodam Ford Fiesta letnik 2004, 1.3.8V, prevoženi 82.000, registracija do 17. novembra, je metal svetlo modre barve, cena 800 evrov, na telefonsko številko 070-478-229.
6: Nič 70, 478, 229 je vaša telefonska.
13: Moja lepša, hvala.
6: Tudi lep, vam hvala za klic in srečno. Dobar dan.
14: Halo.
6: Ja, tukaj Radio Maribor.
14: Čujemo.
6: Jaz vas slišim, ja.
14: Ja, jaz to se Marijana. Ne, te klicem.
6: Pšenico, koruzo in ječmen. Gospa Marijana, zelo slaba zveza je.
14: Ja, ne vem, kak to.
6: Mogoče zdaj poskusite še enkrat telefonsko?
14: Ja, tako je. 031.
6: Ja.
14: 768.
6: Ja.
14: 730. 014.
6: Zelo, zelo škripa, bomo poskusili, nič 31, 768, 730. Pšenico, koruzo in ječmen.
14: In ječmen, prodajam, ja.
6: No, skupaj nam je uspelo.
14: Hvala lepa, nasvidenje.
6: Tudi vam hvala, Marijana, in nasvidenje. Dobar dan.
15: Dobar dan.
6: Tukaj Radio Maribor, izvolite.
15: Za simbolično cero prodam usnjen plaž, zelo dobro ohranjen.
6: Mhm. Moški, ženski?
15: Prosim?
6: Za moške ali za ženske?
15: Moški.
6: Moški. Ja, telefonska?
15: 031.
6: Ja.
15: 496.
6: Ja.
15: 665.
6: Ja. Nič 31, 496, 665 je telefonska.
15: Ja, ja.
6: Hvala za klic in nasvidenje.
15: Hvala.
6: Srečno.
15: Nasvidenje.
6: Dobar dan.
16: Dobar dan. Jaz se prodam dva elektromotorja, trofazna in dva enofazna, ena pa pol kilovat, 2800 obratov in en enofazni 1440 obratov, 2,2 kW in skuterja registriranega do 2. leta 5. avgusta.
6: Uh-huh.
16: Vse na telefon 041 533 815.
6: Nič 41 533 815 je vaša telefonska.
16: Hvala, naslednje.
6: Hvala za klic in srečno. Dobar dan.
17: Dobar dan, Andrej, na tej strani.
6: Izvolite, Andrej.
17: Mi prodajamo dve cisterni Inox za vino 800-litersko in 500-litersko, ter prodajamo 20 ploščni filter za vino dimenzije 200x200. Informacije pa na 051 358 537.
6: Nič 51, 358, 537 je vaša telefonska.
17: Ja, hvala lepa.
6: Andrej,
17: in
6: hvala
17: lep
6: za klic.
17: Vam želim.
6: Tudi vam, nasvidenje. Dobar dan.
18: Dobar dan, Stanko, okolico Lenarta.
6: Izvolite, Stanko.
18: Prodamo ovce z mladiči in ovnom. Ovce so ponovno breje. Na volju je tudi cevni transporter, po domače polž. Dolžina 5,5 metrov z trofaznim motorjem, nasipnica. Prodajamo tudi večji mlin oziroma večji šrotar z močjo 10 konjskih sil za vse vrste žitaric, melje tudi sveže storže, koruze, stranski izmet znamke Lifan. Info 031 788-804. Popoldan.
6: Nič 31 788 804 je vaša telefonska.
18: Hvala,
6: Stanko,
18: pa,
6: srečno, hvala za klic in nasvidenje.
18: Lepi sončen dan še.
6: Enako. Dobar dan.
19: Dobar dan. Jaz zdaj ne vem, če sem prav dobil. Jaz bi rad spoznal eno gospo. Mhm. Srčno kulturo za skupno gospodinstvo pri meni v moji hiši.
6: Uh-huh. In kam lahko pokličajo kandidatke?
19: 33,
6: ja.
19: 25,
6: ja.
19: 4, 7, 8.
6: Pa nič dve je omrežna skupina.
19: Nič dve, ja. Ja.
6: Torej nič 2, 33, 25, 478 je vaša telefonska.
19: Ja, tako.
6: Hvala
19: ja.
6: Za klic.
19: Jaz tudi, lepa, hvala, lep dan.
6: Nasvidenje, srečno. Dobar dan.
20: Dobar dan.
6: Tukaj Radio Maribor, mali oglasi. Sami sebe slišimo, mogoče bo tokrat več sreče, poskusimo drugi telefon. Dobar dan.
21: Dobar dan, Marija tu.
6: Izvolite, Marija.
21: Jaz imam za prodati zajčke za nadaljno rejo, pa očiščene, pa kozje mleko, pa petaline za nadaljno rejo. Na številko 041-229-694. Najlepša hvala, pa lep dan.
6: Nič 41-229-694 je vaša telefonska.
21: Ja,
6: Marija, tudi vam hvala in nasvidenje. Dobar dan.
22: Dobar dan. Jaz pa še prodam nekaj dobrega belega vina.
6: Uh-huh.
22: In pa tri Rostfrei sode. 280 litarski, 300 in pa 180 litarski. To vse na nič 3, 1, 280, 720. Možno tudi dostava vina.
6: Uh-huh.
22: Najlepša hvala.
6: Ponovim še vašo telefonsko. Nič 31-280-720. Hvala za klic in nasvidenje. Dobar dan.
23: Ja, dobar dan. Jaz pa imam za prodati novo poročno obleko številka 38, neuporabljeno še.
6: Žensko ali moško?
23: Žensko.
6: Tako.
23: sedežno garnituro s poslo, uh-huh. pa klubska mizica s steklom.
6: Uh-huh.
23: Potem je tranzistor Grunding nov še zapakiran. Potem je masažni aparat nov še zapakiran. Potem pa imamo še cirka 200 komadov granitne kocke 10x10.
6: Uh-huh.
23: To je to.
6: Še telefonska nama manjka?
23: Na številko 041
6: ja.
23: 790
6: ja.
23: 766.
6: Nič 41, 790, 766 je vaša telefonska.
23: Tako.
6: Hvala za klic
23: hvala.
6: In nasvidenje. Srečno. Dobar dan.
24: Dobar dan, lepo pozdravljena. Pavle tukaj.
6: Izvolite.
24: Pa predamo steno obalirano,
6: uh-huh.
24: domače žganje, sadjevec, pa slivovec, pa slive sveže obrane. Pa odarimo, pa muce še kdo rabi. Na telefon nič 30 915 221. Najlepša hvala, lepo se imejte naprej.
6: Ponavljamo še vašo telefonsko, 030-915-221. Pavle, hvala za klic in nasvidenje. Poglejmo, je še kdo z nami, dobar dan.
0: Lep dobar dan, Leon tukaj.
6: Izvolite.
0: Prijazen, preskrbljen moški bi rad spoznal žensko Abrahamovih let. Pokličajo naj na 071-539-072. Hvala.
6: Tudi vam, Leon, hvala za klic. Še enkrat ponovimo, 071-539-072 je telefonska številka. Tako, naših 15 minut je minilo in naslednja priložnost, da oddate vaš mali oglas, je v sredo, prav tako v polenih. Za danes pa vam želimo ugodno kupčijo.
3: Dober dan, jaz pa oddam.
4: Ugodno prodamo razne.
5: Ja, jaz pa kupim.
3: Mi pa prodajamo.
20: Jaz ma pa za prodate.
4: Kupim pa.
3: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
25: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

0: 20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Kje ste pa vi najraje?
3: V dobri družbi s Kristjanom.
4: In to vsako nedeljo, ki je še lepša, ko si vzamemo čas za dobro glasbo in prijetno družbo. In prav takšna vas čaka tudi to nedeljo med 10. in 12. Tokrat bo z nami ansambel Opev za glasbo in sproščen klepet. Pogledali bomo proti Vurberku in izvedeli, kaj tam pripravljajo prihodni teden. Na Lutrci novih vas čakajo novi glasbeni predlogi, razkrijemo pa tudi, katero skladbo so na novo priredili fantje iz ansambla Haloški trio.
3: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slavesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini

0: v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Kot je dejala, nas dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem. Spomnila se je tudi pesnika Srečka Kosovela, čigar poezija je po njenih besedah postala glas generacije, ki se ni želela sprijazniti s svetom krivic, nasilja in odrekanja pravici do lastne identitete. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmago skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Kot je dejal, je dogajanje v Evropi posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področjih politike, varnosti in gospodarstva. Ob tem je obtožil evropske vlade, da izzivajo odprt spopad z Rusijo, elite pa, da strašijo prebivalstvo z izmišljeno rusko grožnjo. Združene države so tankerjem, ki plujejo skozi Hormuško ožino, naročile, naj to storijo v naprej določenih 2-časovnih oknih, da jim lahko zagotovijo obrambo pred okrepljenimi iranskimi napadi. Ameriška vojska zračno obrambo ponuja od maja in sicer ladjam, ki plujejo ob obali Omana. Saudska Arabija pa je medtem po napadu z brezpilotnimi letalniki, ki so preleteli iz Iraka, preventivno zaprla naftovod vzhod-zahod. Kolikšna bo škoda, še ugotavljajo. Na Bizeljskem so danes uradno odprli grad Pišece. S tem se uresničuje želja državne in lokalne skupnosti, da bi bil grad odprt tudi za javnost. Grad so do leta 2014, ko je država pridobila uporabno dovoljenje zanj, skoraj povsem obnovili, delno z evropskimi sredstvi, nato pa je postopoma propadal, vse država ter Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine kot skrbnik nista našla pravih vsebin za grajske prostore. Šport. Sorojenca Žiga Lin in Eva Alina Hočevar sta na finalu svetovnega pokala v Sodoželu opravila prvo nalogo pri obranitvi skupnega vodstva v kanuističnem seštevku svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah. Oba sta se prebila v polfinale. Napoved vremena. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno. Zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12. Maribor in Radenci jasno 21, Ljubljana jasno 18, Ptuj jasno 22, Murska Sobota in Slovenska Bistrica jasno 21, Celje jasno 19, Slovengradec jasno 17, letališče Portorož jasno 26 in Kredarica pretežno jasno in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Pozor, žival na cestišču na Pomurski avtocesti ovira promet med razcepom Dragočova in Pernico, previdno v obe smeri. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Vsak čas bo ura 13 in 4 minute in to je čas, ko pride do menjave pred mikrofonom in menjave glasov etru Radia Maribor. Romana Fekonja se poslavljam in vam želim prijetno popovdne. Čez kakšno uro pa vas bo pozdravil kolega Zoran Turk. Zakaj šele takrat? Zato, ker vas sedaj vabimo, da prisluhnete oddaji Obrazje sosednje ulice. Naš tokratni gost je Anton Zaletelj. Prijetno popovdne.

0: glavne sose.
1: Obrazi, sosednje ulice.
2: Brestrničan Anton Zaletel se rodil v Zagorici pri Dobrniču in leta 1958 maturiral na srednji gradbeni šoli v Ljubljani. Prva služba ga je po tedaj samoumevnih dekretih čakala v Podvelki v Dravski dolini, kjer je gradil novo cesto po tistem, ko je bilo treba zaradi izgradnje verige dravskih elektrarn na posameznih odsekih prestaviti cesto Maribor-Dravograd. Tam je spoznal ženo in si ustvaril družino. Nešteje velikih gradbišč, kjer je delal, še manj kilometrov, ki jih je prevozil. Tudi ko je bilo to najbolj razvpito, ga ne najdemo med tako imenovanimi gradbenimi baroni. Danes, pri dopolnjenih 90-ih, neguje nekaj sto trt svojega vinograda in kot eden poslednjih pričevalcev sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani pomaga do razumevanja zgodovine zlate dobe slovenskega gradbeništva. Ampak vsaka poklicna zgodba pravi se začne na začetku. Njegov je bil, danes bi rekli, nenavaden, tedaj pa prav nič posebnega.
3: Ja, zgodilo se je, jaz sem bil v šoli rezervnih oficirov v Karlovcu inženirjo, odslužil, sem prišel domov v Dobrnič, Fara, ne, to je blizu Žužemberka in občina Trebna na Dolenjskem, ne, in sem seveda kot mladi fant, ne, takoj še že po 10 dneh Gradisu, kjer sem bil štipendist, ne, Gradis Ljubljana, druga največja jugoslovanska firma je to bila, in sem dobil dekret za Podvelko. In takrat so bili časi povsem drugi, jaz to prašam poštarco, ta edino vedla, da je pošta, jaz nisem v teh krajih bil takrat do takrat nikoli, ne, in naslednji dan sem se odpravil in sem šel v Maribor. Tudi v Mariboru sem bil takrat prvič. Ne? Takrat je bila linija avtobusna iz Maribora ob 5 popoldne do Slovenjgradca, pa ena nazaj. Ne? Takrat so se na Dravi gradili Vuzenica, hidroelektrarna, Vuhred. In tako sem jaz prišel gor, smo gradili to, zgradili do konca, potem smo pa gradisovci predstavili v Ravne na Koroškem in sem od leta 60 bil 23 let v Gradisu na Koroškem. To je bila, bi rekel, moji investitorji so bili največji železarno Ravne, Rudnik Mežica, Lesna Slove Gradis, mostovi na Meži, na Dravi, to, vse to se je začelo in sem bil 23 let tam, potem sem pa jaz bil poklican v Ljubljano na holding, torej na upravo Gradisa in sem tam preživel nadaljnjih skoro 20 let. To je bila moja pot, bi rekel, takoj, ko sem vojsko odslužil. Ne. To so bili časi čudoviti, to so bili drugačni časi, kot so danes, ne. Vendar je bilo pri tej firmi, ki je bila resnično visoko, visoko kvalificirana, Gradis Ljubljana, ne, gradbeno industrijsko podjetje, ki je vladovala takrat praktično povsod po Jugoslaviji, take objekte, ki so bili inženirski objekti, se veste, hidroelektrarne, Kidričevo, Luko, Koper, vse tri slovenske železarne, kaj da rečem, kaj še vse nismo gradili, visoke gradne, industrijo, gradbeni materiale in vse podobno. Jasno, da po celi Jugoslaviji smo pa največ Bosna, Črnogora, recimo, pa ti predeli od turizma do večjih, bi rekel, investicij iz industrijske in take in drugačne gradne.
2: Tone Zaletel, zdaj doma ste z kmetije, vajeni kmečkih opravil in del. Ko so se pogovarjala, sem dobil občutek, da je na vas imela zelo velik vpliv mama. Mama, da je bila po eni strani stroga, pa zanimiva navodila za življenje vam je dala.
3: Naša družina je velika družina, ne? In je res, da oba dva sta bila pravzaprav tudi oče, izredni znalec, on je poleg da je kmetija, kmetijo, po zimi je pa delal lesarske stvari, bi rekel, iz lesa. Ne boste verjeli, tudi za pravljivček, recimo, to je Federwagen, ne? Leseni del je delal on, njegov prijatelj Kovač pa onega, do sodov, do mlinov. Tudi še po drugi svetovni vojni je nekaterim svojim v Ameriko pošiljal mline za mletje grozdja, ne? Tudi to, sode, kadi, vse to je delal, do, bi rekel, vse, kar je v hiši lesenega, ne, je to on delal sam. Tako da je izredno sta bila oba dva tudi načitena. Zanimivo, da je pri navadni petrolejki je foter še zvečer čital vse, da ne govorim, časopise takratne in pa knjige. Oba dva sta bila izredno za kmečka človeka, ne, pismena tudi, ne. Tako da smo imeli mi otroci dobro izhodišče potem za naprej, ne. Ja. Mama je bila edinka in je bila mojškra, izučena. To je bilo za našo družino, je bilo to zlata stvar, ne. Ona je po noči potem reva, ne, namesto da bi počivala, je za tistega, ki je prišel na vrsto, nam je takrat naredila sama srajca, tudi obleko je znala, moško obleko je znala narediti in ta je držala tri vogale, to je jasno, pri hiši, ne. Tako da smo imeli srečo.

0: Zgolj, če ga nekdo še spomni, Anton Zaletelj pove, da gradbeništvo pač ni bila njegova prva poklicna izbira. Nekam drugam ga je vleklo.
1: Jaz sem hotel biti strojnik, meni je zanimalo, bi rekel, bolj mašinerija, kot pa recimo, to sem poznal, kot ponovali fantje, imamo radi tisto, kar se hitro vrti, ne? Ampak ni bilo štipendije, nič, ne? In je bilo vse dano, gradbenike je bilo pa malo. Lažje je bilo dobiti štipendijo tudi, ne? Za gradbeništvo, kot pa za strojništvo, recimo. In sem jaz pač šel za gradbeno srednjo šolo, je tudi končal, ne? Ampak ker sem bil pa kmečki sin, ne? Kmečki sin, pa Dolenska ni slavila po partizanstvu bolj kot domobranstvo, ne? Če smo odkrita danes. So bile tudi druge ovire, recimo. Druge ovire, tako da sem jaz sicer šel v šolo, gradbeno srednjo šolo, je tudi končal v Ljubljani, ne? Po tisti sem šel takoj v vojsko in sem prišel v Karlovec, v rezervni oficirju inženirijo, ne? Tam preživel tudi kot stažista, dva so ostala v cele Jugoslaviji, in po tistem sem pa seveda se zaključil kot gradbeni tehnik pri Gradisi Ljubljana, štipendije, ker sem bil kmečki sin, dokaj velika kmetija ni bilo, ne, je bilo treba pač to v počitnicah delati še in še. Takoj nič ni bilo počitka, tiste dva meseca smo zaslužili za novi gvant, pa za šeleshamer. Tako smo se to prebijali, ne? Ja.
0: Če bi danes pogledali, kateri je bil vaš najbolj zahteven projekt, prav nobenega se niste ustrašili, ampak kateri je bil morda po stopni zahtevnosti tak, ki vam je naredil morda kakšen sivi las več?
1: Jaz sem imel to srečo, da sem prišel ta prvo na avtocesto Dravograd-Maribor. To so bile velike stvari. Sigurno, da sem, moji objekti, jaz sem prišel v železarno Ravne, ko je bila kovačija še lesena, recimo. Vse ostalo, kar je industrijskih objektov, sem bil tu, kot šef gradbišča, recimo, ne, Gradisovc, ne. Potem sem jaz ta drugi objekt, rudnik Mežica, ta topilnica, pa te stvari v Žerjavu. Tisto, potem v Črnem na Koroškem od hotela, šole, zdravstvenega doma recimo, potem so pa bile investicije v Slovengradcu, dve nami recimo, potem ta velika firma, takrat se je imenovala, te velike gradne po Dravograjski most recimo, potem delno tudi tu dol niže, samo oni del v vodi. Do segali je moja teritorija, Gradisa, je bila cela Koroška, Slovengradec do Meslinje, recimo, do Črne na Koroškem in dol do meje tu pod Velke, do Radlo Bravi, recimo. De.
0: Šli ste tudi dle, recimo najdle menda do rafinerije v Bosanskem Brodu.
1: No, to sem pa jaz bil, eden tak, ki sem bil pripravljen v Gradisu, to mi je tudi dalo potem hitri spon do vrha Gradisa, ne, hitri spon. Meni ni bilo težko, da sem šel tudi na teren, recimo, in sem bil 66. leta rafinerije nafte Bosanski Brod dograjeval, recimo. Fantastično smo to speljali, izredno zadovoljni, tudi Bosanci so hoteli celo temeljno organizacijo postaviti dol, ne. Potem sem bil tudi na teh potresnih področjih po Jugoslaviji, potem pa tudi ob Hrvaški recimo, kot je Barbariga, potem vsa ta mesta, hoteli, ono drugo, na teh področjih. Da smo pa bili mi malo najbolj tisti Ravnčani, Gradis Ravne, ne, je to bil temeljna organizacija, da kadar je bilo pa potrebno recimo, iti kam nekaj na hitro narediti, smo bili mi tisti, ki smo šli, ki smo se znali organizirati v dveh, treh dneh in se preseliti z barakami, z onimi ali pa z kompozicijo vlaka, recimo, postaviti in drugi dan se je že gradilo. Recimo, to je bila rafinerija nafte, Bosanski Brod, recimo, potem ta področja potresna in tak naprej. Ne? In tu sem bil jaz tudi tak fant, ki sem doma rekel familijo tako, ki je to razumela, ne? Ker tu se pojavljajo tudi te, takrat ni bilo, da si vsak dan šel domov. Tudi šefi gradbišč smo šli enkrat na mesec, recimo, ne? Ne pa dvakrat. Ni bilo možno kot danes, ki gre ata na porod v bolnico, ko dobiva otroka. Jaz sem šele po enem tednu prišel domov, ki je otročiček bil že doma. In tako je to bilo, to so bili drugi časi, ne? Ne, lepi so bili v bistvu, ampak tudi lepi drugače. To je bilo življenje takrat drugače, takrat smo bili mi tisti, ki smo bili vodje in nosilci posla, recimo tega od A do Ž, do primopredaje, recimo, če smo šli lumpat ob sobotih v Bosanskem Brodu v hotel ali pa v Banja Luki, recimo, potem smo šli vsi, od šefa do kvalificiranega delavca. Vsi, ne? In je bilo to, bi rekel, življenje takrat popolnoma drugačno, kot je to danes. Takrat smo živeli eden z drugim, ni bila velika razlika, ne? Bila je po šarži, recimo, odgovornostih, ampak to je bilo, drugačno je bilo to klima, ne? V tistih časih, drugačno. To je bila zlata doba slovenskega gradbeništva in tudi Gradisa kot takega. Ker Gradis je bil firma, gradbeno-industrijska firma je to bila. Mi smo imeli praktično vse od visoke gradne. Se veste, da recimo železarne slovenske, Luka Koper začetek, recimo železarna Ravne, Rudnik Mežica, kaj vem, Kidričevo, tovarna avtomobila v Maribor, recimo, da samo te naštevam, Cinkarna Celje, recimo, ne, pa ti projekti, to, nuklearka, ne, potem v Kopru, da ne govorim, to smo delali Gradis Ljubljana, odnosno Gradis Slovenija, ne. Gradis je bil 7000 ljudi ob štartu približno, pozneje, ko smo se že modernizirali in strojno opremljali in podobno, manj tako 5000, 6000 zaposlenih. Ne. Pri nas je bilo vse, od industrijske gradne do visoke gradne, reprezentančne, hoteli, ono drugo in pa industrija. Ne.

0: doživetij v AMZS Karting Centru v Sloveni vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Obrazi sosednje ulice.
4: 19. oktobra letos vas bomo v spominčicah Radija Maribor spomnili, da bo prav ta dan minilo 30 let od slovesnega odprtja Koroškega mostu v Mariboru. Temeljni kamen zanj so položili ob odprtju festivala Lent leta 1993. Šlo je za mestno infrastrukturno investicijo izjemnega pomena, ki je močno razbremenila preostale tri mestne mostove namenjene motornemu prometu. Hkrati pa tudi za projekt, ki ga je prav na tem kraju načrtoval že predvojni mariborski župan dr. Alojzij Juvan. Spomnimo, Koroški most je projektiral inženirski biro Ponting, gradilo pa podjetje Gradis nizke gradnje. In prav pri tem je imel pomembno vlogo Anton Zaletelj. Most so namreč začeli graditi, če tudi mariborska občina tedaj zanj ni imela denarja.
5: No, jaz sem takrat bil že na čelu Gradisa, ne, v Ljubljani. Gospodarsko interesno združenje se je formiralo in sem imel to možnost, da sem lahko tudi kaj rekel in kaj tudi dosegel, recimo. Sigurno, da tist, ki je bil na poziciji Gradisa, je imel tudi na veljavo, če je bil normalen, ne, da je lahko tudi kaj drugega še predlagal, kaj je treba kje narediti. Ne. In ta most se je pojavil, bil sprojektiran in takrat je bilo v gradbeništvu najhuje v celotnem gradbeništvu Slovenije. Ko smo zgubili bližnji vzhod, recimo inozemstvo, kjer smo delali ogromno to, ne? Se veš, da smo to gradbinci delali v Iraku, Iranu, Siriji in tak naprej. Ne? Smo to zgubili in seveda tudi naš trg jugoslovanski. Ne? To je bil sila težki časi so bili takrat za slovensko gradbeništvo. In v tistem času se je ta most je bil sprojektiran, načrtovan, dogovorjen, vendar je denarja zmanjkalo. Ne? Rok se je bil pa predsednik izvršnega sveta, ali kako se je imenoval. Ne? In pridem jaz iz Ljubljane, mi smo imeli takrat 5000 ljudi še, ne? Na dvoriščih, ni bilo posla, cestni križ se še ni začel. Ne? In jaz sem prišel v Maribor, se spomnim konkretno zdaj, da ti odgovorim, grem k župani, ne, je rekla, dala mi je kavo, lepo sva se pogovorila, sem povedal, da sem prišel pogodbo podpisati. Rok je bil pa na drugem koncu, grem proti njemu, pride ven, ne bo to, ne je rekel, ne bomo gradili mosta. Sem rekel, čakaj malo, jaz sem z Ljubljane prišel, pojdi gremo mi dva tja, bom še dal eno kavo, pa možda on viski, bomo mi to videli, ne. Pa smo se povsedli, nas je bilo njih 6, pa tudi njegovi pomočniki, ne. Je rekel, ni denarja, bomo odložili, sem rekel, čuj, jaz imam na pisti samo v Mariboru preko 500 ljudi na dvorišču. Tega ne ovladamo, ti človeka ne moreš na dvorišču vladati, na gradbišču pa zelo lahko. Lahko se bo zgodilo, da prvega ne bo plača, ampak pol pa že bo. Ne? Mi imamo upanje, zadnje umre. Ne? Bomo začeli to. Ne morem jaz to podpisati, pa mi je tistih 6 pogodb mi je odložil. Ja. Se rekel, bo slušal Anton. Smo bili mi prej že znanci, dobri. Ne? Se rekel, dajte meni tole podpiši, prijavili me Mariborčani, ne boste. Mi bomo jutri na gradbišču in bomo mi to začeli delati. Vi bote pa plačali takrat, ko bote lahko plačali. Ampak takrat je imela občina izredno dobre finančnike. Eden je pokojni zdaj od teh, ne, ki mi je dal prav in mi je Anton Rovs podpisal iz tako ihto, da mi je predrl in tisto imam v arhivu. Shranjeno pogodbo. Smo štartali in zgradili v 2 letih, kakor veš, ne? V 2 letih.
4: In prvih 30 let je most dobro zdržal.
5: Je zdržal odlično, ja. Ja.
4: To je bil eden vaših zadnjih večjih projektov?
5: O, ja, ne, mi pa na avtocestoh smo še mnogo večje stvari. Gradis je svoj cajt v svoji zgodovini, ne? od leta 45, ko je bil ustanovljen, ne, 4. oktobra, ne, je gradil okrog 80% vseh mostov, ne. Pol so se SCT pa Primorje tudi v to gradno spustila, predvsem z avtocestnim križem, recimo. Drugo so pa mostovi, na mostovi enega, ki sem bil je še v gradbišča, Dravograjski, je bil grajen 72. leta, recimo, tudi.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Desetletja dolgo je bil Anton Zaletel aktiven tudi v domačem kraju. Pomnijo ga kot odličnega predsednika sveta krajevne skupnosti Brestrnica-Gaj. Zato je danes tam tudi častni krajan.
2: Ko sem jaz prišel v Brestrnico, je bilo to sama ožji del ta Brestrnice, ne? Ko sem jaz kupil parcelo leta 68, ne? Je bilo to okrog 60 ljudi. Medtem pa na Kozjaku, ne? Pa okrog 320 na Gaju, pa okolici recimo. Tako da vseh skup današnje je bilo takrat okrog 450 ljudi Brestrnica z Gajem vred. Ne? In seveda jaz kot kmečki sin sem se tu vcepil takoj med njimi, nobene razlike nismo nikoli imeli. Imel sem priliko in znanje in sem, bi rekel, začel z pospešenem, bi rekel, obnavljanjem tega predela. To je bilo Kozjak, Gaj nad Mariboru in njena okolica, demografsko ogrožen še do 15 let nazaj smo imenovali demografsko ogroženo področje. In Brestrnica skupaj z Kamnico predstavlja slabih 40% vse površine mesta Maribora. In to smo imeli pa strahovito, malo je bilo stvari, bi rekel, tu zaostalo, predvsem na infrastrukturi, kar se vodovoda tiče, elektrike, telekomunikacij in podobne stvari. Tega sploh ni bilo. To smo potem vse v tem mojem času in še danes nadaljujejo ti moji, ne, da je Brestrnica danes ena, ki je med najlepšimi predeli mesta Maribora. Ne. Jaz sem pač se leta 73 celi s familijo v Brestrnico, ne? Tu so šli otroci v osnovno šolo, ne? Tako da sem jaz imel priliko in znanje, da sem lahko, največ je bilo potreb iz gradbeništva recimo. In sem jaz to veliko pomagal, tudi v Ljubljani sem pa že bil na položaju visokem v Gradisu, sem imel z vsemi investitorji, največjimi RUC in podobni, recimo takrat Republiška uprava za ceste, da smo začeli obnavljati državne ceste, državne in lokalne ceste recimo. In tu zdaj imam priliko povedati, pod županom Sovičem je Brestrnica gor Gaj nad Mariborom, torej ta del ob državni meji z Avstrijo, dobil največ. Tudi sem jaz uspel, da smo prekvalificirali državno cesto iz Brestrnice do Gaja Juri, recimo, ki ni nobena druga od tu do Dravograda državna cesta, prehod za Avstrijo. Tu smo uspeli in dan se obnavlja, pač z temi parametri, kot jih zakon veljeva, in je resnično bilo na tem področju narejenega izredno veliko.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Ko ste se upokojili, ste postali še bolj navezani na domači kraj in pa seveda, kar je redkost, pri 90-ih še vedno obdelujete svoj vinograd.
2: To smo mi z očetom že pri 5. letu hodili v vinograd. Ni Dolenca, da nima vinograda. Tudi danes recimo, ne poznaš ti Goro Lisec, ne? 175 zidanic je. Tam, ko je tudi naš vinograd, ne? Naša domačija je zdaj obludena in zelo, zelo močna, ne? Majo vinograd tudi in jaz grem vedno, ko grem domov, grem gor to pogledati, kako se to dogaja. Imajo tudi društvo, 175 članov, gor ta gora, ne? Brez vinograda resnega Dolenca ne boš srečal, ne? Vsak mora nekaj imeti to. In od nekdaj jaz se spomnim mojega očeta, ko sem bil otrok, ne? Pa je bilo 7 takih, takrat fantov starih, ne? Oče moj, ki je bil star nekih 35-40 let, ko sem je že shodil, toliko da sem je ženemo šel recimo. To so vedno ob sobotih, ki mislimo, da niso znali živeti, so znali živeti, ne? V soboto vem, da je oče dal špegu tak pošeljno na mizo, britvo, na pas, na brusu, britvo, in se obril in so šli gor v Gorice, zapeli gor, zvečer malo pijani prišli, potem so bili pa pametni, zelo pametni.
1: Radi ste med ljudmi. Čim je pravzaprav skrivnost?
2: Ja, pravzaprav jaz sem v taki družini rojen, da smo bili takoj na polju z starši recimo in smo vedeli, kaj to je kruh, kaj je to pšenica, kaj je rž, kaj je ono drugo. Ne. Tugi je bolovi recimo revščine med vojno in podobno, smo tako gorasli recimo. Tudi recimo ni taki kmečki sinovi in hčere, ne more nikoli tega pozabiti, niti izključiti svojega življenja, recimo. Tudi, če prideš potem v veliko mesto in na visoko pozicijo, tega nikoli ne zgubiš. Tam se to rojeva, recimo, potem odnos do sočloveka, recimo, odnos do reveža, odnos tudi, kakšen je, do bogatega. Meni, recimo, jaz nisem šel nikoli na veselico, da nisem, če sem bil nekje odzuli, Na delu, kot sem rekel, v Bosni ali na Hrvaški ali kjerkoli, recimo, ko sem bil v mladih letih, vodo tje gradbišča, recimo, jaz sem zvečer v hotel po 120 ljudi vzel v Slavonskem Brodu delovcev do poslednega delovca. Pevačici tu gor pečat, 5 jur je bil takrat plavi, je bilo to pesem do zore. To je zgoja, recimo, odkot izhajaš, v kakej okolici se razvijaš, recimo, ne? In kako si živel in kako znaš razumeti, da je treba brez sočloveka, brez odnosa do, ne mora biti nobena firma pozitivna, dolgo ročno, ne mora biti. Mora biti neki odnos človeški, recimo, in pri nas smo to nismo rekla. Mi smo dajali kredite za gradno individualnih hiš, recimo. Legalno, recimo, smo to dajali, posojila. Gradisovc je bil malo kjer, da ni dobil stanovanja ali pa da ni individualno hišo zgradil. Ne.
1: Anton Zaletelj je tudi pri 90-ih ohranil velik del tistega duha, ki ga je vodil skozi zasebno in poklicno življenje. Hgradisu se v zadnjem obdobju vrača kot živi spomin. Sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani pomaga pri urejanju Gradisovega arhiva in arhivske zapise bogati s pričevanji.
2: Jaz sem bil kar 44 let v bistvu Gradisovc, ne? Tako da vem, kaj se je dogajalo tudi z arhivi. In moram reči, da ti predstavniki Muzeja novejše zgodovine pravi, da takega shranjenega recimo gradiva težko najdeš. Ne? Vendar je tega toliko, da so me prosili za pomoč, ko pripravljajo zdaj predstavitev nastanek Gradisa in njegovo življenjsko obdobje. Ne? Iz tega arhiva In so me poklicali na pomoč in jim zdaj že ta drugo leto malo pomagam. Ogromno imam tega materiala, tudi jaz sam, ne? Bo treba videti. Ja, ja, bo treba videti.
1: Naš gost je bil Anton Zaletel, 90-letnik, 44 let sodelavec gradbene družbe Gradis in živi spomin njene zlate dobe. Z njim sem se pogovarjal Stane Kocutar.
0: Obrazi, sosednje ulice.
3: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-35. Spletna prodaja trikrat bojnive.roko.si.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dober dan. Sežanski župan Andrej Sila je na osrednji slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici poudaril pomen kolektivnega spomina in zgodovinskih dejstev. Poklonil se je vsem, ki so v času italijanske okupacije Primorske delovali za ohranitev slovenskega jezika in kulture. Izrazil je željo, da bi Primorska ostala odprta, raznolika in v prihodnost usmerjena regija. Spomnil je tudi na primorskega pesnika Srečka Kosovela, ki je umrl pred 100 leti. Združene države so tankerjem, ki plujejo skozi Hormuško ožino, naročile, naj to storijo v naprej določenih 2 časovnih oknih, da jim lahko zagotovijo obrambo pred okrepljenimi iranskimi napadi. Ameriška vojska zračno obrambo ponuja od maja, in sicer ladjam, ki plujejo ob obali Omana. Saudska Arabija pa je medtem po napadu z brezpilotnimi letalniki, ki so prileteli iz Iraka, preventivno zaprla naftovod vzhod-zahod. Kolikšna bo škoda, še ugotavljajo. Hrvaški gasilci še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil na severozahodu Brača. Na težko dostopnem območju pri ložišču je zajel 3000 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije in gozda. Kot so davi sporočili iz Hrvaške gasilske zveze, je požar še vedno aktiven in ni pod nadzorom. Razmere naj bi bile zjutraj nekoliko boljše kot ponoči, ko je močna burja razpihovala ogen. Več kot 30 gasilskim vozilom pomagajo 4 kanaderji. V Sloveniji je predlani nastalo 12,3 milijona ton emisij ogljikovega dioksida, kar je dobrih 5% več kot leto prej, navaja statistični urad. Emisije dušikovih oksidov so se povečale za 1%, emisije trdnih delcev PM10 pa so na letni ravni upadle za skoraj 15%. Skoraj 3/4 emisij so nastale v predelovalnih in storitvenih dejavnostih. Pri tem največ v dejavnosti oskrbe z elektriko, plinom in paro. Medtem ko so centri za socialno delo in vstopne točke soočajo z velikimi zaostanki pri izdajanju odločb za dolgotrajno oskrbo, velik del prosilcev na odločbo še vedno čaka več mesecev, pa se izvajalci dolgotrajne oskrbe na terenu srečujejo s kritičnim pomankanjem negovalnega osebja, kar neposredno vpliva na dostopnost storitev. Kako je na mariborskem območju, je preverila Katarina Klep-Črnejšek.
2: Mariborski center za socialno delo se sooča z velikim številom neobdelanih vlog za dolgotrajno oskrbo. Od nekaj več kot 8000 prispelih vlog so jih doslej obdelali približno polovico.
3: Zdaj, komaj naše svetovalke zaključujejo z vlogami za mesec december.
2: 8 zaposlenih ocenjevalcev tedensko izda okoli 60 odločb, a ko dodaja direktorica Marjana Bravc, vsak mesec prejmejo še okoli 600 novih vlog. Večina izdanih odločb je za drugo oziroma tretjo kategorijo pomoči. V praksi to pomeni?
3: Za drugo kategorijo bi bilo 40 ur, če vzame denarno nadomestilo, je to 184 evrov na mesec. Tretja kategorija je 60 ur ali pa 275 evrov na mesec.
2: Kar 3/4 se jih odloči za denarni prejemek, tudi zato, ker jim izvajalci zaradi pomankanja kadra ne morejo zagotoviti dodeljenega obsega pomoči. V Mariborskem centru za pomoč na domu ob 700 uporabnikih pomoči na domu izvajajo tudi dolgotrajno oskrbo za
4: 47 uporabnikov, mesečno ti prejemajo 6000 ur same oskrbe, za denarni prejemek pa se je upravičencev do dolgotrajne oskrbe odločilo 426.
2: Kot ugotavlja direktorica Barbara Žgajner, se zaradi dolgotrajnih postopkov za vstop v dolgotrajno oskrbo povpraševanje po pomoči na domu ne zmanjšuje.
4: Postopek je tako zelo dolg, da se odločajo in celo napoteni so na pomoč na domu, da v mestnem času, dokler dolgotrajna oskrba ni rešena, ta postopek, da oddajo vlogo za pomoč na domu.
2: S tem pa se, dodaja Žgajnerjeva, tudi na programu pomoči na domu kopičijo vloge.
0: Mariborska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije ob začetku gobarske sezone opozarja na prisotnost volkov in medvedov na Pohorju. Prisotnost zveri ne predstavlja neposredne grožnje obiskovalcem gozdov, je pa to okoliščino treba upoštevati. Več o prispevku Staneta Kucutarja.
5: Prisotnost volkov je bila na Pohorju zaznana že v sezoni 2023-2024. O tem govorijo najdeni izločki, ostanki uplenjenih živali, pričevanja o srečanjih, predvsem pa praviloma nočni posnetki fotopasti.
6: Seveda pa ob tej obilici obiska na Pohorju so pregnani tudi tekom dne in verjetnost, da ga srečate v tej top gobarski sezoni, tu se tudi vi morate zavedati, ne, kaj vse živali dajo skozi rad naše intenzivne prisotnosti, so aktivni tudi čez dan, ne, so jih kamere tudi čez dan posnele.
5: Pravi Izidor Cojzer, sodelavec Mariborske območne enote Zavoda za gozdove, ki ocenjuje, da trenutno na Pohorju živi od 11 do 14 volkov.
7: V Sloveniji ne poznamo primera, od kar pač beležimo, recimo bolj podatke od druge svetovne vojne naprej, da bi volk napadl človeka.
5: Dodaja strokovnjak za prosto živeče živali dr. Matija Strgar. V nekaterih evropskih državah pa beležijo primere, ko je volk ugriznil človeka.
7: Ampak v vsakem od teh primerov je šlo za tako imenovanega, mi temu rečemo, habituiran volk. To je bil volk, ki je bil navajen, preveč navajen na bližino človeka. Razlog je bil pa ta, da je našo hrano v bližini človeka, praviloma so to bili, ali pa mislim, da so bili v vseh primerih, neki klavniški odpadki.
5: Zato med svojim obiskom v gozdu redno opozarjamo nase. Najbolje z govorjenjem ali udarjanjem s palico po tleh, še zlasti v prehodih skozi gosto rastlinje ali na nepreglednih območjih.
0: Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Doku Doku v Mariboru je včeraj v dvorano skozi prezračevalni sistem udrl solzivec, so sporočili organizatorji. Poudarili so, da je šlo za naključen in nesovražen splet okoliščin. Dejanje pa je zakrivil posameznik, ki ni povezan s festivalom. Policisti so sporočili, da sta dva človeka pri enem od vhodov dvorane na Lento preizkušala pršilo solzivcem, ki so ga posredno zaznali tudi gledalci filma. Več ljudi je imelo zaradi dražeče snovi težave z dihanjem.
8: Šport.
0: V prvi tekmi 9. kroga državnega nogometnega prvenstva je Nafta v gosteh premagala Brinje z 2-1. Za lendavsko zmago sta zadela Omrani in Zorica ter svojemu klubu na lestvici pomagala na tretje mesto. Danes bosta tekmi Koper Olimpija in Bravo Celje. Vodilni Maribor bo jutri zvečer gostoval pri Radomljah. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja bodo danes ob 16. uri igrale drugo tekmo elitne lige prvakin. Slovenske predstavnice pa bodo gostovale pri madžarskem Ferencvarošu. Krimovke so na uvodnem dvoboju letošnje sezone v elitnem klubskem tekmovanju doma izgubile proti romunski CSM Bukarešti z 29-37. Slovenska atleta Tina Šutej v skoku s palico in Matic Ian Guček v teku na 400 metrov z ovirami bosta drevi v Budimpešti zastopala slovenske barve na super svetovnem prvenstvu v atletiki. Slovenska rekorderja in člana celjskega kladivarja si želita čim boljše predstave za krono uspešnih sezon. Za popoldanska poročila Radia Maribor, Stane Kucutar, Zoran Turk in Borut Plešej. Hvala za pozornost. V Mariboru smo ta čas pri pretežno jasnem vremenu in 23 stopinjah Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
1: Promet.
0: Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Delo na cesti. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 40 minut.

16 minut je do 15, z vami in za vas smo tukaj sobotni dnevno popoldanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno popoldne. In že kmalo po 16 bomo za jutri od 9. ure naprej opozorili na osrednji dogodek ob svetovnem dnevu atopijskega dermatitisa v skateparku v Mariboru. Ostanite z nami in boste slišali.

Poslušate Radio Maribor in sobotna popoldanska zanimivost je iz nabora zborovskega petja. Zagotovo imate katerega od lepih spominov, ko ste v zborčku more biti zapeli že v vrtcu, pa potem v zboru v šoli in tako naprej. Zborovsko petje je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti. Na slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register pa je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske.

To je Radio Maribor, 18 minut je zdaj leče s tretjo popovdne v soboto 12. septembra in smo pred naslednjim popovdanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že za pozno popovdansko. Tam po 16. uri bomo za jutri od 9. ure naprej opozorili na osrednji dogodek ob svetovnem dnevu atopijskega dermatitisa v skateparku v Mariboru. Ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno sobotno popovdne.

karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Mir, solidarnost in enakost so ključne vrednote, ki jih je na slovesnosti pred državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini v Lipici danes poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Konflikti po svetu, kot sta vojni na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, nas po njenih besedah opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem.
2: Ne smemo dopustiti, da bi podobe uničenja, trpljenja in obupa postale nekaj običajnega. Prav nasprotno, ko je človečnost na preizkušnji, potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje.
1: V oddaji boste slišali tudi.
3: Dražje zadolževanje držav po mnenju stroke za zdaj še ni razlog za skrb. Ameriški predsednik Trump razburkal javnost z izjavo o Združeni Irski. Ob svetovnem dnevu prve pomoči ekipe v Brežicah preverjajo svoje sposobnosti. Tudi jutri bo sončno in do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. V Lipici so danes slovesnostjo zaznamovali državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Na sončno in nekoliko vetrovno soboto je zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim poudarila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Slovesnost je spremljala Tjaša Škamperle.
4: Več kot tisoč nastopajočih z Primorske in še več tisoč obiskovalcev iz vse države je napolnilo Lipiški hipodrom na prireditvi, ki je v Kosovelovem letu pričakovano za rdečo nit nosila pesnikov vers Jaz sem smehljajoča se luč novemu življenju. Tudi slavnostna govornica predsednica države Nataša Pirc-Musar je menila, da je Kosovelov duh brezčasen, izpostavila besede resnica, solidarnost, enakost, tovarištvo in...
2: Kaj je domoljubje? Domoljubje ni ne levo, ne desno. Domoljubje je, ko imaš domovino preprosto rad.
4: Gostitelj, sežanski župan Andrej Sila, se je v imenu 24 primorskih občin dotaknil tudi namere aktualne vlade, da bi praznik preimenovala.
5: Besede so pomembne. Zgodovinska dejstva so pomembna. Kolektivni spomin je pomemben in prav je, da se o tem pogovarjamo. Toda danes nismo tukaj zato, da bi se delili zaradi ene besede. Tu smo se zbrali, da skupaj praznujemo vse tisto, česar nam nobena beseda ne more vzeti.
4: Obiskovalci so prišli od vse povsod.
6: Prvič, ko spoštujem zgodovino, zdaj sem malo iritirana s to spremembam.
7: Jaz sem z Primorske in v resnici sem delovni migrant, ne živim več na Primorskem in mi je verjetno, ko živiš daljš proč, ti je še bolj pri srcu.
8: Jaz, ki sem Dolenka v bistvu, sem zrasla s prijatelji na Primorskem in vedno mi je bil ta njihov ponos, ta njihovo zavedanje fascinantno.
9: Ko vidiš vse, kaj se dogaja po svetu in si tukaj v enem mehurčku in misliš, da bo to zavečno, pa ne bo. A?
4: 15. september je državni praznik v spomin na uveljavitev Pariške mirovne pogodbe od leta 2005.
1: Nadaljujemo na domačem političnem parketu. Organi stranke Resnica bodo danes odločali tudi o usodi svojega poslanca Borisa Mijiča. Ta se je znašel pod pritiski zaradi poslovnih dolgov, težav podjetja in vprašano izobrazbi. Predsednik stranke Zoran Stevanović je že julija napovedal, da bo predlagal najmanj njegovo izključitev. Mijičeva usoda pa je povezana tudi z datumom 10. oktober, ko bo od ustanovne seje državnega zbora minilo 6 mesecev. Kaj bodo danes odločili organi Resnice in kako vidijo Mijičevo prihodnost v poslanskih klopeh. O tem več Simeona Rogel.
10: Mijičevo podjetje Progro se zaradi neporavnanih obveznosti zašlo v finančne težave, delavcem in državi pa dolguje več tisoč evrov. Nepravilnosti je ugotovil inšpektorat za delo, podjetje je bilo tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Mijič je moral pojasnjevati tudi navedbe o svoji izobrazbi. Zoran Stevanović, prvak Resnice, je zato 2. julija na vprašanje, ali bo po 10. oktobru Mijič še poslanec, odgovoril.
11: Če ne bo izpolnil vseh dogovorjenih obveznosti v skladu z organi stranke, se pravi, da poplača svoje dolgove do konca leta in če bo kakorkoli spoznan za krivega v zvezi katerekoli domnevne obtožbe, ne bo.
10: Danes bodo o ukrepih odločili organi stranke, predsednik pa je kot možnost že omenil najmanj izključitev. Ta sama po sebi Mijiću ne bi oduzela poslanskega mandata. Za Resnico je zato pomemben prav 10. oktober. Če bi Mijić po tem datumu odstopil, bi njegov mandat samodejno prevzel naslednji kandidat z liste. Če bi odstopil prej, pa bi stranka mandat izgubila, sledile bi nadomestne volitve. A Stevanović je že napovedal, da se ne bodo odrekli nobenemu mandatu.
11: Stranka Resnica je pripeljala 5 mandatov v ta mandat in s 5 mandati bomo odšli.
10: Kako bo torej Resnica danes ukrepala proti Mijiću in ali bo ta po 10. oktobru še v poslanskih klopeh, bo pokazalo današnje zasedanje strankinih organov. Člani se bodo sestali pozno popovdne, razpravljali pa naj bi o več stvarih, tako da se sejo lahko zavleče v večerne ure.
1: Podražitev energentov, višja inflacija ter posledično višje obrestne mere in s tem dražje zadolževanje vse bolj vplivajo tudi na trg državnih obveznic. Donosi na državne obveznice v Združenih državah, na Japonskem, v Veliki Britaniji in tudi v nekaterih evropskih državah so se v zadnjih tednih zvišali na najvišje ravni v zadnjih 2 desetletjih. Posledično se države zadolžujejo dražje. Je napočil čas za zaskrbljenost? Podrobneje Urška Subotič-Jereb.
12: Ameriški dolg je presegal 40 tisoč milijard dolarjev, donos na desetletno državno ameriško obveznico se je povzpel na 5%, donos na nemško državno obveznico se je zvišal na 3,5% ter na francosko na 4,4%. Primož Cencelj iz Modre zavarovalnice.
13: Splošno se na trgu dogaja počasno rast zahtevanih donosnosti in kar po drugi strani pomeni, da države za ta dolg, ki ga izdajo, morajo relativno malo več plačati, kot v preteklosti.
12: A po besedah Cenclja za zdaj še ni večjih razlogov za zaskrbljenost, še posebej, ker ne spremlja zmerna gospodarska aktivnost.
13: Zdaj, dokler nam gospodarstvo dela, pa dokler imamo inflacijo, se te visoke donosnosti do dospetja načeloma niso problem. Ko pa bomo enkrat, bom rekel, se gospodarska mašina ustavila, bo pa tukaj naenkrat lahko postavlja problem.
12: Še zlasti, če se javni dolg posamezne države ob tem nevarno poviša in je zato zadolževanje na finančnih trgih vse težje dostopno. Marko Jaklič iz Ljubljanske ekonomske fakultete o večnem proračunskem tveganju.
14: Financiranje dolgov držav se izjemno, stroški se izjemno povečujejo. Ne bo lahko, velik del proračunov bomo lahko v prihodnosti plačevali za refinanciranje, za odplačevanje stroškov zadolževanja, hkrati imamo pa seveda obveznosti, ki so fiksne in bo zelo težko najti mogoče neke proste vire za razvoj.
12: Slovenski javni dolg se naj bi sicer letos znižal pod 65% BDP-ja, medtem ko slovenska desetletna državna obveznica deli usodo evropskih. Njen donos zaradi inflacijskih in geopolitičnih tveganj znaša 3,7% letno.
1: Svetovno energetsko infrastrukturo in pomorsko trgovino vse bolj resno ogrožajo napetosti med Saudsko Arabijo in jemensko uporniško skupino Hutijevcev. Saudska Arabija je uradno ustavila delovanje svojega ključnega vzhodno-zahodnega naftovoda. Medtem so proiranske Hutijevske sile v bliskoviti ofenzivi prevzele popoln nadzor nad zahodno jemensko obalo Rdečega morja in zavzele ključno pristaniško mesto Moka. Hutijevci so poleg tega zasedli strateški otok Majun. Ta položaj jim omogoča neposreden nadzor nad pomorskim koridorjem, skozi katerega poteka približno 15% celotne svetovne trgovine, poroča Carmen Švegel.
15: Saudska Arabija je z zaprtjem vzhodno-zahodnega naftovoda in istočasno izgubo nadzora nad ožino Bab al-Mandeb ostala brez obeh glavnih poti za izvoz nafte. Napadi na cilje povezane z naftno industrijo so se namreč okrepili, izvajata pa jih 2 ločeni skupini pod okriljem Irana. Jemenski Hutijevci z juga in proiranske iraške milice z severa. Jemenske oborožene sile so izvedle obsežno vojaško operacijo, v kateri so z desetinami balističnih raket in dronov napadle podjetje Aramco Abi, Nadžrano, gospodarsko središče Aramco Jazan ter zračno bazo Hamis Mušaid, je potrdil Jahja Sari, hutijevski predstavnik za stike z javnostjo. Tako je dokončno propadlo neuradno premirje, ki je veljalo od leta 2022, ker so v napade vpletene tudi pro-iranske milice iz Iraka. Več brezpilotnikov je namreč zadelo črpalne postaje na ključnem savdskem naftovodu. Konflikt dobiva regijske razsežnosti. Vam bi se lahko predvsem zaradi poglabljanja energetske krize umešale tudi Združene države in mednarodna skupnost. Iran je tako aktiviral vse svoje zaveznike v regiji, medtem ko sam blokira Hormuško ožino, Hutijevci zdaj dejansko nadzorujejo še Bab al-Mandeb. Ključne pomorske poti za dobavo nafte v Evropo so tako zaprte. Ožina Bab al-Mandeb je vstopna točka v Rdeče morje in Sueški prekop. Nadzor Hutijevcev na tem območjem pomeni neposredno grožnjo za 15% svetovne trgovine, kar bo močno podražilo in podaljšalo oskrbovalne verige med Azijo in Evropo.
12: Voditelji skupine BRICS so na začetku svojega vrha v New Delhiju danes sprejeli skupno izjavo, v kateri so poudarili pomen preprečevanja oboroženih konfliktov in mirnega reševanja mednarodnih sporov. Obsodili so enostranske ukrepe, kot so dodatne carine, in izrazili zaskrbljenost zaradi vse večje nevarnosti jedrske vojne. Na srečanju bodo sicer poskušali premostiti trenja med svojima članicama na Bližnjem vzhodu, Iranom in Združenimi arabskimi emirati. Gostitelj, indijski premier Narendra Modi, je ob začetku dejal, da je čas, da enotnost bloka spremenijo v rezultate na svetovnem parketu.
1: Vojna z Iranom se bo končala takoj po novembrskih vmesnih volitvah v Združenih državah, je ob robu obiska na Irskem danes dejal ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah bo sledila pocenitev goriv. Trump je ob hvalisanju z dosežki svoje administracije dejal tudi, da so v Gazi naredili izjemno delo, da si Kanada neizmerno želi trgovinskega dogovora in da bi rad videl Združeno Irsko.
16: To se bo zgodilo prej ali slej, zato se lahko zgodi že zdaj. Govorili smo o tem in tu imate pravega človeka, premijeja Michaela Martina, ki bo spravil stvari v tek. To bo fantastično. Združeno kraljestvo bo seveda imelo pripombe glede tega, sam pa mislim, da bo odlično, le kako bi lahko bilo slabo.
1: Britanska vlada je v odzivu sporočila, da ostaja zavezana velikonočnemu sporazumu in da ta hip ni dovoljšne javne podpore za izvedbo morebitnega novega referenduma.
12: Hrvaški gasilci še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil na severozahodu Brača. Na težko dostopnem območju pri ložišču je zajel približno 3000 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije in gozda. Kot so davi sporočili iz Hrvaške gasilske zveze, je požar še vedno dejaven in ni pod nadzorom. Razmere naj bi bile zjutraj nekoliko boljše kot po noči, ko je močna burja razpihovala ogenj. V gašenju več kot 30 gasilskim vozilom pomagajo 4 kanaderji.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Sodeluje 13 zmagovalnih ekip z regijskih tekmovanj. Rdeči križ s tem končuje tridnevno praznovanje 160-letnice svojega delovanja, ki so ji sinoči namenili tudi slavnostno akademijo. Tekmovalce je obiskala Suzana Vahtarič.
17: V Brežicah se mudi več kot 500 prostovoljcev, med njimi 13 najboljših ekip iz regijskih tekmovanj. Strokovni sodelavec Rdečega križa Željko Malič.
18: Da vse ekipe nam predstavijo njihova znanja in veščine, hkrati imajo priložnost obnoviti svoja znanja in jih tudi ustrezno nadgraditi.
17: 6 delovišč nesreč, na enem je prišlo do požara, pravi vodja delovne skupine Iztok Škof.
19: Taborniki so imeli kuhanje kosila, potem je prišlo do požara in potem so probali požar sami pogasiti, so se zgodile neke nesreče.
17: In akcija je stekla.
20: Smo ekipe prve pomoči Mežiške doline, prišli smo vam pomagati, jaz bom poskrbel za vaše varnost. Dola hodite!
21: Hčerko rabim, no? Ja pa jo ne vidim, no? Mož mi leži tamle.
22: Ja, lejte, gospod, bomo poskrbeli.
17: Med ocenjevalci Marko Petrovič, tudi predavatelj prve pomoči pri Rdečem križu, zaposlen na reševalni službi Slovenske Istre, svetuje.
2: Pomembno je predvsem, da ostanete mirni v vseh teh okoliščinah. Potem pa delate oskrbo do prihoda NMP-ja na kraj.
17: Tekmovanje so spremljali številni gledalci, tudi veliko šol, učiteljica Natalija z osnovne šole Artiče.
3: Ravno se pri spoznavanju okolja pogovarjamo o vseh teh humanitarnih organizacijah, o tem, kam pokličemo ob nesreči, in danes to delamo še na terenu.
17: Včeraj in danes je potekala tudi vaja celostnega odziva Rdečega križa Slovenije za preverjanje zmogljivosti s postavitvijo nastanitvenega centra ob simulaciji poplav.
1: V Sloveniji se je spet pojavila prevara z nenaročenimi paketi z odkupnino. Pakete dostavijo priznana dostavna podjetja, tudi Pošta Slovenije. Če prevzamete paket z vsebino vredno veliko manj kot je odkupnina, gre denar v roke prevarantov. Vračila, reklamacije ali pritožbe pa so tako rekoč nemogoči. Več Gašper Andrinek.
22: Postopek je enak kot pri spletnem nakupovanju. Dostavna služba vas prek sporočila obvesti, da boste kmalo dobili paket z odkupnino, običajno v višini nekaj 10 evrov. Pošiljatelj je neznano tuje podjetje, o katerem na spletu skoraj ni podatkov. Prevaranti računajo predvsem na nepazljivost, našo nasičenost z naročanjem prek spleta ali pa na to, da bo paket v dobri veri prevzel kdo od domačih. Pri tem so lahko zelo vztrajni, potrjuje Suzana Križ iz Kočevja.
23: Sem dobila paket, katerega nisem naročila, na kar čez 4 do 5 dni ponovno isti poštar, sem drug paket. Odkupnina teh paketov pa tam približno, mislim, da okoli 32 evrov.
22: V več primerih se kot pošiljatelj pojavlja podjetje Futura Cross Ecom Limited. Na tržnem inšpektoratu kljub več prejetim prijavam pravijo, da ni mogoče trditi, da gre za sistematično pošiljanje nenaročenih paketov potrošnikom. Jerica Preskar, tržni inšpektorat.
24: Postopki zoper družbo Futura Cross Ecom Limited niso bili uvedeni, ker dejanski prodajalec ni bil ugotovljen.
22: Kot smo še razkrili v vročem mikrofonu na Valu 202, ima omenjeno podjetje v Sloveniji posebno poštno številko, kakršne sicer uporabljajo večja podjetja za lažje razvrščanje pošiljk. To jim je brezplačno zagotovila Pošta Slovenije, ki podrobnosti poslovanja s podjetjem označuje za poslovno skrivnost. Anonimni pismonoša pa nam je zaupal, da po sprejemu takšnega paketa praktično ni več poti nazaj.
25: Stranko naprimer sem opozoril, boljš da ne vzame paketa naprimer, ne? Pa ga je vzel vse en, čez 2 minute pa prišel k sosedu s odprtim paketom in je rekel pač, da so ga nasrali. Stranka, če paket odpre, se ne more več na nas obračati.
22: Na koncu je odgovornost na posamezniku. Kot opozarjajo tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije, paketov, ki jih niste naročili, nikoli ne prevzemajte in ne plačujte. O tem pa opozorite tudi svoje domače.
1: Ponovimo, da se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici poklonila pogumu in neomajnosti Primorcev v uporu proti fašizmu in nacizmu. Sežanski župan Andrej Sila pa je med drugim poudaril pomen kolektivnega spomina. Ameriški predsednik Donald Trump je na obisku na Irskem. Poleg igranja golfa je našel čas tudi za kar nekaj krepkih izjav, med drugim, da Kanada hrepeni po trgovinskem dogovoru in da bo Irska prej ali slej združena. Sledi šport, v njem med drugim o napredovanju Slovencev na finalu svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah in dogajanju na kolesarski dirki po Španiji. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
26: Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu predzadnja etapa, ki prinaša 5 usponov in tudi zaključnega na Algesil. Prva ubežna skupina je že opravila s 3. usponom zadnje sobote v Elte. Med ubežniki ni nihče, ki bi lahko posegal v spremembe med najboljšimi tima je v zadju. Oziroma so v ozadju in zaostaja več kot 8 minut svojo dirko. Skupaj pa se za zdaj vozijo najboljši trije, Španec Enric Mas, Primož Roglič in Avstrijec Felix Gall. Še slabe 3 minute za njim pa se v boju za najboljšega med mladimi merita Jakob Omrzel in Britanec Oscar Only. Na ženski preizkušnji v Franciji pa je Urška Žigard dan začela kot 3. v skupnem seštevku, današnje etape pa ne bo končala, razlog za odstop za zdaj še ne poznamo. Na finalu sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v španskem Seudorželu se je vseh šest slovenskih čolnov prebilo iz kvalifikacij v polfinale. V finale najhitrejše dvanajsterice pa Lea Novak z 11. časom, ena izmed treh znotraj finalnega kroga brez dotika. Alja Kozorog 15. Eva Lina Hočevar 20. Zelo hitro v polfinalu pa Žigalin Hočevar s 3. časom in Benjamin Savšek s 4. Luka Božič 16. Darko Jorgič, 12. igralec svetovne lestvice, je na turnirju svetovne serije v Makau v četrtfinalu izgubil svetovnim podprvakom Švedom Trulsom Moregordom. Izid je bil izenačen na 2-2, nato pa je Severnjak naslednje dva niza odločil svojo korist. V šestem je zmagal v podaljšanji igri z 12-10. Darko Jorgič je po dvoboju povedal.
4: Možnosti so bile, bila so nihanja v igri, težko je igrati s takšnim igralcem, ker ne veš, kaj pričakovati od njega. Včasih zadene kakšne džokerje, potem zgreši neki par žok, ampak to je njegov stil, to je njegova igra. Sem zadovoljen s celotnim turnirjem, kako sem odigral od prvega kroga naprej. Mislim, da je forma prava, ampak žal, tistih ključnih momentih sem danes preveč hitel.
26: Hrastničan bo naslednji teden igral v Astani v Kazahstanu, kjer se mu bo pridružil še Dejni Kožulj. Na evropskem prvenstvu v Modeni se slovenski odbojkari po vodni zmagi nad Slovaki že pripravljajo na jutrišnji obračun Švedi. Sinoči Slovenci niso navdušili, zlasti v prvem nizu so imeli kar nekaj težav in ga dobili šele v maratonski končnici, nato pa zaigrali bistveno bolje. Komentar Anje Hlača Ferjančič.
5: V slovenskem taboru so pričakovali, da bodo Slovaki igrali na vse ali nič. Ob kakovostnem prepadu, ki zeva med evropskimi moštvi, bo to tudi taktika prihodnih tekmecev Švedov in Grkov. A vseeno so si izbranci selektorja Solja z medlim začetkom povzročili nekaj težav in dobili opomnik, da se vsaj v zgodnji fazi tekmovanja lahko premagajo le sami. Dobili so tudi potrditev, kako pomemben je servis. Nik Mujanović je v drugem nizu dosegel 4 ase in povsem spremenil potek tekme.
6: Včasih mi steče, iskreno. Pač vesel sem, da sem se malo počutil tam pa raso dobo. Ampak bolj upam, da bo to neka konstanten element skozi celo prvenstvo.
5: Člani slovenske odbojkarske reprezentance so dovolj samokritični, da vedo, da bodo morali v nadaljevanju prvenstva igrati bolje v vseh elementih in dovolj samozavestni, da znajo tudi ob naletu tekmecev ostati osredotočeni na svoj sistem. Imajo pa tudi privilegiji velikih reprezentanc, da lahko ob ugodnem žrebu na dolgem prvenstvu stopnjujejo formo.
26: Drugi dan svetovnega pokala v judu v Budimpešti se je predstavilo kar 7 slovenskih borcev, najbolje opravila Kaja Kajzer-Žabkar, ki se vrača po poškodbi. Članica Bežigrada se bo za zmago pomerila z Japonko Mego Danu. Nace Herković pa je v svoji kategoriji prišel do borbe za 3. mesto v finalnem bloku, ga čaka Azerbajdžanec Visal Galandarace. Koper Olimpija in Bravo Celje pa sta današnja para 9. kroga domačega prvenstva. Rokometašice Krima v drugem krogu Lige prvakinj gostuje pri Ferencvarošu, svetovno prvenstvo v motokrosu pa bo na zadnjih 2 postajah sezone minilo brez poškodovanega Tima Gajsarja. Kvalifikacije za veliko nagrado Kitajske pa je dobil Jeffrey Herlings. Jan Pancar je bil 4.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Maribor jasno 23 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 22, Ptuj pretežno jasno 23, Slovenska Bistrica jasno 22, Murska Sobota pretežno jasno 23, Radenci jasno 23, Celje pretežno jasno 22 stopinj, Slovenj Gradec jasno 22, letališče Portorož jasno 27 in Kredarica jasno 13 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
11: Promet.
9: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Kosi pneumatike ovirajo promet na Pomurski avtocesti pred Lormanjem v smeri Murske Sobote. Še delo na cesti, danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. In še, na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora do nedelje do 15. ure. Srečno in varno na poti.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
9: 5 minut je do 4 popoldne, 12. septembra in sobotni popoldanski. Tinček Bradač, Borut Pleše in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popoldanskega. Že kmalu vas povabimo v skatepark v Mariboru, kajti bomo za jutri od 9. ure naprej opozorili na osrednji dogodek ob svetovnem dnevu atopijskega dermatitisa v skateparku v Mariboru.

12 minut je čez 16, to je Radio Maribor in ob svetovnem dnevu atopijskega dermatitisa, ki ga zaznamujemo 14. septembra, Zavod Atopika tudi letos pripravlja program za ljudi z atopijskim dermatitisom, njihove družine in širšo javnost. Osrednji dogodek bo jutri, v nedeljo 13. septembra od 9. ure naprej v Skate Parku Maribor, kjer bo od jutra do popoldneva potekal brezplačni program, ki združuje strokovna svetovanja, praktične delavnice, podporo bolnikom in aktivnosti za otroke. Atopijski dermatitis je kronična vnetna bolezen kože, vendar njegovo breme pogosto sega mnogo dlje od vidnih sprememb na koži. Srbenje, motnje spanja, utrujenost, vpliv na duševno počutje, šolo, delo in družinske odnose so del bolezni, ki ga okolica pogosto ne vidi. Letošnja mednarodna kampanja zato poteka pod geslom Prekinimo nevidno breme. V Mariboru želijo bolnikom in njihovim družinam omogočiti predvsem neposreden in brezplačen dostop do strokovnjakov ter dovolj časa za vprašanja in pogovor.

Nekaj orientacije v času in prostoru, 16 in 28 minut, poslušate Radio Maribor in je dobro vedeti, da v Brestenico in Gaju še do jutri, 13. septembra, poteka praznik krajevne skupnosti Brestenica-Gaj, ki je tudi letos prinesel bogat in raznolik program športnih, kulturnih, družabnih, umetniških, plesnih in tradicionalnih dogodkov. Sklepno dejanje bo prav jutri, v nedeljo 13. septembra, slovesno sveto mašo ob praznovanju 240-letnice župnije Sveti Križ nad Mariborom.

0: kaj se trudiš, ker se ostalo bo to, kot je. Ker vse, kar hočeš, to dobiš,
1: vse, kar hočeš, to dobiš.
0: Tisto svoje si bom vzel nazaj.

0: Dobrih 15 minut do 17, k izbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 12. september. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Leta 1798 se je v Bokšetovi hiši v Spodnjih Kosezah pri Moravčah rodil pesnik Jovan Vesel Koseski. V Gracu in na Dunaju je študiral pravo. Dolga leta je služboval v Trstu, kjer je leta 1884 tudi umrl. V dijaških letih je pisal nemške pesmi. Leta 1818 so natisnili njegov sonet Potažba, ki je bil prvi sonet v slovenski književnosti. Po daljšem obdobju odsotnosti se je spet oglasil leta 1844 z mogočno odo Slovenija cesarju Ferdinandu ob njegovem prihodu v Ljubljano, ki velja za njegovo najboljšo pesnitev. Leto pozdaje je pisal Bleiweisu, da hoče ovreči žaljivo zaničevanje slovenščine. Zelo znani sta tudi njegovi pesmi Zima in Vojaška. Pesem Slovenija je pomembna zaradi javne omembe Slovenije kot ozemeljske enote. Slava Koseskega je tedaj celo popolnoma zasenčila Prešerna. Njegovo poezijo je kritično ocenil Josip Stritar. Je pa Jovan Vesel Koseski s svojimi programsko-narodno-buditeljskimi pesmimi pomembno krepil slovensko narodno zavest. Leta 1874 je na cesti Križevci-Ljutomer potekala prva konjska dirka na Slovenskem. Tekmovanje je nastalo na pobudo predsednika Ljutomerske podružnice Štajerske kmetijske družbe Avgusta Plemenitega Šenkla, ki je družbi 20. avgusta tistega leta poslal dopis, v katerem je pojasnil, da je bil na zborovanju konjerejcev sprejet sklep, da bi za dvig konjereje in prepoznavnosti Ljutomerskega konjskega trga vsako leto pripravili tekmo z enovpregami. Konjerejska podružnica Ljutomer si je leta 1874 zastavila cilj, da bo dirke prirejala vsako leto.
2: No, naš klub je bil eno leto, odnosno dirke, naše dirke so bile eno leto pozneje za Dunajskimi in naš klub je bil tudi registriran v Gracu, to je društvo za dirkanje s kobilami v Kaso v Ljutomeru, 26. maja 1875, eno leto za Dunajskim in je drugi najstarejši klub v Evropi.
1: Je povedal magister Janko Slavič, častni predsednik kasaškega kluba Ljutomer.
3: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Odpri.
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
4: Slovensko šolstvo pretresajo katastrofalni rezultati v znanju 15-letnikov in napoved obsežne šolske reforme in v okviru nje vrnitev 8-letne osnovne šole. Bo preoblikovanje 9-letke v 8-letko prinesla boljše znanje? V odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
1: In kakšno je vaše mnenje?
3: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon
3: na Radiu Maribor.

0: Nekaj servisnih informacij, na uri je 17, to je Radio Maribor. Najprej izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor, Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica, jasno 23 stopinj Celzija. Murska Sobota in Radenci, pretežno jasno 23, Celje jasno 23 stopinj, Slovenj Gradec jasno 22, letališče Portorož jasno 27 in Kredarica jasno 13 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
1: Promet.
0: Izstopajoče v prometu, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Občasno nastane krajši zastoj na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. In še delo na cesti. Danes ponoči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora in sicer do nedelje do 15. ure. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Izstopajoče v prometu, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica. Na Štajerski avtocesti je zaprt tudi izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ptuj-Senarska v Novi vasi pri Ptuju. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Srečno in varno na poti.
1: Radio Danes.
2: Radio Maribor vam danes ponuja
0: 20 minut čez 17, mi za vas še za danes v soboto 12. septembra. Že kmalo bomo zavrteli vrh naše petkove glasbene lestvice Top 17. V ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. se bomo spomnili 100-letnice rojstva koroškega kulturnega ustvarjalca Mitje Šipka. Oddaja Glasba s plošč ob 20. pa bo tokrat malo drugačna. Poslušali bomo album Ideje izpod odeje Andreja Šifrerja, toda ne njegove stare vinilne izdaje, temveč novo ponovno izdajo. Vabljeni k poslušanju.
1: Radio Danes.
2: Radio Maribor. Vam danes

0: Kje ste pa vi najraje?
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: In to vsako nedeljo, ki je še lepša, ko se vzamemo čas za dobro glasbo in prijetno družbo. In prav takšna vas čaka tudi to nedeljo med 10. in 12. Tokrat bo z nami ansambel Opev za glasbo in sproščen klepet. Pogledali bomo proti Vurberku in izvedeli, kaj tam pripravljajo prihodni teden. Na Lutarci Novih vas čakajo novi glasbeni predlogi, razkrijemo pa tudi, katero skladbo so na novo priredili fantje iz ansambla Haloški trio.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radiu Maribor.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Leto Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Lepa laž, Kozmo Dajvat.

17 in 51 minut, to je Radio Maribor in v ponovitvi rubrike Poglej in povej po skladbi se bomo spomnili 100-letnice rojstva koroškega kulturnega ustvarjalca Mitje Šipka. Prisluhnite.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: Vsestranski koroški kulturni delavec po duši in značaju ter vrhunski metalurški strokovnjak Mitja Šipek iz Šentanela je bil kot zborovodja dejaven na glasbenem področju, kot igralec in režiser na gledališkem, kot pesnik, prozaist ter pisec dramskih in narečnih popevkarskih besedil, pa tudi na literarnem področju.
3: Ja, pesem je v naši rodbini. Luka Kramolc je bil bratranc moje matere. Torej tam je doma muzika, z temle teatrom sem se pa srečal tu, na Ravnah, in sem pač začel delati in mi je tudi nekako uspevalo.

Po osnovni šoli v domačem kraju in klasični gimnaziji v Mariboru je na tehnički fakulteti v Ljubljani diplomiral iz metalurgije, dobil službo v železarni Ravne in se razvil v vodilnega jugoslovanskega strokovnjaka za neporušitvene preiskave ter leta 1952 upeljal v delovno prakso ultrazvočno kontrolo materialov.

0: svojimi ultrazvočnimi raziskavami in analizami je pripomogel k slovesu železarne Ravne. Ta se je v 70. in 80. letih uvrščala med le 4 jeklarne v Evropi, ki so bile sposobne proizvesti 213 vrst najzahtevnejših plemenitih jekel.
1: Kar se pa stroke tiče, takrat leta 52 sem se zaposlil, takrat 2 leti prej se je pa ultrazvok v svetu pojavil za iskanje tistih napak, recimo v jeklo. In meni se je dopadlo, pa sem začel, sem ga upeljal v Jugoslaviji, pa in če še danes se zgodi, da kje kaj poč pa pride, pa reče, pomagaj. Vedem pomagal, če sem jim prej obljubil, da bom.
0: Leta 1979 je Mitja Šipek objavil prozno delo Šentanel moje življenje. Slabo desetletje pozneje pa pesniško zbirko z naslovom Oporoka. Igral je v filmu Karpa Godine Splav meduze. Več kot 1000-krat pa je nastopil v svoji monodrami z naslovom Svetneči Gašper.
1: Ja, ta Svetneči Gašper je, to je po narejen, oziroma napisal sem ga po Vorančevi noveli Pot na klop, to je nekakšen, kaj je že, Cankar je napisal Hlapec Jernej, ne? To je pa koroški Hlapec Jernej. In sem rekel, da to pa moram dati ga na odr, sem napisal pa dramo. Pa sem pa mislil, kje bom dol 5 dobrih igralcev, sem se napisal pa monodramo. Na sebe sem se najbolj zanesel. In pa je užgala. In ljudje so jo radi poslušali in tako je nastalo, da sem, da je gratelj Poltavšen 200 pa še nekajkrat predvajal, samo opaste, ne celo. Ponekod so bile samo odlomki za kako preditev, zato je gratelj tekel, ne? Ker Tavšen 250 je mora vsak dan eno ali pa dvi narediti.

Ja, vsaj za me moram reči, če bi ne imel te možnosti, da bi se s kulturo ukvarjal, bi imel pa res dolgocajten bi bil za druge, sam sebe bi še nekaj že prenesel. Je pač tako, to je pa edino, kar se za vsem še lahko Slovenci pohvalimo. Poglejte, šport, maze, Martina Maze, znana po vsem svetu. Mi smo pa znani po pesmi po celem svetu. In na to smo tudi ponosni. Drugo bomo pa že prodevali, če bomo kup držali, no.

Mitja Šipek je za svoje delo prejel Severjevo nagrado in leta 1996 srebrni častni znak Republike Slovenije. Rodil se je pred 100 leti, 5. septembra 1926 v Šentanelu na Koroškem.

0: Tokratno rezino koroške kulturne zgodovine sem v rubriki Poglej in povej Radija Maribor pripravil Stane Kocutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
2: Želite slišati spet?
1: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Sobotno pozno popoldne, tudi na Radiu Maribor se nagiba večeru, seveda privoščimo prijeten večer, more biti tudi v naši družbi, sicer pa je pred nami dnevnik ob 18.30 in po dnevniku bomo začeli večerni program. Oddaja Glasba splošč ob 20. bo tokrat malo drugačna. Poslušali bomo album Ideje izpod odeje Andreja Šifrerja, toda ne njegove stare vinilne izdaje, temveč novo ponovno izdajo. Ostanite z nami.

0: zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 080 43 53.
1: Vabimo, vabite.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikoli.

pomen za vse, kar si mi dala.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. To popoldne so nas spet razveselili slovenski športniki. Kanuista Eva Alina Hočevar in Žiga Lin Hočevar sta zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Eva Alina Hočevar je v Sevdorželu ostala brez finalne vožnje, Žiga Lin Hočevar pa je bil v finalu drugi, a sta oba obranila vodstvo v skupnem seštevku. Kolesar Primož Roglič pa bo dirko po Španiji končal na drugem mestu. Na kraljevski etapi ni mogel groziti Španca Enrika Masa, ki bo jutri okronan za novega kralja Vuelte. Odaj tudi o tem.
2: Voditelji BRICS-a na 18. vrhu pozvali k zadržanosti na Bližnjem vzhodu. Nemčija zaradi izvoza orožja v Izrael pred meddržavnim sodiščem v Hagu. V Divači so postavili enega najsodobnejših plezalnih centrov v regiji. Po noči in jutri bo po večini jasno.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Luka Štibel. Začenjamo v New Delhiju v Indiji, kjer se je začelo 18. srečanje skupine BRICS, ki jo sestavljajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika, Egipt, Etiopija, Indonezija, Iran in Združeni arabski emirati. Voditelji so sprejeli skupno izjavo, v kateri so se zavzeli za zadržanost na Bližnjem vzhodu. Nekateri pa so znova poudarili potrebo po spremembi mednarodnih organizacij, predvsem Združenih narodov in večji vključitvi držav globalnega juga. Matej Hrastar.
3: Gostitelja letošnjega vrha sta Indija in njen premier Narendra Modi. Tokrat praznujemo 20 let od ustanovitve organizacije BRICS. To so leta, ki v človeškem življenju pomenijo novo obdobje zrelosti in odgovornosti. Tudi BRICS je dozorel, meni Modi. V 20 letih smo si izoblikovali posebno vlogo na globalnem odru, spoštujemo različnost medsebojnih pogledov in napredujemo s pomočjo soglasja. Predvsem po zaslugi spretnosti indijskih diplomatov so voditelji sprejeli skupno deklaracijo, ki se je med drugim zavzela za zadržanost vseh strani na Bližnjem vzhodu, čeprav poimensko ni navedla nobene države. Precej vroča so namreč nasprotja med novejšima članicama, Združenimi arabskimi emirati in Iranom.
4: Modar BRICS.
3: V organizaciji BRICS moramo nasprotovati normalizaciji napadov na civilno in kritično infrastrukturo, je povedal iranski predsednik Masud Pezeškian. Enako velja za civilne jedrske objekte. Kitajski voditelj Xi Jinping se je med drugim zavzel za večjo vlogo članic BRICS pri razvoju umetne inteligence, ter jih pozval naj nasprotujejo vmešavanju v notranje zadeve posameznih držav. Na dvostranskem srečanju z indijskim premierjem pa je dejal, da Indija in Kitajska nosita posebno odgovornost za razvoj in sodelovanje v organizaciji BRICS.
5: Premjerovanje mnogopolarnega mira.
3: Oblikovanje večpolarnega sveta ne gre brez težav, to vidimo vsi, pa je na vrhu poudaril ruski predsednik Vladimir Putin. Temu se še posebej upirajo tisti, ki so vajeni svet videti v kolonialnih okvirih in ga delijo na cvetoči vrt in divjo džunglo, medtem pa živijo na tuj račun. Še vedno nočejo sprejeti sprememb in na vsak način poskušajo onemogočiti rastoče tekmece, je še povedal. Modi in Putin sta se najbolj odločno zavzela za reformo mednarodnih organizacij, predvsem Varnostnega sveta Združenih narodov, kjer bi po njunem mnenju stalno mesto morale dobiti tudi države globalnega juga.
2: V ruskih zračnih napadih na Ukrajino so bili danes ubiti 3 ljudje, več 10 je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. 2 človeka sta bila ubita v Zaporožju na jugovzhodu države, eden pa v Krivem rogu v osrednji Ukrajini. V Kremlju so danes zavrnili poziv Zelenskega, da bi se srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ukrajinski predsednik je namreč dejal, da bo decembra tudi sam odpotoval v Miami, če se bo Putin tam udeležil vrha skupine G20 in zahteval srečanje. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je ponovil stališče, da se predsednika držav lahko srečata le v Moskvi.
1: Nemčija se pred meddržavnim sodiščem Združenih narodov v Hagu zagovarja zaradi izvoza orožja v Izrael, ki ga označuje za skladnega z mednarodnim pravom. Tožbo je leta 2024 uložila Nikaragva, ki Berlinu očita pomoč pri genocidu. Nemčija v Izrael še naprej izvaža vojaško opremo in dele za tanke ter oklepna vozila. Dobave je za 3 mesece po velikem domačem pritisku ustavila le lani. Iz Berlina Maja Derčar.
4: Nemčija se v tožbi, ki jo je pred najvišjim sodiščem Združenih narodov proti njej uložila Nikaragva, zagovarja zaradi izvoza orožja Izraelu in trdi, da meddržavno sodišče ni pristojno za odločanje v zadevi. Julija Monar, pravna zastopnica, predstavnica nemškega zunanjega ministrstva. Nikaragva zdaj od sodišča zahteva naj se izreče o zadevi, za katero menimo, da je nedopustna in presega pristojnost sodišča. Nevladni Evropski center za ustavne in človekove pravice sedežem v Berlinu v poročilu navaja, da je Nemčija izvoz v zadnjih 3 letih ves čas pospeševala. Lani naj bi odobrila dobavo delov za tanke in oklepnike v vrednosti več kot 110 milijonov evrov, ki so bili uporabljeni v izraelskih vojaških operacijah v Gazi in Libanonu, prav tam, kjer je nemška vlada obsodila početje Izraela. Izraza genocid sicer ne uporablja. Lani je vlada za 3 mesece uvedla delno prepoved izvoza orožja v judovsko državo. Johann Wadeful, nemški zunani minister, v izjavi maja letos. Izrael smo ves čas oskrbovali z orožjem, edina izjema so bili oborožitveni sistemi, ki bi jih bilo mogoče lani uporabiti v Gazi. Sodelovanje z Izraelom je Nemčijo letos stalo tudi nestalnega sedeža v varnostnem svetu. Izraelska oborožitvena industrija je v tem hipu tudi rešilna bilka za Nemčijo. Avtomobilski velikan Volkswagen bo tovarno v Osnabrücku prodal izraelske vlagatelju. Sredi prihodnega leta bo tam stekla proizvodnja delov za tako imenovano izraelsko železno kupolo.
2: Nemški varnostni organi sumijo, da je pri načrtovanju avgustovskega poskusa hibridnega napada z dronom na letališču v Leipzigu sodeloval pripadnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, ki naj bi bil logistični koordinator napada. Preiskovalci domnevajo, da je v Nemčijo prispel iz Turčije, nato pa iz Berlina prek Srbije odšel nazaj v Rusijo. Identificirali so ga na podlagi sledi DNK, najdenih na letališču. Kot poročajo nemški mediji, naj bi oblasti identificirale tudi drugega osumljenca, ki je beloruski državljan.
0: Radijski dnevnik.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti v Lipici pred državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini poudarila vrednote miru, solidarnosti in enakosti. Predsednica je še opozorila, da vojne po svetu, kot sta na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, kažejo na krhkost meje med mirom in nasiljem.
6: Ne smemo dopustiti, da bi podobe uničenja, trpljenja in obupa postale nekaj običajnega. Prav nasprotno, ko je človečnost na preizkušnji, potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje.
1: Prav Primorci so po besedah župana Sežane Andreja Sile pokazali veliko poguma, ko so med italijansko okupacijo ohranjali slovenski jezik in kulturo, nekateri pa so za to plačali tudi najvišjo ceno. Ob tem je poudaril tudi enotnost Primorske.
7: Našo zgodovino so zaznamovale meje, preizkušnje in delitve. Toda Primorska je vedno znova dokazovala, da je tisto, kar ljudi povezuje, močnejše od tistega, kar jih ločuje. In prav takšno Primorsko si želimo tudi za prihodnost. Povezano, samozavestno in zazrto naprej.
1: 15. september, ko zaznamujemo združitev Primorcev z drugimi rojaki, je praznik od leta 2005, z njim pa se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe z Italijo leta 1947, ki je takratni Jugoslaviji vrnila velik del Primorske. Potem, ko so lastniki in najemniki poslovnih prostorov v strogem središču Nove Gorice javno opozorili na nevzdržne varnostne razmere, je o tem razpravljal sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov. Tako župan kot predstavnik policije sta zatrdila, da je Nova Gorica ostaja varna, so pa sprejeli nekaj konkretnih ukrepov. Več Eva Furlan.
8: Skoraj vsakodnevno kričanje, nadlegovanje in preostalo neprimerno vedenje so za osrednji javni prostor Nove Gorice nesprejemljiva, pravijo tisti, ki v ta del mesta hodijo delat.
9: Pijejo, delajo, hodijo na WC tam v podhod, na veliko in na majhno potrebo.
10: Tudi lovijo lahko mladoletne osebe. Zadnji so lovili enega tlele okoli.
8: Julija se je zgodil celo fizični napad na enega izmed lastnikov poslovnih prostorov. Da gre za osamljen primer, storilec pa je v priporu, je poudaril župan Samo Turel.
11: Hkrati smo se pa tudi dogovorili, da bodo mešane patrulje, torej policistov, občinskih redarjev, ob prisotnosti tudi predstavnikov dnevnega centra, pogosteje obiskale to območje.
8: Poleg tega bo občina namestila dodatne smetnjake in koncesionarja pozvala k pogostejšemu čiščenju. Začela bo tudi postopek postavitve novega javnega stranišča in preučila možnost namestitve videonadzora. Luka Mrak iz dnevnega centra Šent pa je podaril, da so skupaj z uporabniki njihovih programov, ki čutijo, da se jim zaradi nekaj posameznikov godi krivica, podali tudi predlog o skupnih čistilnih akcijah.
12: Ker v bistvu naredimo nekaj dobrega, po drugi strani se pa lahko tudi občani z nami in z našimi ljudmi, uporabniki, neposredno soočijo, seznanijo.
8: Komandir novogoriške policijske postaje David Somensari pa je poudaril, da se odzovajo na vsako prijavo, vendar je težava v tem, da želijo prijavitelji ostati anonimni.
13: Potem policija nima nekega argumenta, ki bo lahko ustrezno odreagirala.
8: Sam je še enkrat poudaril, da posamezni incidenti v središču mesta ne pomenijo splošnega poslabšanja varnosti.
1: Divača postaja središče športnega plezanja na Krasu. V šolski športni dvorani so postavili enega najsodobnejših plezalnih centrov v regiji. Namenjen je razvoju športnega plezanja na vseh ravneh, od najmlajših začetnikov do izkušenih in vrhunskih športnikov. Plezališče je uradno v uporabi od včeraj, uradnega odprtja pa se je udeležila tudi dvakratna olimpijska in svetovna prvakinja v balvanskem in težavnostnem plezanju Janja Garnbret. Več v prispevku Irene Cunja.
14: Po 30 letih je bil čas, da staro steno v Divači nadomesti sodobnim potrebam ustrezno vadbišče, je povedala predsednica plezalnega kluba Tina Gržel.
15: Stara stena, ena prvih metnih sten v Sloveniji, sigurno ni ustrezala več standardom in v bistvu zdaj imamo pa nek plezalni center, ki ima v bistvu vse, kar imajo tudi veliki plezalni centri. No.
14: Med pridobitvami so balvanska stena, otroška plezalna stena, prostor za ogrevanje in raztezanje, varnostne blazine ter več kot 600 novih oprimkov. Anže Požar.
16: Je tudi težje, no, tudi odvisno, tudi kako si sami naredimo težek trening, ampak tu bo pomagalo pri izboljšanju naših in, izkušenj in znanja. No.
14: Plezalna stena v Divači je delo priznanega slovenskega postavljavca smeri Simona Margona. Sodeloval pa je tudi trener najboljše na svetu Roman Krajnik, podžupan Mario Benkoč.
17: Določene stvari v tem plezalnem stenstvu so povsem nove in dejansko najprej so v Divači in nato pa potem širše.
14: Ravno zaradi tega bo velika spodbuda za razvoj športnega plezanja, pa je prepričana županja Alenka Štrucer-Dolgan.
18: Predvsem je pa pomembna ta stena za naše mlade, za naše otroke in za tiste, ki še prihajajo in tako kot je rekla Janja, mogoče bo kakšna Janja nastala tudi tukaj.
19: Ker sem plezalka, bom seveda povedala, da je plezanje dober šport, ampak se mi tudi zdi, da glih iz teh razlogov je zelo dobro za razvoj otroka in pa tudi za tiste rekreativce, ki po dolgem delu v službi se želijo samo sprostiti, je plezanje odličen šport.
14: Za konec v plezanju pove Janja Garnbret.
1: V športnih minutah, v katerih bo z vami Dare Rupar, boste slišali, da je kolesar Primož Roglič tudi po predzadnji etapi Vuelte na drugem mestu. Zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala med kanuisti na divjih vodah, pa sta v Španiji potrdila sestra in brat Hočevar. Ostanite v naši družbi.
20: Čeprav je na severu Španije blestev kanuist Žiga Linhočevar, tudi tokrat športne del oddaje, začenjamo na kolesarski Vuelti. Ostajamo torej v Španiji, samo na jugu, v Andaluziji, kjer se je končala predzadnja etapa 81. rdeče dirke. Spremljajo Luka Dolar.
21: Kraljevska etapa v Sierra Nevada je za zmagovalca okronala domačina Mikela Lando, ki je etapo na Vuelti znova dobil po 11 letih. Na cilju izven kategornega vzpona na Aguasil pa je bil slabo minuto prej kot najbližji zasledovalec Tobias Haaland Johannessen. Boj za skupno zmago se je razplamtel v zadnjih kilometrih 186-kilometrske etape, ko je napadel Avstrijec Felix Gall, skupno tretji. Na cilj je prišel slabih 20 sekund pred Špancem Enrico Masom in slabo minuto pred našim Primožem Rogličem, ki pa je s tem obranil skupno drugo mesto na letošnji dirki, potem ko je jasno, da je tik pred premierno zmago Španec Enrico Mas. Da je odpeljal najtežjo etapo v karieri, pa je povedal Jakob Omerzel, danes dobrih 10 minut za zmagovalcem.
3: Tako krute etape še nisem doživel. Od prvega klanca smo šli na polno in potem je bilo samo bitka za obstoj. Pač, ja, meni je bilo ekstremno težko. 20. dan zame prvič.
21: Tik pred Omerzelom je v cilj prišel Oscar Only. Škotu je Slovenec, ki je skupno zdaj sedmi, čestital za osvojitev bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki. Jutri se bo La Vuelta končala sklepno etapo v Granadi.
20: Zdaj pa med slalomiste na divjih vodah. Če zaključni dan med kajakaši včeraj pod Pireneji ni ponudil slovenskega presežka, pa je danes med kanoisti povsem drugače. V spredju sta brat in sestra Hočevar. O njunem podvigu poroča Marko Pankrc.
5: Oba sta bila na vrhu seštevka že pretekli konec tedna po tekmi v olimpijskem Parizu. Žiga Lin je finalno vožnjo odpeljal brezhibno, zaostal je le za Špancem Travejem. Vodstvo v kanoističnem seštevku tako ni bilo ogroženo.
22: Odkar sem del karavane svetovnega pokala, sem si želel, da bi zmagal. Leta 2024 sem bil zelo blizu proti Kjuseju, ampak v bistvu nisem bil dosti izkušen, čist po pravici povedano.
5: Tudi Evi Alini je uspelo priti do podobnega uspeha, a 20. mestu po polfinalu, ostala je brez nastopa med 12 finalistkami, je sledilo mukotrpno čakanje. Bilo je dolgo, a se je ples uvrstitev in točk išel.
23: Danes nisem pokazala veslanja, ker sem zmožna, ampak potem, ko so se številke kar naenkrat začele obračati meni v prid, je vso trdo delo čez sezono in pač odlični rezultati na prejšnjih tekmah, da so bili dovolj, da sem obdržala najvišjo pozicijo, pač mi res ogromno pomeni.
5: Zmagovalka Brazilka Satila, jutri bo dokončne odločitve še v kajakaškem krosu.
20: Rokometašice Krima so v drugem krogu Lige prvakin gostovale pri Ferencvarošu v Budimpešti. Slovenske serijske prvakinje so visoko izgubile 40-29. 6 golov je za Ljubljančanke dosegla Liljane Martens Mario. V Budimpešti so ta konec tedna na svetovnem pokalu tudi judoisti. O povratku po poškodbi in po poroki je Kaja Kajzer Žabkar končala na drugem mestu. V finalu jo je v podaljšku z najmanjšo razliko premagala Japonka Megu Dano. Nace Herković se bo še boril za tretje mesto. Slovenski olimpijski podprvak v jadralnem razredu Formula Kite Toni Vodišek je na evropskem prvenstvu v Turčiji končal na 7. mestu. Pred finalom je imel 5. izhodišče, prevelika želja, predvsem pri startih pa ga je stala 2 mest. Naslov prvaka je osvojil Švicar Gian Stragioti. Že v jutranjih urah je četrtfinale na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Makau odigral Darko Jorgič, ki je 4-2 izgubil svetovnim podprvakom Švedom Trulsom Moregordom. Preboj med osmerico na turnirju drugega kakovostnega razreda pa je zelo lep dosežek Hrastničana, ki se bori za mesto na zaključnem turnirju.
24: En lep rezultat zopet, vsekakor dokaj si v četrtfinalih je vse super, ko zgubljaš prva kola je narobe vsekakor, gleda na to, da sem 12. na svetu. Možnosti so bile, bila so nihanja v igri, težko je igrati s takšnim igralcem, ker ne veš, kaj pričakovati od njega.
20: Že naslednji teden ga čaka nastop v Astani, kjer bo tudi Deni Kožul. V Sežani se igra prva tekma 9. kroga državnega prvenstva v nogometu. O polčasu med Koprom in Olimpijo ni bilo golov. Danes bo še tekma Bravo Celje. Ob koncu še v svet bencinskih športov. V kvalifikacijah za predzadnjo dirko sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je na kitajskem Jan Pancer dosegel 4. čas. Sprintersko dirko med motociklisti v Zano na veliki nagradi San Marina pa je v svoj prid odločil Španec Mark Marquez, ki je s tem naredil nov korak k novemu naslovu svetovnega prvaka v kraljevskem razredu.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Lijan Matič.
25: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor jasno 21 stopinj Celzija, Ljubljana jasno 22, Ptuj in Slovenska Bistrica jasno 21. Murska Sobota in Radenci pretežno jasno 21, Celje jasno 21 stopinj, Slovenj Gradec pretežno jasno 19, letališče Portorož jasno 26 in Kredarica jasno 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
0: Promet.
25: Zaradi prometne nesreče je na cesti Blagovica Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica promet urejen izmenično enosmerno. Predmet na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Delo na cesti danes ponoči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. In še, na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora do nedelje do 15. ure. Srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Radio Maribor.
25: Dobrih 9 minut je zdaj le do 19. Seveda dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano zabavno glasbeno, domače in tuje. Izbor glasbe Tinček Bradač. Oddaja Glasba Splošč ob 20. pa bo tokrat malo drugačna. Poslušali bomo album Ideje izpod odeje Andreja Šifrerja, toda ne njegove stare vinilne izdaje, temveč novo, ponovno izdajo. Seveda vabljeni k poslušanju, Borut Plešej in Zoran Turk pa želiva le še prijeten sobotni večer.

spet blodim po ulicah tega samotnega mesta. In mimo mojih kolen

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Trideset obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Danes poslušamo ponatis izjemnega dvojnega albuma Ideje izpod odeje Andreja Šifrerja, ki je v originalu izšel leta 1981, pred nekaj leti pa je ob 40-letnici dočakal tudi težko pričakovano vinilno preobleko. Andrej Šifrer ostaja eden najpomembnejših stebrov slovenske kantavtorske pesmi, se je z ostrim očesom za vsakdan in neposrednim jezikom na novo postavil meje domače popevke in kantavtorstva. Začenjamo s prvo stranjo in prvimi tremi skladbami Majhni psi, Lepa dekleta in Gorska roža.

V oddaji Glasba s plošč smo slišali uvodne skladbe z albuma Ideje izpod odeje. Andrej Šifrer se je rodil 1. novembra 1952 v Stražišču pri Kranju. Na slovensko glasbeno prizorišče je stopil v 70-ih letih, ko je z akustično kitaro in besedili, ki so spretno prepletala grenkobo vsakdana in blago ironijo, ujel duha časa. Njegov prvenec, Moj žik, iz leta 1978, je naznanil prihod novega avtorskega glasu, ki se ni bal stopiti iz okvirjev klasične zabavne glasbe. Prvo stran nadaljujeta skladbi Ko zvonovi zapojo in Ljubljana.

0: Poslušate oddajo Glasba s plošč in prve korake po dvojnem albumu Andreja Šifrerja iz leta 1981. Ploščo bomo zdaj obrnili na stran B, kjer avtor še globlje vstopa v intimne in hkrati družbeno zarisane prostore. Sledijo skladbe Romanje, Uspavanja in Mlade barabe.
1: Ki ne mara tujcev,

Na strani B albuma Ideje izpod odeje smo slišali romanje, uspavanja in mlade barabe. Šifrerjeva avtorska moč je v tem, da navadne zgodbe malih ljudi spremeni v prepričljivo umetniško izpoved, ki še vedno zveni sveže tudi desetletja po nastanku. Nadaljujemo z naslovno skladbo in podobo okolja. Na vrsti sta Ideje izpod odeje in Gostilna Šifrer.

Gramofonsko iglo bomo zdaj položili na drugo ploščo dvojne izdaje oziroma na stran C, ki prinaša ostrejši pogled na družbena razmerja in osebne stiske. Skladbe na tej strani nosijo močan pečat nepopustljive avtorske drže. Poslušamo Ego, Mar naj zato znorim in Podajam roke.

Na strani C smo slišali ego, mar naj zato znorim in podajam roke. Šifrar je znanjem, ki si ga je nabiral tudi med študijem v Združenih državah Amerike, v domači prostor prinesel sveže produkcijske in aranžerske prijeme, ki so jasno izstopali iz takratnega povprečja. Na vrsti sta skladbi To se govori in Ljudi je strah.

Ploščo bomo zdaj obrnili na stran D, s čimer zaključujemo poslušanje obeh vinilnih plošč tega dvojnega albuma. Na zadnji strani plošče se avtor vrača k domačim motivom, preprostemu človeku in hudomušnemu opazovanju vsakdanjih zagat. Sledijo Vse manj je dobri gostiln, Oče in Ena bolha me grize.

0: 33 obratov.
1: Na radiju Maribor.
2: Se pa že kar malo našega naučil. Ena bolha me grize, ena

Slišali smo zadnje tri skladbe z obeh plošč albuma Ideje izpod odeje. Preden zaključimo, se ozrimo na njegov obsežni diskografski opus. Andrej Šifrer je v svoji dolgoletni karieri izdal več kot ducat studijskih albumov, ob tem pa še številne kasete, CD izdaje in kompilacije, med katerimi imajo ponatisi vinilnih plošč v zadnjih letih posebno zbirateljsko in kulturno vrednost. Njegovi albumi, kot so Ideje izpod odeje, Od prihoda do odhoda in Undercover, sestavljajo enega najbolj zaokroženih opusov v slovenski glasbeni zgodovini. Do konca oddaje poslušamo še Prepelica, Šimen in Agata ter Rudeči cvet.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, predstavili smo vam ponatis dvojnega albuma Ideje izpod odeje Andreja Šifrerja iz leta 1981. Skozi štiri strani vinila smo prehodili avtorjevo najbolj ustvarjalno in udarno obdobje, ki je zavedno zaznamovalo slovensko kantavtorsko krajino. Čas je, da pospravimo gramofonsko ploščo. Lep preostanek večera vam želimo Luka Sraka, Borut Plešej, Goran Glavičič in Teodor Bostič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Trideset obratov za prijeten večer.
1: Glasba splošča.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, sobotni smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji nedeljski program bomo začeli kot sicer ob koncu tedna, po jutranji kroniki ob 7. V oddaji Iz roda v rod ob 9. bomo govorili o zlati dobi arabske islamske filozofije. Osrednja tema oddaje od setve do žetve v 9:30 je komasacija, prostorski ukrep, s katerim se izvedeta zložba oziroma združitev parcel in njihova nova razdelitev. Govorili bomo še o oslabljenosti gozdov zaradi lubadarjev in vas povabili na sobotni praznik Drobnice v Kamniku. Nedelja je še lepša, če si vzamemo čas za dobro glasbo. Prav takšna pa vas čaka v oddaji V dobri družbi s Kristjanom med 10. in 12. Ko bo z nami ansambel Opev. V mariborskem feljtonu se vsako nedeljo ozremo na pravkar minuli teden. Kaj je odmevalo v regiji in tudi na Radio Maribor, povzamemo točno opoldne. Športno popoldne po 16. bo v znamenju vračanja prvoligaških dvoranskih športov. Prihodnji teden se začenja nova sezona v namiznem tenisu, kegljanju in hokeju na ledu. Sledile bodo odbojkarska, rokometna in košarkarska liga. Nogometni prvoligaši pa imajo že jutri preostala dvoboja 8. prvenstvenega kroga. Maribor bo zvečer ob 20:15 igral v domžalskem športnem parku proti Radomljam. Naš večerni epilog, nedeljski koncert ob 20. pa bo posvečen Dolly Parton, ki je bila ena najuspešnejših in najbolj priljubljenih pevk svoje generacije. Zavrteli bomo posnetek njenega koncerta iz leta 2002. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 7. Borut Plešaj in Zoran Turk poželiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Luka Štibal. Stranka Resnica od poslanca Borisa Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila, po svetu stranke poroča STA. Mijič

0: postale nekaj običajnega. Prav nasprotno, ko je človečnost na preizkušnji, potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje.
1: Sežanski župan Andrej Sila je na slovesnosti medtem poudaril pomen enotnosti in raznolikosti Primorske. Državni praznik, ki ni dela prost dan, bo v torek ob obletnici Pariške mirovne pogodbe med Italijo in Jugoslavijo leta 1947. V New Delhiju v Indiji se je zaključil prvi dan vrha voditeljev držav skupine BRICS. Ob začetku srečanja so sprejeli skupno izjavo, s katero so pozvali k zadržanosti vseh strani v konfliktu na Bližnjem vzhodu. Gostitelj, indijski premier Narendra Modi, je v svojem nagovoru voditeljem dejal, da je moč na svetu razporejena v piramido, kjer vlada peščica na vrhu, na tiste na dnu pa te odločitve vplivajo, a sami nimajo nobene moči.
2: Global South.
1: Modi je izpostavil, da je globalni jug v prvi vrsti pri globalnih katastrofah, a na zadnji klopi pri sprejemanju odločitev. Kot je dejal, je treba to piramido privilegijev spremeniti v platformo partnerstva. Svetovno energetsko infrastrukturo in pomorsko trgovino vse bolj resno ogrožajo napetosti med Saudsko Arabijo in jemenskimi hutijevci. Saudska Arabija je uradno ustavila delovanje svojega ključnega vzhodno-zahodnega naftovoda. Jemenski hutijevci pa so v bliskoviti ofenzivi zavzeli številne strateške položaje v Jemnu, ki jim omogočajo neposreden nadzor nad pomorskim koridorjem, skozi katerega poteka 15% celotne svetovne trgovine. Karmen Švegal.
3: Saudska Arabija je z zaprtjem vzhodno-zahodnega naftovoda in istočasno izgubo nadzora nad ožino Bab al-Mandeb ostala brez obeh glavnih poti za izvoz nafte. Napadi na cilje povezane z naftno industrijo so se namreč okrepili, izvajata pa jih dve ločeni skupini pod okriljem Irana. Jemenski hutijevci z juga in proiranske iraške milice z severa. Tako je dokončno propadlo neuradno premirje, ki je veljalo od leta 2022, ker so v napade vpletene tudi proiranske milice iz Iraka. Več brezpilotnikov je namreč zadelo črpalne postaje na ključnem saudskem naftovodu. Konflikt dobiva regijske razsežnosti. Vam bi se lahko predvsem zaradi poglabljanja energetske krize umešale tudi Združene države in mednarodna skupnost.
1: Zlatega leva za najboljši film na Beneškem filmskem festivalu je prejela dansko-švedsko-latvijska drama Nepoznana ženska, režiserke Majel Tuhi. Glavna igralka v filmu Matilde Arsel je prejela tudi Volpijev pokal za najboljšo igralko, nagrado za najboljšega igralca pa Američan John Malkovich za vlogo v filmu Wild Horse 9. Za konec poglejmo še v svet športa. Na zaključni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je v kanuju med moškimi blestel Žigalin Hočevar, ki je s prvim mestom še dodatno potrdil zmago v skupnem seštevku sezone in po uspehu povedal.
4: Kar sem del karavane svetovnega pokala, sem si želel, da bi zmagal. Leta 2024 sem bil zelo blizu protoki vsev, ampak v bistvu nisem bil dosti izkušen, po pravici povedano, in od takrat sem si res želel, da bi bil še kdaj v taki priložnosti, in leto sem od prve do zadnje tekme vodil s skupnem seštevku in na koncu sem osvojil. Celo leto sem razmišljal o tem, tekmo po tekmo sem probil dati vse od sebe in nikoli nisem zaključil, mislim, da slabši kot sedmi.
1: Njegova sestra Eva Alina Hočevar vse v doživelu ni bila med finalistkami, a je razplet tekme tudi njej prinesel zmago v skupnem seštevku sezone. Judoisti so svetovni pokal nadaljevali v Budimpešti, kjer je drugo mesto osvojila Kaja Kajzer Žabkar, ki se je na blazine vrnila po poškodbi. V odločilni borbi za zmago je bila v podaljšku za odtenek boljša Japonka Megu Dano. Hvala za pozornost in mirno noč.
5: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Lijan Matič.
6: Vreme.
5: Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno jasno, proti jutru bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne se bo v ceva razmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija.

Celzija. Obeti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V notranjosti bo nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu. Okvarjen avtobus ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora. Cesta ni prevozna za večje avtobuse. Zaradi del je oviran promet na ljubljanski severni obvoznici pri izvozu Ljubljana-Sever v smeri Zadobrove. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorske avtocesti na izvozu Črnikal proti Ombali. Na Štajerske avtocesti je na uvozu Slovenske Konice proti Ljubljani popolna zapora zaradi del, prav tako je popolna zapora na izvozu Trojane iz smeri Maribora. Ura je 22:07.

0: Midva sva Eva in Luka.
1: Posebna raziskovalca, ki raziskujeva seks.
0: V sedmi sezoni...
1: Čaki. Sedma sezona je že.
0: Ja, sedma.
1: Skratka, v sedmi sezoni bova raziskovala...
0: Moške.
1: In moškost.
0: In njihovo spolnost.
1: V najširšem pomenu besede.
0: Svoje izkušnje in vprašanja nam napišite na evolucija@afna.rtvslo.si
1: ali kliknite na povezavo v zapiskih podcasta Evolucija užitka. Evolucija užitka.
0: Vsak drugi petek v mesecu
1: med podcasti Radia Slovenija.

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, čas je za kratko radijsko igro. Nocoj vas vabimo k poslušanju radijske igre, ki jo je po kratki zgodbi Franca Kafke, Jezdec na vedru, za radio priredila dramaturginja Vilma Štritov. V prevodu Štefana Vevarja so Kafkove zgodbe išle leta 2011 z naslovom Fragmenti iz zvezkov in lističev. Kljub fragmentarnosti pisateljevi tematsko raznovrstni zapisi odstirajo njegovo natančnost pri opazovanju okolice in občutljivost za družbene fenomene. V današnji igri z naslovom Jezdec na vedru avtor tako prikaže socialno sliko mladega človeka na robu preživetja. Temu bi v ledeni noči pomagalo le vedro premoga na up, vendar mu bogati premogar brez kančka sočutja zavrne prošnjo in se z mladeničevo bedo celo koristi. Prisluhnimo.
2: Ves premog porabljen. Vedro prazno. Lopata brez haska. Za mano neusmiljena peč, pred mano nič drugačno ne bo. Zato moram jezditi na tanko med obema in pri premogarju na sredi najti pomoč. Z roko na ročaju, najpreprostejši uzdi, se z vedrom vzdignem in meni sijajno. Po trdo zamrznjeni ulici me nese v enakomernem drncu. Me dvigne do prvega nadstropja. Premogar! Prosim, premogar, daj mi malo premoga. Moje vedro je že tako prazno, da lahko jezdim na njem.
3: Bodi tako dober, ko bom mogel, plačam.
4: Sem dobro slišal. Sem slišal prav, žena. Menda je stranka.
5: Jaz sploh nič nisem slišala.
3: O ja, jaz sem stara stranka, zvestov dan. Samo trenutno sem brez prebite pare.
4: Žena pa je le nekdo. Tako zelo se pa ne morem motiti. Stara, zelo stara stranka mora biti, ki mi zna tako pihati na dušo.
5: Kaj pa ti je, dedac? Nikogar ni. Ulica je pusta. Vse najne stranke so preskrbljene. Prodajalno bi lahko za več dni zaprla in si odpočila.
3: Ampak jaz tu gori sedim na vedru. Prosim, poglejta vendar gor. Takoj me boste odkrila. Za eno polno lopato, prosim. In če mi boste dala dve, bom presrečen. Vsi drugi odjemalci so vendar preskrbljeni. Oh, ko bi ga že slišal ropotati v vedro.
4: Pridem.
5: Tu boš ostal. Če ne boš odnehal svojo trmo, bom jaz stopila ven. Pomisli na svoj hudi kašelj po noči. Zaposel bi pa tudi, če si ga samo umišljaš, pozabil tudi na ženo in otroka. In bi žrtvoval svoja pljuča. Jaz bom šla.
4: Potem mu pa naštej vse vrste, ki jih imamo na zalogi. Cene ti bom klical ven.
5: Prav.
3: Gospa Premogarjeva, vdano pozdravljeni. Samo eno lopato premoga, kar tu noter v vedro.
2: sam ga odpeljem domov. Eno lopato, najslabšega. Sveda ga v celoti plačam, samo ne takoj. Ne takoj.
6: Kaj bi torej rad?
5: Nič. Saj sploh ni nič. Nič ne vidim. Nič ne slišim. Samo šesta zvoni. In bomo zaprli.
2: Ti hudoba. Za lopato najslabšega sem te prosil. In mi je nisi dala.
5: Strašno mrzlo je. Jutri bomo najbrž vseeno imeli veliko dela.
1: To je bila kratka radijska igra Jezdec na vedru. Za radio jo je po kratki zgodbi Franca Kafke in v prevodu Štefana Vevarja za radio priredila dramaturginja Vilma Štritov. Igrali so Branko Jordan kot Stranka, Uroš First kot Premogar in Nina Valič kot Premogarjeva žena. Tonska mojstrica je bila Sonja Strenar, avtor glasbe Lado Jakša. Kratko radijsko igro je zrežirala Ana Krauthaker. Posneta je bila v studiih Radija Slovenija novembra 2015. Vse kratke radijske igre so še 30 dni po predvajanju v etru dostopne na spletni platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Prevozniki pozdravljajo potrditev pomoči kmetijstvu in prevozništvu zaradi visokih cen goriva, ki jo je včeraj potrdil državni zbor. Izvršni podpredsednik obrtno-podjetniške zbornice Peter Pišek je na današnjem srečanju prevozniških družin in podjetij dejal, da je ta pomoč nujna. Obenem pa je opozoril na birokratizacijo in pomankanje delovne sile v panogi. V Prištini se je danes zbralo več 10 tisoč ljudi in podprlo nekdanjega predsednika Hašima Tačija, ki mu v Hagu sodijo zaradi zločinov med vojno na Kosovu. Sodišče bo sodbo Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova izreklo v sredo. Obtožnica jih med drugim bremeni, da so bili kot člani vodstva vojske odgovorni

0: svetu, zaprtemu nekdanjemu predsedniku Jairju Bolsonaru. Flavio Bolsonaro se bo na predsedniških volitvah 4. oktobra pomeril proti trenutnemu levičarskemu predsedniku Luizu Inaciju Luli da Silvi. V Demokratični republiki Kongo je po najnovejših podatkih Svetovne zdravstvene organizacije z ebolo okuženih že več kot 7000 ljudi. Umrlo je nekaj manj kot 3400 okuženih. Izbruh, ki se je začel maja, se je medtem razširil že na 7 provinco v Kongu, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja projekt Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Njegov osrednji namen je razvoj dveh novih celovitih turističnih doživetij, poti tišine in poti besed, ki bosta vsaka na svoj način prikazali svet kartuzijanov. Konjiška občina je za projekt v vrednosti 240 tisoč evrov na razpisu za razvoj avtentičnih turističnih doživetij ob objektih kulturne dediščine prejela 100-odstotno evropsko sofinanciranje upravičenih stroškov. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno jasno, proti jutru bo marsikje po nižinah megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V notranjosti bo nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Ura je 23 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Na začetku me je najbolj skrbelo, ali mi bodo odpadli lasje. Onkologa pa sem vprašala, ali bom še lahko naprej igrala rokomet. Pravi Kaja Zimšek, ki je pri 16-ih zbolela za rakom in ozdravela. Bolnišnica ni bila le boleč spomin, ampak je tam spoznala moč zdravniškega poklica, zato se je upisala na medicinsko fakulteto v Ljubljani. Svojo zgodbo nam bo Kaja Zimšek zaupala med ponedeljkovimi štirimi stenami po 10. uri na prvem.
0: Myriel Barberi, sodobna francoska avtorica, rojena leta 1969, je znana predvsem po romanu Eleganca ježa iz leta 2006, ki je preveden v številne svetovne jezike, tudi v slovenščino. V nocojšnjem literarnem nokturnu bomo poslušali odlomek romana Sladkosnednost. Gre za prevenec Myriel Barberi, objavljen leta 2000. Govori o najbolj znanem gastronomskem kritiku na svetu, ki ve, da bo kmalo umrl. Zato se spominja vsega doživetega, predvsem pa vonjev in okusov, hrane vseh vrst. Besedilo je prevedla Tadeja Šargan.

Kar mi seže spomin, sem rad jedel. Ne bi mogel natančno povedati, katere so bile moje prve gastronomske ekstaze, moja prva najljubša kuharica, moja babica pa ni o tem nič dvomila. Na slavnostnih menijih je bilo torej meso v omaki, krompir v omaki, vse v omaki. Pozneje nisem nikdar vedel, ali nisem mogel podoživeti otroštva ali paragujev, vendar nikoli potem nisem tako lakomno. Bistroumni nesmisel, za katerega sem strokovnjak, kot za babičino mizo okušal krompirja, prepojenega z omako, kot majhne slastne gobe. Ali mar lahko na površje priplava ta pozabljeni občutek? Ali bi zadostovalo, da bi Jano prosil, da marini

Ira nekaj gomoljev v soku meščanskega kokova. Žal se dobro zavedam, da ne bi. Prav dobro vem, da se tisto, kar iščem, vedno izmuzne mojemu zanosu, mojemu spominu, moji misli. Čudovite goveje juhe, piščanci, ob katerih bi človek omedlel, omamni kokovan, osupljivi raguji iz belega mesa, vse to so bili spremljevalci mojega mesojedega in omak polnega otroštva. Rad sem vas imel, ljube kokoške, divjačina, vendar danes ne iščem vas. Pozneje se je moj okus, kljub nekdanjim in nikdar prevaranim ljubeznim, usmeril k drugim kulinaričnim pokrajinam in ljubezen do raguja je prekrila druga slast. Slišim Pola in Ano, kako se tiho pogovarjata na hodniku. Napol odprem oči. Pogled mi, kakor običajno, pade na popolno usločenost fanžolove skulpture, ki mi jo je Ana podarila za 60. rojstni dan. Že dolgo tega, se mi zdi. Pol potiho vstopi v sobo. Od vseh nečakov in nečakin je edini, ki ga imam rad in ga cenim, edini, čigar navzočnost prenesem v zadnjih urah svojega življenja. In edini, kateremu sem, enako kot ženi, dokler sem še lahko govoril, zaupal svojo zbeganost. Bi kaj jedel? Kakšno sladico? Je solzami v glasu vprašala Ana. Ne morem je videti take. Ljubim ženo, kakor sem vedno ljubil lepe stvari v svojem življenju. Tako je to. Kot lastnik sem živel in kot lastnik bom umrl. Brez razčustvovanosti, brez obžalovanja, da sem zbiral dobrine, zasegal duše in ljudi, kot bi zbiral dragocene slike. Umetniška dela imajo dušo. Morda zato, ker vem, da jih ni mogoče skrčiti le na preprosto življenje, kamnin, na nežive delce, ki jih sestavljajo. Morda me zato ni bilo nikdar niti najmanj sram, da sem Ano pojmoval kot najlepšo med umetninami. Njo, ki je 40 let svojo izčiščeno lepoto, svojo občudovanja vredno nežnostjo, razveseljevala sobane mojega kraljestva. Nočem je videti, kako joka. Na pragu smrti čutim, da nekaj pričakuje, da trpi zaradi neposrednosti smrti, ki je na obzorju v prihodnih urah, in da se strašno boji, da ne bi odšel v takšnem niču komunikacije, kakršen je vladal ves čas najnega zakona, v enakem niču, vendar tokrat dokončnem, brez priziva, brez upanja, alibija, da bo morda jutri drugačen dan. Vem, da razmišlja o vsem tem, da čuti vse to, vendar mi ni mar. Nič si nimava povedati, ona in jaz. In sprejeti bo morala mojo željo. Želim si le, da bi razumela, da bi si olajšala lastno trpljenje, in predvsem moje skrbi. Zdaj ni nič več pomembno. Razen tega okusa, ki ga iščem v nejasnosti svojega spomina in ki se mi besen zaradi izdaje, katere se sam sploh ne spomnim, upira in ustrajno izmika. Ime mu je bilo Jacques de Trer. Bilo je povsem na začetku moje kariere. Ravno sem napisal članek o posebnosti hiše Grezon, tisti članek, ki je korenito spremenil okvire mojega poklica in me izstrelil na vrh gastronomske kritike. V razburjenem čakanju, vendar
polnem gotovosti na tisto, kar se bo zgodilo, sem se zatekel k stricu, očetovemu starejšemu bratu, ostarelemu samcu, ki ga je moja družina imela za zelo samo svojega. Nikoli se ni poročil. Nikdar tudi nismo videli nobene ženske ob njem, tako da je moj oče sumil, da je z druge strani. Bil je uspešen v poslih, v zrelih letih pa se je umaknil na čudovito majhno posest blizu gozda Rambuje, kjer je preživljal mirne dni v rezanju vrtnic, sprehajanju psov, kajenju cigar v družbi starih poslovnih znancev in pripravljanju skromnih obrokov za samske. Sedel sem v kuhinji in ga opazoval. Bilo je po zimi. Že zgodaj sem obedoval pri grojerju, v Versaju. Nato pa počasi, zelo dobro razpoložen, vozil po zasneženih ozkih cestah. V kaminu je plepolal ogen, stric pa je pripravljal večerjo. V babičini kuhinji je bilo glasno in vročično ozračje. Ropotalo se je s posodami, slišalo se je šumenje raztopljenega masla, rezanje nožev, vse to je vodilo v pravo zamaknjenost ženske zmaja, kateri so le dolgoletne izkušnje podelile spokojnost podobno ozračju mučencev v peklenskem ognju. Žak pa je nasprotno vse počel s pravo mero. Ni hitel, a tudi ni bil preveč počasen. Vsaka kretnja je prišla ob svojem času. Tajski riž je previdno stresel v srebrnkasto cedilo, ga splaknil in pretresel v posodo prekrito z 1,5 količine slane vode, ga pokril in pustil kuhati. Rakci so ležali v glineni posodici. Medtem, ko se je pogovarjal z mano predvsem o članku in o mojih načrtih, jih je zelo skrbno olupil. Niti za trenutek ni pospešil, niti upočasnil dela. Zadnji drobni okrasek njegovega početja je bilo to, da si je zauzeto umil roke z milom, ki je dišalo po mleku. Z enako spokojnostjo je vzel ponev in jo postavil na štedilnik, kanil vanjo curek oljčnega olja, ga pustil, da se je malo segrel, nato pa stresel van gole rakce. Z leseno lopatko jih je obračal, prav nobeden mu ni všel, jih zapekal na vseh straneh v plesu nad dišečim ognjem. Dodal je kari, niti preveč, niti premalo. Rakci so se obarvali eksotično zlato, bakreno rožnato, duh po orientu. Sov, poper? Nad ponvijo je škarjami odstrigal vršiček korijandra. Nato je hitro dolil zamašek konjaka, prižgal žigalico, iz ponve se je razširil dolg, nevaren plamen, kot poziv ali krik po osvoboditvi, olajšan vzdih, ki ugasne tako hitro, kot se je sprožil. Na marmornati mizi so čakali porcelanast krožnik, kristaln kozarec, čudovit srebrn pribor, vezen prtiček. Po krožniku je skrbno z leseno žlico razprostrl polovico rakcev, iz skodelice pretresel v kupolo oblikovan riž, na njo pa položil list mete. V kozarec je radodarno nalil tekočino bledo pšenične barve. Ali bi kozarec ansera? Odkimal sem. Sedel je za mizo. Obrok na hitro. To je Jacques de Trer imenoval obrok na hitro. In vedel sem, da se ne šali, da si vsak dan tako skrbno pripravi grižljajček paradiža, nezavedajoč se prefinjenosti svoje običajnosti. Pravi sladokusec, resnični estet v pomankanju mizanscene lastnega vsakdana. Gledal sem ga, kako je jedel, ne da bi se sam dotaknil jedi, ki jo je pripravil pred mojimi očmi.
Gledal sem ga, kako je jedel enako skrbno in tenkočutno, kot je kuhal. In ta obrok, ki ga nisem niti poskusil, je ostal eden izmed najokusnejših v mojem življenju.

V literarnem nokturnu, posnetem leta 2015, smo poslušali odlomek romana Sladkosrednost francoske pisateljice Myriel Barberi v prevodu Tadeja Šergan. Prebral ga je dramski igralec Brane Grubar.

Draga publika, teater je povsod. Rodi v domišljiji se otrok. Vsak danja odigrana je uljudnost, suha in puhla kot brez.

Ta pesem je molitev. Je zvok z besedo in telesom, da se med mano in tabo lahko zgodi Bog.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Stranka Resnica je sinoči sporočila, da od poslanca Borisa Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja v svoji izobrazbi. Po prejetih pojasnilih bo stranka o njem nato sprejela končno odločitev. To bo predvidoma po 10. oktobru, ko ob morebitnem odstopu ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti v Lipici pred državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini poudarila vrednote miru, solidarnosti in enakosti. Sežanski župan Andrej Sila pa je poudaril pomen enotnosti in raznolikosti Primorske. V New Delhiju v Indiji se je zaključil prvi dan vrha voditeljev držav skupine BRICS. Ob začetku srečanja so sprejeli skupno izjavo, s kateri so pozvali k zadržanosti vseh strani v konfliktu na Bližnjem vzhodu. Zlatega leva za najboljši film na Beneškem filmskem festivalu je prejela dansko-švedska-latvijska drama Nepoznana ženska režiserke Majel Tuki. Glavna igralka v filmu Matilda Rsel je prejela tudi Vulpijev pokal za najboljšo igralko. Nagrado za najboljšega igralca pa so podelili Američanu Johnu Malkoviču za vlogo v filmu Wild Horse 9. Pregled športnega dogajanja je pripravil Dare Rupar.

0: Galin je v kanuju med moškimi dobil zadnjo tekmo sezone v svetovnem pokalu in potrdil tudi skupno zmago. Eva Alina pa je tokrat ostala brez finala, razplet finalne vožnje pa ji je šel na roko, tako da je zmagovalka sezone tudi ona. V drugem krogu rokometne lige prvaki in sokrimovke gostovale pri Ferencvarošu v Budimpešti in visoko izgubile 40-29. Pri Ljubljančankah je 6 golov dosegla Liljane Martens Mario. Uspešno sta v Budimpešti na svetovnem pokalu v judu nastopila tudi Kaja Kajzer Žabkar in Nace Herković. Članica Bežigrada je bila po porazu z Japonko Dano druga, Korošec pa je dan končal na 5. mestu. Turčija je gostila letošnje evropsko prvenstvo v jadranju v olimpijskem razredu Formula Kite. Toni Vodišek je končal kot 7. Naslov prvaka je osvojil Švicar Jan Stražoti. Zmagovalec sprinterske dirke med motociklisti v kraljevskem razredu za svetovno prvenstvo na veliki nagradi San Marina v Misanu je Španec Marc Marquez. Kvalifikacije Formule 1 na prvi dirki v središču Madrida pa je najbolje opravil Britanec Lando Norris. Osrednji dirki na obeh prizoriščih bosta danes popoldan. Še izida prvih dveh tekem 9. kroga državnega nogometnega prvenstva v nogometu Koper Olimpija 1-3 in Bravo Celje 2-1.
1: Vremenska napoved, večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti, v torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatke o prometu zaradi živali na cestišču je na Štajerski avtocesti oviran promet pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. Zaradi del je oviran promet tudi na ljubljanski severni obvoznici pri izvozu Ljubljana sever v smeri Zadobrove.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa, Andrej Prezelj, je izbral skladbe za nedeljsko noč, v kateri vas bomo povabili v kino in v oddaji Godbe z zgodbo poslušali uspešnice Dolly Parton. Najprej pa bomo iskali odgovor na vprašanje, ali tržna logika res lahko pomaga rešiti okolje ali pa ga le dokončno spreminja v blago. Oddajo Intelekta je pripravila Alja Zore.

0: Ko so države v 60. in 70. letih preteklega stoletja začenjale sistematično varovati okolje, so to počele predvsem z neposrednimi zakonskimi prepovedmi. Ko se je izkazalo, da določene kemikalije uničujejo ozonski plašč ali zastrupljajo naravo, so jih z mednarodnimi sporazumi preprosto prepovedale. Nekaj desetletij kasneje se pri zaščiti narave vse bolj zanašamo na tržne mehanizme. To lahko opazimo na različnih ravneh, od vsakdanjega omejevanja avtomobilov v nacionalnih parkih z visokimi parkirninami, do sistemskega trgovanja z ogličnimi kuponi, kjer onesnaževanje ni prepovedano, ampak ima svojo ceno. V teoriji pa smo šli še dlje. Naravo danes pogosto vrednotimo skozi tako imenovane ekosistemske storitve. Nastajanje kisika ali tvorbo tal tako na primer skušamo povsem denarno vrednotiti in prav ta finančna ocena naj bi nas nazadnje prepričala, naj naravo obvarujemo. To pa seveda odpira celo vrsto vprašanj. Kako je narava, ki je v osnovi skupno dobro, postala tržno blago, ki si ga lahko privoščijo užiti le tisti, ki imajo dovolj denarja? Zakaj varovanje narave vedno bolj izvajamo prek mehanizma cen in se zanašamo na trg, da nas bo odvrnil od onesnaževanja? Je finančni argument res edini, ki ga kot družba še razumemo. In po drugi strani, ker je ekonomija neizpodbitno pomemben del našega blagostanja in tudi geopolitične tekme, ali si lahko drugačno razmišljanje sploh privoščimo? In ali ni na vse zadnje monetizacija narave, kljub vsem pa s tem, še vedno boljša kot nič, če v praksi zmanjšuje njeno izkoriščanje? O vsem tem se bomo v današnji intelekti pogovarjali z okoljskim ekonomistom dr. Jonasom Zonomšajmom iz okoljevarstvene organizacije Umanotera, makroekonomistom Bojanom Radejem iz Slovenskega društva Evalvatorjem, politologom dr. Matejem Klaričem ter biologom dr. Ivanom Kosom z katedre za ekologijo in varstvo okolja na Ljubljanski biotehnični fakulteti. Vsi lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Pa bi začela z vami, dr. Zonenšajn, ne? Ali se strinjate, da smo priča tu nekemu idejnemu premiku v tem, kako pravzaprav govorimo o okoljskih težavah in kdaj se je pravzaprav ta proces, bi rekli, začel, kaj je osnovna ideja tega pristopa, v katerem skušamo nekako skozi finančne mehanizme obvarovati naravo?
1: Ja, jaz mislim, da obstaja že kar nekaj časa razlika v okoljski politiki v ZDA in pri nas v Evropi. V okoljski politiki v ZDA je bilo že dolgo v ospredju tako imenovana cost-benefit analysis, analiza koristov in stroškov. In tukaj so bolj hoteli ekonomsko optimizirati nekaj. Pri nas je bil bolj v ospredu načelo previdnosti, precautionary principle. Zaradi tega smo imeli bolj to pristop, da reguliramo, kaj se da narediti tudi ekonomsko v našem naravnem okolju. Zdaj, predvsem se spremenil v zadnjih letih v Evropski uniji jezik in žargon. Mi zdaj se pogovarjamo o ekosistemskih storitvah in o naravnem kapitalu in tako dalje. Zaenkrat ima Evropa še kar močen sistem varovanja okolja in narave. Ni optimalen, daleč od tega in se da izboljšati. Opazujemo pa, da v vseh teh ekonomskih krizah vedno bolj je konkurenčnost v ospredju in konkurenčnost to pomeni, zdaj čist, če malo bolj splošno govorim, da lahko gospodarstvo izkorišča naravo. Zdaj, vsak tržni pristop v tem kontekstu zavarovanja narave ni slab. Recimo sistem trgovanja z emisijami je končno zelo radikalna politika, ker pomeni, da vsako leto naša industrija mora zmanjšati emisije za določen odstotek. Onkraj tega ne gre. Ni predpisano, kje se to dogaja, ampak v celoti znižamo emisije in cilj je, da znižamo emisije do nič. Že dost kmalo, od leta 40 do 50 naprej, glih so pogajanja v naravni Evropske unije. Tako da, tak sistem, ekonomski sistem, mene se zdi smiselno, ker je učinkovit. Bistveno bolj, kot recimo davek na CO2. Davek na CO2 se takoj spremeni, ko bo ekonomska kriza in kot smo zdaj videli v Sloveniji, gorivo je malo dražji in takoj vlada da CO2 dajato na nič. Okay. Sistem trgovanja z emisijami bi pomenilo, če mi hočemo to bistveno spremeniti, da mi rečemo adijo svojim podnebnim ciljem. podnebna neutralnost leta 2050. In to bistveno težje delamo. Zaradi tega bi rekel, ni tako vse črno-belo, je nekaj dobrega v tem ekonomskem pristopu tudi v okoljskem kontekstu.
0: Že reš, čeprav tukaj verjetno več naredi sama omejitev izpustov, kot tako. Pa prav ta način, da trgujemo in potem plačujemo za izpuste, ne?
1: Ja, začetek je seveda, da omejujemo, da imamo cilj in potem tudi mehanizem monitoring in tudi, da verificiramo emisije. To je zelo pomembno na začetku. Potem tržni mehanizem je zato, da je čim bolj pocen za gospodarstvo.
2: Pa ko mi se potem pojavi še en subjekt, to so pa trgovci s temi kuponi. In dosedanje izkušnje, ki seveda potrjujejo v Evropski uniji, da je trgovanje občutno zmanjšalo emisije in je tudi breme znižanja porazporedilo k tistim, ki si to lažje privoščijo, glede na svojo ekonomiko, se pravi, ni najbolj prizadelo tisti, ki so najbolj intenzivni osnaževalci. Tisti imajo še vedno zdaj neko, bi rekel, prehodno situacijo. Nek prehod, ko lahko neko daljše obdobje iščejo ekološke rešitve. Tehnološke rešitve za zmanjšanje emisij. Ampak v mesto se pojavili trgovci, seveda, ki so en znaten del dobičkov, ekonomskih dobičkov, prečrpali k sebi. In nimajo oni velikih ekoloških učinkov. Tako da,
0: je to postalo nekako finančni inštrument? Ne?
2: To govori nekako v prid vaših istočnic. Ne? Ekonomski inštrument bo vedno na koncu rezultiral v tem, da se korist prilije iz okolja v neke finančne sklade, v bilance in tako.
0: In na zadnje tudi ekonomijo, ki spet lahko uničuje okolje.
2: Tako.
0: Ne? Ampak še ena stvar me tu zanima, doktor Ivan Kosne, vi ste biolog, torej te ekosistemske storitve, ne, recimo ta pojem, sploh ta ideja preračunati pravzaprav nek ekosistem v številko, kako si pravzaprav to sploh predstavljati, ali je to tudi nekaj, kar je naravoslovje sprejelo in ali je to sploh možno, no?
3: Nažalost je zgodba z ekosistemskim storitvam podobna kot v številnih drugih primerih, ko naravoslovje neka bazična znanost vidika preučevanja narave postavlja neke postulate, potem jih pa ljudje obrnemo nase. Se pravi, z vidika bazične ekosistemske znanosti, ekosistemske storitve so ključno vezane na sistem delovanja biosfere ali pa planeta našega kot takega, ker gre za to, da organizem s svojim delovanjem podpira obstoj nekega drugega organizma. To je osnovni postulat sistema narave, kakršno poznamo. Se pravi, gre v bistvu za to, da osnovni ekosistem temelji na uslugah, ki jih organizmi ene vrste ustvarjajo za benefit organizmov druge vrste. Se pravi, bazično gledano so ekosistemske storitve bistveno širše, kot so sicer zdaj v sekundarno v družbi interpretirane, ker pa te ekosistemske storitve vrednotno predvsem preko učinka na dobrobit oziroma še slabše, predvsem z vidika učinka na ekonomijo človeka. Se pravi, smo na nek način zreducirali eno osnovno zakonitost delovanja narave, zopet kot običajno naredimo, malce sebi uprit s svojimi očmi in tukaj prihaja do številnih konceptualnih neskladij in to na vse zadnje podvrženost neke ideje ali pa nekega bazičnega znanja, no se zadnje to trenutne politike oziroma trenutne družbe.
0: Koliko pa lahko to umestimo, torej neko to tendenco, da pravzaprav vse sfere družbe nekako skušamo ubesediti v tem ekonomskem smislu, koliko je to del nekega tudi širšega zgodovinskega konteksta, Matej Klarič?
4: Ja, po mojem bi mogoče to najlažje lahko razumeli, če bi pogledali dva ključna momenta, ki se tu prepletata, procesa, ki delujeta v zadju že nekaj desetletij, torej prvi je nekako kapitalizem. Ne? In pri kapitalizmu moramo razumeti, da ta sistem ne more mirovati, ne? Vedno mora rast in če želi rast in preprečevati krize, mora odkrivati vedno nove trge in širiti svojo dejavnost na različna možna področja. Ne? In to se nam tudi zdaj v zadnjih desetletjih v bistvu izrazito dogaja. Ne? Temu procesu lahko rečemo poblagovljanje oziroma komercializacija. Ne? In ta proces je pa dobil v bistvu pospešek od 70-ih letniki za usponom neoliberalizma. Ne. In takrat se v bistvu trg širi tudi na dejavnosti, ki so bile pred tem samo del javnega dobrega. Tu lahko govorimo o šolstvu, zdravstvu, medosebojnih odnosih, pa tudi o okolju in naravi. Ne. In neoliberalizem nas vse od takrat v bistvu pripričuje, da širitev trga nima neke alternative in da ne bi vsi na koncu delovali kot podjetje, torej profitno z nekim motivom po zaslužku. Ne. In vsak stik v bistvu tudi s prostorom, naravo, ne bi bil torej po tej logiki plačljiv privilegij. Kam pa vodi v bistvu ta logika in kam se je že pripeljala, lahko v bistvu vidimo tudi na področju v bistvu delovanja kapitalizma, ki vemo, da zdaj deluje že nekaj stoletij, ne. Ampak mi smo recimo fosilna goriva, ne, ki so nastajala desetine milijonov let, smo v bistvu že dodobra porabili zdaj v nekaj stoletjih kapitalizma. Ne. In te posledice izgorevanja, ne, grejo v naše ozračje, vemo, da se dogaja velika podnebna kriza in da te posledice lahko čutimo v bistvu vsi. Letos recimo smo jo bolj občutili sušo, pred tremi leti ta čas pa recimo z astronomskimi poplavami. Ne. In ti procesi se bodo v prihodnje gotovo še v bistvu intenzivirali in povzročali vedno večjo škodo. Ne.
0: Ampak Bojan Rade, ja, prosim.
2: Samo en komentar dodam. Zdi se mi, da seveda sam problem ni v ekonomiji in ekonomskem vrednotenju. Da ta naredi veliko koristnih stvari, kot recimo je gospod Zonenstein omenil prej pri emisijskih kuponih. Namreč ekonomsko vrednotenje preprosto lahko zazna, kaj je cenejše, kaj je boljše, kaj se proda, kaj se ne proda. To samo po sebi ni slabo. Tudi ni slabo, da se ekonomski kapital kupiči. Ne? Velika težava pa je, da ta ekonomski princip postane dominanten. In da prevlada nad vsemi drugimi, da prevlada nad okoljem, da prevlada in zlasti nad družbo, ne, bi rekel družbo socialno, mišljeno tisto, ki ni niti zgolj ekonomija, niti zgolj okolje. In se mi zdi, da pri varstvu okolja, zlasti pri varstvu okolja, bodi si z ekonomskimi inštrumenti, to je ena skrajnost, in druga skrajnost je varovanje zgolj z inštrumenti varstva narave, je lahko druga skrajnost. Skrajnost v kakšnem smislu? Da se nek kompleksen problem, ki ima več vzročnih in posledičnih dejavnikov, obravnava z enega stališča, ki je potem dominanten. Da se ne obravnava kot matrika različnih odnosov, da je vsako okolje lahko na nek način ekonomski, družbeni in okoljski problem. Seveda, obstajajo okoljski problemi, zlasti za primarne okoljske vrednote. Tisto, kar je res ključnega pomena, ker nima ekonomija kaj početi. Če se bojo tam šle stvari narobe, se bojo ekološki sistemi sesul. Ne? Pri ekonomskih inštrumentih niso napačni, če gre za presojo, torej za uporabo ekonomskih inštrumentov v gospodarskih dejavnostih za neke, recimo, podnebne emisije. Velika večina okoljskih problemov pa je takšnih, da zahteva in ekonomsko in naravovarstveno presojo. In zdaj, tukaj nastop problem. Kako pa to dvoje pripeljati skupaj, da bosta oba kriterija enako upoštevana. Vsak v okviru svojega. In bi rekel, današnji trendi politik gredo zlasti v to smer. Kako te različne vzročno-posledične dejavnike pripeljati na, ja bi rekel, isto neko izhodišče in jih potem obravnavati tako, da drug drugemu ne hodijo po prstih, ali pa bi še rekel, da drug drugega ne izničijo, ne podredijo. Tem je problem. V tem bi rekel ta kompleksnost problema.
0: Ivan Kost?
3: Ja, jaz temu rečem, da na nek način v vsakem trenutku se nahajamo v sive ekonomiji. In sicer v sive ekonomiji zaradi tega, ker ne znamo vrednotiti stvari. Ne? Zemlja, narava, biosfera, naš planet je preveč kompleksen. In tukaj prihaja do tega problema, da mi imamo samo posamezne cenilke, ki jih hočemo vrednotiti, pri čemer nekatere sploh niso jih ne moremo vrednotiti. Se pravi, dobrobit človeka, če odpremo to vprašanje, potem pridemo do bistva družbe in tudi problema bivanja v okolju in vplivu, kajti ta percepcija kvalitete bivanja, nažalost zaradi kapitalizma, je dejansko podvržena pretoku kapitala in kapitalskem vidiku. Se pravi, vprašanje dobrobiti človeka z vidika bivanja. Imamo številne parametre, ki jih je dejansko zelo težko vrednotiti ekonomsko. Se pravi, mi lahko posredno ocenjujemo stroške, ki jih imamo zaradi psihičnih težav posameznikov kot posledica destrukcije okolja in narave, ampak na nek način z vidika narave je stvar preveč kompleksna, da bi to znalo vrednotiti. Zdaj, če se imamo malce lokalno obarven, če imamo v Sloveniji nekaj tisoč vrst, ki jih ni nekjer drugje, živalskih vrst, kot smo mi, če niti imena ne poznamo, vrednotiti pomen te vrste za človeka. Se pravi, v bistvu gre za to, da dejansko se hočemo ukvarjati z neko materijo, z nekim sistemom, pri čemer, če smo realne, lahko priznamo, da praktično tega sistema ne poznamo. Samo posamezen uvid in posamezen parameter, ki ga ven potegnemo in spravimo v ekonomske okvire, pa je za mene nepopolna ekonomija, ki od kot posledica velike kompleksnosti na en stran tok narave, na drug stran pa tudi človeka in človeške družbe.
0: Ampak torej vi bi rekli, da pravzaprav te izračuni, ne vem, koliko nam nek gost kot ekosistem, koliko vrednosti proizvaja, da so pravzaprav fiktivni ali kako?
3: Gre v bistvu za en osnoven pristop tudi znotraj ekologije, kjer se pač zaradi tega kompleksnega sistema poslužujemo modeliranja oziroma slovensko poenostavljanja. Se pravi, mi poenostavimo sistem na neke cenilke, poskušamo v nekih družbenih okvirih te cenilke ovrednotiti, zato da se pogovarjam, ampak žal meni osebno, no tudi sicer sem dajal na predavanju dosti velik poudarek modeliranju, pri tej situaciji pozabljamo, da model ni realen sistem. Se pravi, gre za neko orodje, ki nam lahko v nekem trenutku omogoča neke relacije v družbi, ampak dolgotrajna vrednost ali pa eksaktna vrednost tega je pa praktično zelo, zelo minimalna. Ne? Se pravi, tukaj nastane ta problem, ki jo pogosto prikazujemo, če gledate vprašanje ekosistemske storitve, če jaz naredim nek model, kakšen vpliv ima gost, zdaj malo več mogoče posegam v to, ta proces človeka in dobrobit človeka in počutje in psihičnih težav in nekega druge komponente znanja, ki je pač vezano na neurobiologijo in na našo evolucijo. Stvar je zelo kompleksna in tukaj potem pač jasno, zdaj, če gledamo gost, pa štejemo z uram z prehoda, pa to vrednotimo, pridemo lahko do nekih cenilk, ki se pač odražajo v tem delu, da ljudje, ki živijo okrog tega gozda, imajo neko ekosistemsko storito, ki je benefit, ki pač ekonomsko ni vrednotena na ta način, da nekdo pač ima gost, dobi za to plačilo, zaradi tega, ker onmo ni treba plačati zdravljenja in podobno. Ampak stvar je zelo kompleksna in gre za pač en tak modelen pristop na in v dialektiki teh dogajanj v družbi in vrednotenja. Sam pogrešam prav ta del, ker zelo hitro pride neka predstava, da je to končno, da je eksaktno, v osnovi se pa mora biti nejasno, da za vsakim dnem vsako novo raziskavo spoznamo, da dejansko če nič ne poznamo okrog tega, hočemo pa eksplicitno urejati eksaktno, kar pa ne gre. Se pravi, osnovna ideja, če sem bil jasen, gre v tem, da so posamezne korake integracije družbe in narave vezane na poenostavljanje, gre za modelni pristop, se pogovarjamo o posameznih korakih, lahko ta korak izboljšamo, ampak res osebno ne pravi, pozabimo, da se pogovarjamo o nekem sistemu, za katerega ne poznamo in na žalost bistvo predovanje, tudi z vidika učitelja in ostalih, da mi vemo, je izrazito napačno. Se pravi, mi slovenskega okolja ne poznamo in mi hočemo upravljati z nečem, kar praktično niti osnovnih elementov ne poznamo.
2: Mislim, da je doktor Kos zdaj dal odlično istočnico za naprej. Tist premik, ki se je zgodil recimo še iz miselnosti, v kateri je recimo tudi teza današnjega pogovora postavljena, ekonomski inštrumenti ali pa inštrumenti varstva narave in tako. To so enosektorski pogledi. In pri 40-timi, 50-timi leti ali pa še prej, ko se je okoljsko varstvo okolja kot disciplina začelo razvijati in ko se je začela razvijati tudi politika varstva okolja, je bila en, odzadaj ena predpostavka, da delujemo v svetu gotovosti. vemo, kaj je narobe, vemo, da je preveč teh emisij, teh in teh, kjerihkoli, zdaj je treba pa te emisije zmanjšati za takšen procent, za takšen odstotek. Kako vemo točno, kakšen je ta odstotek? Ne vemo, ne? To je zelo zožen problem. In tisti premik, ki se je naredil na tem področju, je iz gotovosti v negotovost. Včasih smo imeli občutek, da vemo, o čem govorimo in da imamo in kazalnike in imamo podatke in še danes imamo še bolj, imamo še to, nekako smo zapeljani z vso to informacijsko sposobnostjo merjenja vsega po dolgem in počez, nam daje nekako občutek, da vemo, da znamo modelirati, da znamo parametre postaviti. Ampak razvoj sistema je pa pokazal, sistem je vse bolj kompleksen, kompleksen pa pomeni delno urejen, delno neurejen. In to dvoje so obstaja. In to pomeni, da nismo več gotovi v tem, kar počnemo. Da niso gotovi niti na ekonomski strani, ko se ukvarja z okoljskimi problemi, niti na okoljskih, kot je profesor povedal, zelo dober, niti ne poznamo ekosistemov toliko podrobno, da bi lahko nekaj z gotovostjo povedali. Se pravi, da se morajo instrumenti spremeniti. In zdaj, kakšni pa so instrumenti v pogojih negotovosti? Najbolj enostaven odgovor po moje je ta, da politike vodimo tako, da če se čez nekaj časa izkaže, da smo se zmotili, da bodo posledice čim manjše. To, da bi pa upali, da bomo prav naredili, to je pa skoraj treba, bi rekel, zaradi varnosti samih sebe opustiti. Kaj narediti, da če smo se zmotili, posledice ne bodo prehude? Kaj narediti? In odgovor je, nikar siliti v eno smer preveč z gotovostjo. Ampak poslušati različne stvari, različne argumente, poskušati soočati ekonomske, okoljske, družbene in iz tega delati neke inštrumente, ki imajo samo neko parcialno veljavo, se pa nenehno preverjajo, popravljajo, če je treba, tudi opustijo in nadomestijo.
0: Jonas Zonacar?
1: Jaz mislim, da je to v bistvu glavno vodilo okoljske politike, princip predvidljivosti. Jaz mislim, da imamo zdaj bistveno več gotovosti, kot smo imeli pred še 50 leti, ko je bil začetek okoljske politike v Evropi, kaj se tiče onesnaževanja zraka in vpliv na zdravje, kaj se tiče podnebnih sprememb. Tukaj v bistvu vemo bistveno bolj natančno, kje so te kritične meje. In to je cela veja akademskega dela, kje so te planetarne meje. In tudi okoljska ekonomija se je spremenila. Na začetku je bilo vse o tem, mi hočemo optimizirati stroške pa koristi, tako ekonomske kot okoljske. In se strinjam, za ekosistem ne moramo razumeti, kaj je ekonomska vrednost celotnega ekosistema. Zdaj smo pa šli od te optimizacije bolj v en sistem, ko za določen učinek, recimo podnebna neutralnost 2050, ali pa da dosežemo vrednosti za onesnaževanje zraka v mestih. Kako dosežemo to cilj najbolj poceni? No, to je zdaj prispevek, recimo okoljske ekonomije, ki jaz tudi razumem, da je to dober prispevek, ker mi nimamo neomejene resurse tukaj. Tako da tukaj se pravzaprav ne popolnoma strinjam, da je negotovost zdaj večja, kot je bila prej. Ampak mogoče tudi sem narobo razumel.
2: Mislim, da je tukaj ravno past. To, da imamo več podatkov o vseh stvarih, ko smo jih imeli pred desetletji, ne pomeni, da smo bolj gotovi. Namreč, znanje ni nekaj, kar teži k integraciji, ampak vsaka veja znanja teži v svojo smer. Kopičenje znanja teži k specializaciji. In ta specializacija nam preprečuje, ne? Specializacija pa pomeni, da različne discipline vse več o sebi vedo in vse težje med sabo sodelujejo.
0: Ampak se mi zdi, da neka rdeča nit tega, o čemer se danes pogovarjamo, je pa ja, tukaj seveda je ogromno različnih disciplin, ne, na področju varovanja narave, ampak vseeno pa govorimo o tem, kako se pač vse nekako prevaja v ta ekonomski jezik, ne? In v redu, to je morda v nekaterih aspektih dobro, kot smo slišali, ne, v nekaterih lahko slabo, ampak morda Matej Klarič, no, kaj nam pa to pove tudi o svetu, v katerem živimo, da prav potrebujemo ta ekonomski argument, ker če pomislimo, gre to tudi širše, ne, sej tudi nekdo je prej omenil duševno zdravje, ne, bomo danes slišali tudi argument, ja, moramo priskrbeti mrežo psihologov, ker potem pa bodo te mladi lahko delovna sila in recimo ne bodo obremenjevali našega proračuna, ne. Tako da se mi zdi, da je to morda neka tema, no, ki gre širše od same ekologije, recimo, no.
4: Ja, kako bi bilo najbolj začeti v bistvu tu? Mislim, da se nahajamo v nekem obdobju ekonomizma. Ne? Torej, ko vse naše dejavnosti presojamo s pomočjo trga, dobičkonosnosti in podobno. Ne? In kar se pozablja, prej sem omenil, da se to nam dogaja od 70-ih let, ne? Torej, od vzpona neoliberalizma. Ampak tako obdobje smo mi že imeli. Ne? Torej, konec 19. stoletja, začetek 20. stoletja do velike krize, črnega petka 1929. leta, ko je v bistvu nastopila kriza kapitalizma, smo imeli mi zelo podobno obdobje, ne? Nekega tržnega fundamentalizma. In tisto obdobje v bistvu avstro-ugrski ekonomist Karel Polanyi tudi zelo dobro opisoval, ne, in opozarjal, ne, na destruktivnost v bistvu takšnega načina, ne, torej verjetja, da bo prosti trg vse nekako svobodno urejal in vse pač peljal naprej. Ne. In podobno se nam v bistvu potem dogaja tudi danes, ne, ko nekako čudežno verjamemo neke privatizacije, nizke davke, deregulacije in verjamemo, da bomo s tem reševali tudi podnebno krizo. Ne. Ampak v bistvu se nam dogaja, kaj čemu obračun, mi samo še zaostrujemo neke vzorce, ne, ki so pripeljali do te podnebne krize in jih še poglabljamo. Ne. In to je v bistvu zelo destruktivno, ne. Zato je tudi Polanyi v bistvu govoril o tem dvojnemu gibanju, ne, nekemu odporu, ki se vedno zgodi, temu tržnemu fundamentalizmu. Ne. In mi smo tudi zdaj nekje na tej fazi, da se že dogajajo določeni odpori, ne, saj lokalni, ne, proti temu, kar nam v bistvu povzroča ta sistem. Ne. Torej, recimo tudi zdaj smo videli v bistvu spomladi, ne, ta upor proti plačljivim parkiriščem, ne. V Ljubljani so bile tudi na neki podobni zadevi se je zgodil upor, ne, ker so se ljudje uparali temu, tej tržni logiki, ne, ki ne bi vse uredila samo po sebi. Ne.
0: Ampak spet po drugi strani pa ne, Jonas Zonošajn, ste parkrat upozorili, da pač nekatere te politike delujejo in da uspešno zmanjšujejo škodo, ki jo ekonomija povzroča naravi. Se pa spet vprašam, ne, ja, ni dobro, da vse spravimo v tržno logiko, ampak če pa živimo v svetu, kjer je to očitno ta najmočnejši argument in ki ga pač v veliki meri vodijo tudi ljudi, ne vem, finančni motivi, podjetja in tako naprej, ja, potem je pa morda iz tega vidika to tudi smiselno. Ne vem, kako razmišljate o tem?
1: Ja, jaz mislim, da sistem trgovanja z emisijami je zelo dober primer. Ker tukaj uporabljamo vse te besede, trga, certifikate, špekulacija in tako dalje. Mi novo vlado slišimo zdaj, da to je vse trgovanje lufta in samo špekulacije in bogatuni imajo korist, ki trgujejo. S tem mogoče ne vidimo, kaj je v bistvu bistvo tega sistema in to je strogo omejitev emisij. In to ni v kapitalistični logiki. Kapitalistična logika je, da nimamo veliko omejitev za rast. Tukaj pa je zelo jasno omejitev. In to na eni strani povzroča močen odpor industrije in to zdaj vidimo, ker je glih nov predlog komisije za revizijo sistema na mizi. Na drugi strani pa tudi iz leve strani je upor, ker to pač ta cel žargon ne paše v drugo logiko.
0: Torej, vi bi prej rekli, da je nekako to skrit, da so omejitve starega tipa pravzaprav skrite v novem žargonu, ali kako?
1: Jaz mislim, da še nikoli nismo imeli tako omejitve. Ne? Zdaj, industrija mora vsako leto znižati emisije za 4,4%. Vsako leto zapored. In to absolutno ne na, glede na proizvod. Tukaj seveda so ljudi, ki imajo korist od tega, ker so razumeli sistem. In to je pač čisto vprašanje. A nekdo, ki trguje, mora plačati več davkov, če je obogati, a rabimo davek na kapital. Se strinjamo vsem tem, ampak to je drugo vprašanje. Tako da tukaj ni korist iz narave, tukaj je korist iz tega, da mi v bistvu na en način probamo rešiti naš podnebni zlom. Je pa tako, seveda, tržna logika, če je prosti trg, nekdo to razume in proba imeti korist iz tega. Ampak samo zato, ker te podjetje in recimo termoelektrana Šoštanj, če bi imeli to znanje, ki ga imajo trgovci, bi jo na drug način kupili svoje kupone. Ampak ker nimajo tega, kupujejo to storitev pri trgovcu. In ali je ta trgovec potem dolžen, da plača davke in tako dalje, drugo vprašanje, se popolnoma strinjam.
0: Ampak Bojan Rade, ja.
2: Se mi zdi, da je pri tem, pri omejevanju emisij s kuponi recimo, ne? Res, vse, kar ste povedali, ampak spet ne smemo spregledati, da je to čisto ekonomski pristop. To je v bistvu nekaj, kar prej emisije niso imele ekonomske cene, se zdaj postavijo kvote, se pravi, da emisije postanejo relativno redke. Relativna redkost je pa tisto, kar ekonomija najboljše razume. Se pravi, da to postane blago. Ni več ekološka dobrina, ampak postane blago. In tisto, kar se mi zdi, da je danes pomen ekonomskih instrumentov, je preprosto posledica tega, da mi živimo v ekonomskem družbenem redu. Da nam današnjem družbenem redu veljajo, dominirajo vrednote materializma. Ko so pa sociologi študirali sisteme vrednot, ki se, to je znano, spreminjajo s časom, so ugotovili, da Zahodna Evropa, ta segment Evropske unije, zlasti pa Severna Evropa, sploh ne živi več v družbenih sistemih, ki jim vladajo materialne, ekonomske vrednote, ampak živijo, so se že preobrazili v družbene sisteme, ki jim vladajo tako imenovane postmoderne vrednote, ki recimo ne dajo več na prvo mesto denarja, materialnih vrednot, ampak recimo kulturo, sodelovanje, vključevanje ljudi v politične procese. In dominacija ekonomskih inštrumentov na področju varstva okolja je odličen primer tega, da sedanja družba, ki se je pomaknila že v, nam je vsem postalo jasno, to je že kompleksna družba, to ni več družba ekonomizma, da se politični inštrumenti, ki se uporabljajo na razno raznih področjih, specifično na teh na okoljskih področjih, še vedno črpajo iz starih vrednot. Da v politiki ni prišlo do premika, ki se je že zgodil v družbi.
0: Ja, to upam, da se je zgodil. No, ravno zadnjič sem poslušala nekega učitelja, ki je rekel, da je dal svojim učencem zanapisati, kaj si želijo v življenju in so vsi pisali o veliko denarja. Ne? Tako da upam, da je res, kar govorite. No? Ampak ja, se mi zdi pa, da ta financializacija vseh teh stvari morda prinaša še eno vprašanje, ne? In sicer socialno, torej tisti, ki ima denar, ne, si pa onesneževanje v okvirih, ki jih pač določimo, še vedno očitno lahko privošči. Ne. In to gre verjetno na vseh nivojih. Ne. Torej, kdor ima denar za plačilo v Triglavskem narodnem parku ali ne vem, na Vršiču, lahko tam parkira, ne. Kdor ga nima, ne. Podjetja, ki so bogatejša, lažje kupijo oglične kupone. Ne. Kakšen je morda socialni učinek tega?
3: Jaz bi osebno, se pravi, svojega naravoslovnega vidika vidim kot korak nasprot zakonodaje. Se pravi, če mi vemo, da je to problem, lahko bi pragmatično rekli, ne smeš spustiti. In potem je prilagodito nekih izhodišč današnjemu stanju družbe. In poskušamo na mehak način preko ekonomskih interakcij pripela do tega učinka. In mislim, da je, kot je bilo rečeno, na stanje družbe danes vezano na to, da je lažje doseči, če družbi pustiš neko možnost trgovanja. Če pa gledam absolutno realno, če vemo, da je to problem, da je to zguba za človeštvo, preprosto sprejmemo zakon, ne smeš spustiti. Ampak je izhod, da uvedemo trgovanje in na ta način olajšamo. Se pravi, podobna zgodba je tudi z vidika poseganja in turizma in to, kar ste nakazali. Se pravi, ja, če je problem avto v TNP-ju, noben ne sme priti. Zdaj, če lahko iz tega dobimo nek denar, če lahko na bolj mehak način pripeljemo do tega, da zmanjšamo obiske z avtomobile, je to današnjemu času in današnje družbe bližje kot absolutna prepoved. In sam se mi zdi, da v teh interakcijah pogosto je to nek izhod, da ne pridemo do trdega, avtoritarnega, zakonodajnega, pravnoformalnega postopka, ampak najdemo en obvod s trgovanjem, ki pač de facto ima posledico zmanjšanja tega negativnega učinka. In tukaj se mi zdi, da v različnih segmentih narave bo do tega prihajalo, se pravi, če je ne vem, plavanje po potoku nekaj ekskluziva, bo imelo ceno, zdaj, če bo to velika cena, bomo imeli malo ljudi, zaradi tega, ker je pač ta omejitev lahko vezana finančno in pridemo do tega, da bomo pač vrednotili plavanje v Tolmunu kot res ekosistemsko storito, ki lahko lokalnemu prebivalstvu prinese sicer ogromen prihodek, ja, pripele pa do tega, da se domačin ne more kopati, ne?
0: Ja, čeprav naj bi imeli načeloma vsi dostop do narave.
3: Mislim. Ja, ampak če je dobrin premalo, se razumemo, se tle prehajamo do tega, če vemo, da je v bistvu kopanje v rekah problem, z recimo številne interakcije, številne vrste, številne procese, da bomo mogli omejiti to plavanje, potem pridemo do tega ekonomskega vidika, da to hočemo spelati ne na ta način, da noben ne sme, ampak da hočemo zmanjšati in pri tem v bistvu iščemo ta sekundarn vir prihodka, ki ga opredeljujemo z benefitom v lokalnem prebivalstvu in podobno. No. Jaz to osebno mogoče bo v nadaljevanju kakšna tema, v smislu, da bo šel mogoče celo že sam pogovor v to smer, recimo pri nas je klasična ta zgodba z medvedom in trgovanje z medvedom, približno ista zgodba in Leopold Aldo je v Ameriki že postavil ta koncept varovanja preko rabe in preko trženja, kjer pol pač prije do tega, da neka ekonomska dobrina in v bistvu ekonomsko vrednotenje trgovanja prinaša nek prihodek, da če ta prihodek smiselno uporabljen v neke lokalne skupnosti, celo mislim, da večina tudi podpira, jasno je pa problem potem ureditve naprej od davko do tega, kam v bistvu ta prihodek iz, bom rekel, tega trgovanja nekih ekosistemskih uslug pridemo.
0: Matej Klarec, ste želeli nekaj dodati?
4: Ja, mogoče bi tu bilo tudi smiselno povedati, da je javno dobro in trg, da sta to dve zelo po svoji notranji logiki različni zadevi. Ne? Torej, javno dobro je univerzalno, dostopno, temelji na solidarnosti in skupni rabi. Ne? Medtem ko trg deluje pa po načelju izključevanja zasebne lastnine in podobno. Ne? In bolj, kot mi vse zadeve predajamo trgu, bolj onemogočamo dostop širši javnosti do teh storitev. Ne? In mislim, da tu moramo biti previdni, da je to lahko zelo nevarno, ker v neki točki si bojo potem lahko dostop do teh nekaterih stvari privoščili samo še najbogatejši, ne? Kar se nam delno že dogaja in je to v bistvu lahko dolgoročno zelo nevarno in slabo za vse nas, ne? Ker se nam razkraja neka družbena solidarnost in gremo v družbo, ker se res vse monetizira in samo preverja, če ima nekdo dovolj denarja, da si lahko nekaj privošči. Ne?
1: Se načeloma popolnoma strinjam. Samo kaj delamo v tem trenutku, ko preveč ene dobrine ali pa narave uporabljamo? Kaj delamo v tem trenutku? In moj argument je, da v tem trenutku, v določenem kontekstu, je ekonomski instrument najboljša izbira včasih celo. A je nekdo proti davkam? Ne? Davek je ekonomski instrument končno. In tudi, kaj ste rekli, glede neenakosti, se tudi strinjam in tukaj lahko nam končno davke pomagajo. Ne? To, ko grejo cene za energente gor, je refleks, vsaka vlada mi znižamo trošarine, CO2, da ja, to gre na nič in tako dalje. Ampak kdo plača največ za gorivo in za energente, to so bolj bogati, tako da oni dobijo večjo subvencijo s tem kot revni. Tako da a ne bi bilo boljš imeti više davke, ker tudi dobro za naravo, da imamo podporo, da manj uporabljamo avtomobil, pa spremenimo način naše mobilnosti in potem prihodko uporabljamo za kakšen transfer, za subvencije, za te, ki so najbolj ranljive. In to so vse ekonomske instrumente, brez da bi s tem zdaj nekaj, mislim, pretirali, ampak funkcionira, ne samo pri nas, tudi druge, tako da.
2: Ja, mislim, da tukaj zdaj seveda nimamo opcije samo ali uporabimo ekonomske instrumente ali nič, ali pa samo ali ekonomske instrumente ali pa naravovarstvene ali pa okoljevarstvene instrumente. Obstaja, bi rekel, cel segment delovanja, instrumentaliziranja, ki so recimo socialni instrumenti, naprimer. Tisti, ki bodo volonterji na tem in tem območju, ki je treba recimo toliko in toliko dela opraviti, čiščenje vodotokov, ne vem, zdaj se izmišljujem, planinci nosijo robo v planinske koče, a ne? Tisti, ki so volonterji, ne imajo večji dostop do takih vrednot. Tisti, ki pa pride samo se sprehoditi, ah in oh povedati o brezgledu, ko spleza na hrib, ki pravzaprav nič ne prispeva. Hoče samo od tistega nekaj imeti zase, tisti pa ne plača ceno. Ne? Ampak bi rekel, so pa še drugi inštrumenti, so alternativni inštrumenti, ki so neekonomske narave, ki so pa veliko bolj subtilni in jih pogosto spregledajo v politikah, ki delujejo sektorsko, to se pravi vertikalno. In imamo recimo modele javnega upravljanja, saj sem slišal tako ali nekaj bral o tem, švedska vlada ne deluje po ministrstvih, ki so sektorske vertikale, gospodarstvo, okolje, sociala, ampak imajo horizontalne, po horizontalah delujejo. Skratka, izvajamo nek projekt, ki je dober za varnost države, ki je dober za okolje, ki je ekonomsko proučen in potem je ta vladni segment deluje v veliki meri preko teh horizontalnih programov, ki povezujejo različne sektorje, ne? Torej ni edina izbira, ki jo imamo, ali ekonomsko, ali nič.
1: Samo en stavek, nikoli nisem tega rekel. Jaz sem velik fan regulacije, predpisov in tako dalje. Na področju okolja je to veliko krat najboljše in tudi najcenejša izbira. Tudi en primer, recimo vsi vemo, da smo imeli še navadne luči, zdaj imamo samo še ledke. Tega ne bi dosegli z davkom ali pa z ekonomskim instrumentom, samo s predpisom. In na začetku je industrija rekla, ne mogoče tega dosežiti. In pol je industrija to dosega bistveno bolj pocen, kot so sami pričakovali. Jaz sem velik fan predpisov. Samo mi moramo se pogovarjati o konkretnih primerov. In v vsakem konkretnem primeru je nekaj mogoče v tem trenutku nemogoče. Mi ne moramo imeti prepoved izpuščanja CO2-ja v industriji. Iz danes na jutra. Jaz bi to podpisal kot okoljevarstvenik, ampak pač ni taka realnost. In zdaj, ali čakamo na pač čist drugačen družben sistem, ali probamo izboljšati okolje v tem kontekstu. In seveda, o tem lahko imamo zelo dolge konceptualne in filozofske debate, ampak mene se zdi, da včasih se splača biti pragmatičen.
0: Ja, se to je pa, morda tu obstaja še nek širši kontekst, ki ga do zdaj nismo omenili in zaradi katerega pač ne moremo mimo teh ekonomskih vprašanj, ne, je pa pač verjetno tudi ta geopolitična tekma, v kateri smo konec koncev. Hočeš, nočeš, odkar imamo kapitalizem, vendar vse države nekako tekmujejo v tej proizvodnji in se zdi, da ni mogoče kar tako izstopiti iz tega, ker bi pač to imelo geopolitične posledice, ne, Matej Klarič?
4: Ja, v bistvu to lahko rečemo iz vidika korporacije res, ne. One ne morejo stopati iz te tekme, ne, ker če bojo stopile iz te tekme, jih bojo drugi prehiteli, tehnološko, gospodarsko in podobno, ne. Kar v bistvu pomeni, da bojo oni zaostali in jih bojo drugi kupali ali bojo bankrotirali in podobno, ne. Ampak na ravni držav, ne, smo pa toliko ujeti v to logiko neoliberalizma, da ni nobene alternative, da nekako več ne vidimo niti, da imamo tudi na ravni držav čist drugačne ekonomske politike lahko možne, ki se dejansko lahko odvijajo. Ne. In v bistvu so tudi države, ki so primer teh uspehov, ne, ki so jih dosegali na totalno drugačen način, kot pa nam govori v bistvu neoliberalna ideologija. Ne. Recimo Južna Koreja je ena takih. Ne. Ona je bila v 60-ih letih najbolj revna država na svetu, ena najbolj revnih držav. Bila je še bolj revna od Severne Koreje, svoje sosede. In potem so z premišljenimi nekimi industrijskimi politikami in strogo regulacijo, aktivno politiko države, uspeli postati ena najbogatejših držav na svetu. Ne? In zakaj ne bi na ta način tudi mi gledali in poskušali v bistvu državo usmeriti v to, da bi tudi zdaj te ekološka vprašanja začela načenjati na tak način in bi se začela usmerjati v bistvu politike v to smer. Ne? Torej, lahko bi tudi država ostala uspešna, če bi to upoštevala in nekako gradila pametne politike na tem področju. Ne?
0: Ivan Kos, ali bomo tudi s finančnimi inštrumenti obranili naravo?
3: Ja, na vsak način, no, mogoče ta misel, ki se je večkrat zdaj pokazala, jaz mnogokrat rečem, da se moramo ekološko obnašati, ne? Kar pa pomeni v tem naravoslovnem delu, da pač subjekt more v danem okolju preživeti. No? In tukaj je ta oportunost reakcij, tukaj je bilo to zdaj nakazano na vsak način smiselno. Ne? Se pravi, mi lahko se pogovarjamo mogoče, kot je bilo rečeno filozofsko, kaj bi bilo boljš, pa v nekem drugem okolju, mogoče celo izvedljivo, moramo pač iskati rešitve v danem okolju, da bomo preživeli. Tako da jaz sem z tega vidika precej oportunističen, ne glede na to, da imam do določenih stvari pač čez svoje poglede, ampak ne vem, moje osnovno izhodišče pač je jasno v tem, da če kot družba propademo, potem tudi narave za nas ne bo več, če ne bomo mi obstajali. Ne? Tako da je potem to vprašanje, kje je, ne? In tudi izkušnje po svetu kažejo, da tiste družbe, ki so bile uspešne, imajo tudi bolj ohranjeno okolje. Ne?
2: Jaz mislim, da nas globalizem pravzaprav ne sili v ekonomizem. Najmanj konkurenčen družbeni sistem je tist, ki reproducira stare vrednote. In če hočemo imeti drugačno družbo, potem moramo imeti pogum, da ustvarjamo spremembe. Da se učimo, da te drugačne inštrumente uveljavimo drugačne pristope, da se učimo, da delamo napake, da se popravljamo. To je veliko bolj že na srednji rok, kaj še na dolgi rok, konkurenčno, kot pa, da stalno vrtimo isto staro miselnost globalizacije kitajskega ali pa ne vem kjerega afriškega tipa ali pa ameriškega tipa. To so sistemi, ki so v zatonu. In jaz mislim, da Slovenija ne sme hoditi po tej poti.
4: Mogoče bi še s tem zaključil, da se bomo mogli na neki točki tudi začeti ukvarjati z vprašanjem proizvodne neenakosti in nevzdržnosti obstoječega načina in sistema. Ne? Ker najbogatejših 10% povzroči 48% emisij, spodna polovica pa samo 12%. Ne? Če bi vsi želeli živeti, kot živijo najbogatejši, bi potrebovali nekaj 10 planetov. To pa je v bistvu absolutno nemogoče.
1: Jaz tukaj se popolnoma strinjam, da neenakosti in rast neenakosti tudi pri nas v Sloveniji je en velik problem za progresivno okoljsko in podnebno politiko, da moramo imeti politiko, ki zahteva več od bogatih kot od revnih, da te neenakosti zmanjšamo. Tudi to, kar je gospod Rade prej rekel, da moramo izzivati, se popolnoma strinjam. Jaz mislim, da ideja, da prost trg najde rešitve, je čist grešen. Mi smo veliko krat videli, da samo pritisk povzroča inovacije. In če mi to pritisk ustvarjamo, mogoče potem, konc končno, je to lahko tudi dobro za gospodarstvo. In v okoljskem kontekstu smo to veliko krat videli. Tako da gremo naprej, kot smo vedno delali v energetskem intenzivni industriji v Sloveniji, je čist grešena taktika in se moramo upati spremeniti stvari, tako da se strinjam, ja.
0: No, upam, da se to uresniči. Najlepša hvala vsem štirim za pogovor.
1: Ja, ne, super. Mi lahko še 3 ure.
0: Intelekta. S tem smo prišli do konca tokratne Intelekte. Gostje so bili okoljski ekonomist dr. Jonas Zonanšajn, biolog dr. Ivan Kos, makroekonomist Bojan Radej in politolog dr. Matej Klarič. Za zvok je skrbel Lijan Samsa, oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Osumljenec, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, ostaja v policijskem pridržanju in še ni bil priveden pred preiskovalnega sodnika. Policisti po zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil. Včeraj so sicer na terenu našli oduzeto pištolo. Iskana akcija strelnega orožja je potekala vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezami in Šmartnim. V njej so sodelovali vsi razpoložljivi policisti Ljubljanske policijske uprave, medtem ko je iskalno akcijo na območju Radovljice izvajala Kranjska uprava. Nemški varnostni organi sumijo, da je pri načrtovanju avgustovskega poskusa hibridnega napada z dronom na letališču v Leipzigu sodeloval pripadnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, ki naj bi bil logistični koordinator napada. Preiskovalci domnevajo, da je v Nemčijo prispel iz Turčije, nato pa iz Berlina prek Srbije odšel nazaj v Rusijo. Identificirali so ga na podlagi sledi DNK, najdenih na letališču. Kot poročajo nemški mediji, naj bi oblasti identificirale tudi drugega osumljenca, ki je beloruski državljan. V Ljubljani je sinoči potekal nočni tek Ljubljanica, ki je na ulice in ceste prestolnice privabil več tekačev. Serijo nočnih tekov, ki so letos potekali že v Celju in Mariboru, bodo 3. oktobra sklenili v Portorožu. Rokometašice Krima so v drugem krogu v skupini A Lige prvakin v gosteh izgubile proti Ferencvarošu 40-29. Za Krimovke je to drugi poraz, potem ko so bile v uvodnem obračunu boljše rokometašice iz Bukarešte. Vremenska napoved, večinoma sončno bo z jutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo, temperature bodo od 20-25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti, v torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. V Benetkah se bo v soboto končal že 83. mednarodni filmski festival. Kateri so letošnji favoriti in kateri filmi niso najbolj navdušili, nam bo v oddaji zaupala radijska kolegica Tesa Drev, ki ga je obiskala. V oddaji pa boste izvedeli več tudi o seriji Trezor, ki pride na spored televizije Slovenija 20. septembra, ter o celovečernem prvencu Luna Sevnika z naslovom Zdravilca, katerega snemanje se je končalo pred kratkim. Vabljeni v našo družbo.

0: Jutri se s podelitvijo nagrad končuje že 83. Beneški filmski festival. Z nami je Tesa Drev, ki se je mudila v Benetkah. Tesa, letos je v glavnem tekmovalnem programu 21 filmov. Kakšen se ti je zdel nabor?
1: Ja, lepo zdrav. No, letos so v glavni tekmovalni program uvrstili res malo filmov režiserk, o čemer sem že večkrat govorila, ampak mislim, da je to treba še enkrat izpostaviti. No, zato pa je eden boljših delo scenaristke in režiserke Danke turških korenin Maj Eltuki, naslov je Neznana ali nepoznana ženska. Ona se rada loteva provokativnih vsebin in tudi tokrat glede tega ni razočarala. Lotila se poglavja v danski zgodovini, sramotenja žensk tik po drugi svetovni vojni, ki so imele intimna razmerja z nemškimi vojaki ali so jih imele domnevno. Pri čemer je izhajala iz fotografije, posnete v tem obdobju z golo žensko sredi ulice z nakratko striženimi lasmi, ki je imela na telesu z rdečo barvo narisan kljukast križ. In tudi sama je na novinarski konferenci poudarila kombinacijo agresije in ponižanja v tem dejanju in erotike. In to jo je zelo pritegnilo, tako da jo je potem iz tega izhajala pri scenariju. Ja, in to sramotenje v masovnem obsegu je bilo nekaj, kar so Danci kot družba potem seveda potlačili. V filmu spremljamo zgodbo ženske, ki je imela takšno razmerje in to poskuša po vojni prikriti z vsemi sredstvi. Gre za zelo zanimiv, kompleksen lik, ki ga odlično odigra Matilda Arcelin. Jaz bi rekla, da bo mogoče za to vlogo dobila kakšno nagrado. Tudi to v Benetkah. Film se sprašuje o tem, kako je bilo biti ženska v povojnem obdobju, pokaže izrazito patriarhalno strukturo v tistem času, sprašuje pa se tudi o razrednih razlikah in presprašuje nacionalni mit o dobrih Dancih, borcih za narod. Vsekakor je to eden od filmov letošnjega festivala, ki ga bomo gotovo gledali kmalu tudi pri nas. Včeraj pa je bil na sporedu tudi dokumentarec NASA, režiserja sta Yuval Abram in Rachel Zohr. Ona je druga režiserka v letošnjem naboru filmov v glavnem tekmovalnem programu. Za svoj prejšnji film Edina zemlja sta, kot vemo, prejela Oskarja. Tokrat sta se poglobila v orožja za masovno pobijanje, s katerimi Izraelci izvajajo genocid nad Palestinci. Včeraj tega filma nisem več ujela, ker sem bila že v Ljubljani, ampak sem brala, da je imel skoraj 25-minutne stoječe ovacije po projekciji in da ne bi bil to rekord festivala.
0: Kateri pa so bili še tvoji favoriti? Mogoče kateri so filmi, ki si po tvojem mnenju lahko obetajo kakšno nagrado na jutrišnji podelitvi?
1: Eden teh je Poglej nazaj, Japonca Hirokazuja Kurede. Gre za zgodbo o prijateljstvu med deklicama, ki rišeta manga stripe. Ta film je narejen z veliko mero občutljivosti do otroške zaznave sveta, ki je tako značilna za filme Kurede, ki se nasploh rad loteva filmov, v katerih imajo pomembno vlogo tudi otroci. A pomislimo samo na film Kakršen oče, takšen sin in potem veliko filmov še potem. Tudi Mogoča ljubezen južnokorejskega filmarja Lee Chang-donga me je navdušil. Ta film načne temo razrednih razlik in delavskih pravic. Zgodba se vrti okrog štirih glavnih protagonistov, dveh parov, ki se poskušajo zbližati, spoprijateljiti kljub velikim razlikam med njimi. Vsebinsko gre za bogat film, narejen pa je zelo subtilno. Omenila bi še Bunker, Francoza Floriana Zellerja, ki se v svojih filmih vedno sprašuje o družini in o medosebnih odnosih, tudi tokrat, pri čemer je malo razširil to družinsko celico na odnose s sosedi. To je film o vrednotah našega časa, o tem, kako živeti v svetu, ki ima vedno močnejše sporočilo, da se moramo drugega bati. Z vprašanjem, ali si zgraditi nekakšen bunker ali ne, pri čemer naj bi arhitekt v filmu zares zgradil bunker za nekega milijarderja. Lahko povem še, da glavni vlogi v filmu igrata Javier Bardem in Penelope Cruz, ki sta par tudi v resničnem življenju in sta zanimivo odigrala ta filmski par. No, še en dokumentarec bi omenila, ki se mi je zdel zelo zanimiv, sicer ni v glavnem tem tekmovalnem programu, ampak v programu Obzorja. Namreč Too Much Sugar, preveč sladkorja. Ameriški režiser Robert Greene ga je označil za terapevtski dokumentarec. V tem filmu člani dveh delavskih družin iz Mizurija, ki so prijatelji, razmišljajo o svojih življenjih drug o drugem, pri čemer je film zastavljen tako, da sami tudi poustvarjajo svoje zgodbe. No, tiste dele iz preteklosti, ki so zanje tragični ali za katere bi radi, da bi se zasukali drugače, pa pred kamero odigrajo tako, kot bi si zanje želeli, da bi se zgodili. To je zelo čustveno nabit film in res je zastavljen kot terapija za te ljudi, ki jih prikazuje. Torej nekako ravno obratno od observacijskega filma, bi rekla. Zanimiv pa je tudi zato, ker je postavljen v del Amerike, ki ga na filmu redko kdaj vidimo.
0: Kaj pa kakšen film, ki te ni uspel prepričati oziroma te možda razočaral?
1: Ja, tudi takšni so bili. Italijanski režiser Andrea Palaoro je posnel film The Echo Chamber, Odmevna komora. V glavnih vlogah igrajo Luca Marinelli, Alicia Vikander in sicer odlična Susan Sarandon. Film naj bi temeljil na scenariju Bernarda Bertoluccija, ki mu je bil na Beneškem festivalu posvečen tudi en zelo dolg dokumentarec, ampak scenarij je zelo nedodelan, precej neprepričljiv, vse se dogaja v interjerju in je zelo estetsko, ampak vsebinsko pa nekaj zmanjka. Še en film, od katerega sem pričakovala več, čeprav ni slab, pa je nov film Paula Schraderja, v osnovah filozofije, The Basics of Philosophy, je glavni lik profesor, ki ga ujame njegova preteklost oziroma skrivnost iz preteklosti. Schrader se prek tega lika, ki piše knjigo o filozofiji Baruha Spinoze, sprašuje o tem, ali se je mogoče spremeniti. V jedru filma je kot tako pogosto pri Schraderju tema krivde. Film je čisto soliden, ampak nekako sem pričakovala več, pa tudi v občinstvu je bilo čutiti, no, da nekako ni bilo tistega pravega navdušenja.
0: Povejmo še, da sta letos George Clooney in Ellen Burstyn prejela nagradi za življenjsko delo in Clooney je v svojem govoru poudaril, da je filmska umetnost pomembna, saj širi naša miselna obzorja. Tessa, hvala ti za pogovor.
1: Hvala tebi.
2: Roke gor!
3: Veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Da ni nobenega, kap te lahko izdal. Sam ti pa denar.
0: Rop enega izmed trezorjev Ljubljanske banke, nekaj milijonov evrov izginulega denarja in varnostnica, ki ostane edina osumljenka. Tako je izhodišče nove kriminalne nadaljevanke Trezor, ki jo bomo od prihodnje nedelje spremljali na televiziji Slovenija. V spredju zgodbe sta, to je za naš prostor še vedno redkost, dve ženski. Osumljeno varnostnico Sonjo igra Tina Vrbnjak, kriminalistko, ki primer preiskuje, pa Jana Zupančič. Serijo je napisal in režiral Matevž Luzar, ki je ustvaril tudi Jezero, Leninov park in Dolino Rož. Pri zgodbi se je uprl na resnični, še danes nepojasnjeni rop sefov v Ljubljani iz leta 2005. V petih nadaljevanjih se je preiskava kraje postopoma razširil zgodbo o družbenih razlikah ter povezavah med politiko in kapitalom. V njenem središču pa je, kot pravi Luzar, čisto navadna ženska, ki si pride na vzkriž s sistemom. Trezor je nastal v koprodukciji treh javnih radiotelevizij, slovenske, hrvaške in črnogorske. In v zasedbi so tudi vidni igralci iz regije, kot je Leon Lučev. Prvi dve epizodi so predstavili tudi na filmskem festivalu v Sarajevu. Z Matevžem Luzarjem se je pogovarjala Tina Poglajen.
4: Matevž Luzar, lepo pozdravljeni.
5: Lep pozdrav.
4: Trezor izhaja iz resničnega ropa sefov v središču Ljubljane, če se ne motim, vendar zgodbo nekako razširite v pripoved o politiki, kapitalu in korupciji.
5: Mislim, da je vse danes ta rop takrat, ki se je zgodil, zelo šokiral, ker je bil dejansko se zgodil v centru Ljubljane in je bilo nekaj, kar je skozi leta vedno stalo z mano, ker je bilo tako neverjetno, kaj se je zgodilo. Zgodilo se nekaj, kot bi bilo v filmu ali seriji. In potem, ko smo razmišljali po serijah Jezero, Dolina Rož, Lino Park, kaj narediti naprej, je prišla na plan ta ideja, kaj če bi naredili petdelno serijo o ropu. zelo kmalo smo pa gotovili, da mogoče sam ta dogodek vzamemo kot navdih in sami zapeljemo zgodbo, ki se bo prepletala med nekim malim človekom, politiko, zdravniki, bančništvom in v bistvu vsemi temi nekimi povezavami, ki so v zadju ali pa mislimo, da so v zadju.
4: V središču serije so osumljena varnostnica Sonja, potem policijska inšpektorica Deja in zavarovalniški preiskovalec. Trije zelo različni liki, vsak po svoje iščejo resnico. Kako ste jih zasnovali?
5: Ja, po serijah, ki smo jih predelali, je seveda bilo nekaj izziv tudi o tem, oziroma tudi neka želja, bom prej rekel, da mogoče v središče postavimo ne preiskovalca, ampak nekoga, ki je mogoče osumljen tega ropa, in se nam je zdela varnostnica, ki dela v banki, zelo dobra protagonistka. Najprej smo seveda delali neko raziskavo, potem kaj se dejansko zgodilo, pa tisto, kar je meni bilo tudi pomembno, čist kot osebno avtorju, da bi mogoče res bila protagonistka serije, da malo tudi ta prostor odpremo, tudi kot gledalec grešam v naslovnih vlogah protagonistke in je tle seveda to oblikovanje samega lika bilo tudi navdihjeno z nekimi izkušnjami mojimi iz življenja, nekih situacij, ki so se dogajale, tako da zelo dobro poznam, kako mogoče neka mama samohranilka vzgaja otroka in se prebija iz mesec v mesec.
4: No, serija se začne skoraj klasično uganko zločina v zaklenjeni sobi in potem se nekako razpre v psihološki in politični triler. Kakšen pa je vaš odnos do tradicije kriminalke in njenih konvencij?
5: Sam žaner ima svoje zakonitosti, ki je potrebno upoštevati pri snovanju scenarija in potem seveda tudi pri samem snemanju. Ne morem pa reči, da bi bilo žanere kot tak navdih, da delam kriminalno ali pa psihološki triler. Predvsem me pri godbah, pri serijah zanimajo liki in njihovi preobrati, njihove težave in njihova življenja. In ta žanerski okvir je samo v bistvu okvir, znotraj katerega se gibamo, ampak dejansko me pa zanima res odnosi, liki in te preobrati, ki se zgodijo. Zelo velikrat mi kdo reče, o, ti imaš red žanr, kot tudi, ja, kot gledalec ga obožujem, tudi nek, ko bi rekel, guilty pleasure, so mi tako imenovani filmi o Evropih in tokrat sem imel to prvič to priložnost, da lahko to delam nekaj, ker se je moj mali jaz, desetletnik, je gledal te filme, v bistvu nekako igral znotraj tega polja.
4: No, omenili ste že filme o ropih, kaj pa kakšne serije? Britanci recimo so zelo znani po kriminalnih serijah, v katerih tudi zelo dobro prepletajo nek žanr in pa neko zelo dodelano psihološko strukturo likov.
5: Ne morem zanikati, da nisem fan britanskih serij, prav tako sem zelo fan skandinavskih serij, predvsem zaradi tega, ker tako pri angleških kot pri skandinavskih serijah so spredje liki, so spredje dobro pisanje in dinamične serije z veliko preobrati in seveda, kad delaš serijo, se nadihuješ po nekih teh vzorih, da ima BBC pa cela angleška produkcija zelo veliko tradicijo. Tudi lahko danes govorimo o skandinavskih serijah, ki so v zadnjih 20 letih povzročile svetovni boom in dokazale, da lahko tudi neka lokalna serija nagovarja gledalce v različnih kulturah, na televizijah tudi. In tisto, kar se mi zdi tudi pomembno, da če pogledamo v našo preteklost, tudi nacionalna televizija ima zelo bogato tradicijo serij, marsikatere se spomnimo. In mislim, da se mi zdi, da s temi serijami se malo tudi obuja ta tradicija, ki je mogoče v zadnjih 30 letih malo zamrla, ampak mislim, da je to tudi ena zelo velika kvaliteta nacionalne televizije.
4: Kako pa je potekalo samo snemanje? Seveda nekaj lokacij prepoznamo že tako iz samega začetka. Kje ste snemali? So bili kakšne posebne težave, kakšni posebni izzivi?
5: Ja, želeli smo skupaj z direktorjem fotografije Milošem Srdičem in scenografom Miho Knificom smo želeli ustvariti urbano Ljubljano, neko vodilo nam je bilo, da pričaramo ta svet betona, stekla, lesa in da se zelo igramo tudi svetlobo. In pri samim izbiru lokacij, katere večina so v Ljubljani, smo zgradili neko drugačno Ljubljano, hkrati pa z nekimi elementi, ki so zelo prepoznani. Seveda so pa kakšne lokacije, kot recimo sama banka, smo jo snemali na treh različnih lokacijah, da smo ustvarili eno lokacijo, ki je bila potrebna za nas, ker smo si želeli tudi to, da ima ta banka, ta občutek banke. Je pa seveda težko delati serijo o ropu in jo snemati v banki, tako da smo mogli ustvariti scenografsko svojo banko in smo delno snemali v studiu, delno snemali na pravi lokaciji v Smeltu, tako da se je nekako tako razvilo. Mislim, da je sama vizualna podoba vsake serije zelo pomembna in tle gre velika zasluga tudi Mihi Knificu in predvsem tudi Milošu Srdiču, s katerim sodelujem že od jezera in smo nastavili neka taka zelo dobra ekipa, ker včasih ne rabimo se veliko pogovarjati, da najdemo prave stvari.
4: Morda še za konec. Trezor je prva igrana serija, pri kateri so se produkcijsko povezale slovenska, hrvaška in črnogorska javna televizija. Kaj je takšno regionalno sodelovanje prineslo seriji? Kako je vplivalo na njeno nastajanje?
5: To vrstno sodelovanje je v naši regiji v bistvu precedens. Zgodilo se je prvič, da so tri nacionalne televizije sodelovale pri eni seriji. Prav tako je prvič, ne prvič, ampak je zraven še pristopil Slovenski filmski center s podporo za serije in se nekako ustvaril nek koprodukcijski potencial. Tisto, kar je za mene pomembno, je, da kot avtor potem lahko sodelujem tudi z igralci iz teh republik, ki so sodelovali in sem zelo vesel, da se je to zgodilo. Mislim pa, da je to bilo tudi zelo dobro opaženo v Sarajevu, kjer je bil Trezor edina serija, ki se je predstavljala na znotraj uradnega programa. Predvsem tudi zaradi tega, ker vsi v regiji si želimo več sodelovanja, kar se tiče serij in mislim, da je to neka prihodnost. To je zopet nekaj, kar so v preteklosti in še vedno danes tudi dokazujejo skandinavske serije, kjer Danska, Švedska in Finska in Norveška tudi zelo dobro sodelujejo. In mislim, da je to tisto, kar je velik preboj in me zelo veseli, da je ta neka vizija prišla tudi iz same nacionalne televizije, iz samega uredništva igranega programa. Ni to lahko, ampak je uspelo.
0: Poslušate oddajo Gremo v kino. Poleti je potekalo snemanje prvenca Luna Sevnika z naslovom Zdravilca. Lun Sevnik je magistriral iz filmske režije na Praški filmski akademiji FAMU in opozoril nase že s študentskima filmoma Vojaž, Vojaž in Igra ter magisterskim filmom Morje med nama, za katere je med drugim prejel dve vesni za najboljši študentski film, Štigličev pogled za izjemno režijo, nagrado za najboljši kratki film na Mednarodnem filmskem festivalu v Stockholmu in druga priznanja. Scenarij za celovečerni film Zdravilca je Sevnik napisal skupaj z Atilo Urbančičem in je bil leta 2024 izbran tudi za prestižno delavnico Torino Film Lab Script Lab, na kateri sta ga razvijala ob mentorski pomoči Selin Ukvuoma. Producent filma je Rok Biček, film pa nastaja v koprodukciji produkcijske hiše Cvinger Film, slovenskimi koproducenti RTV Slovenija in Nosorogi, pa tudi v koprodukciji s produkcijskimi hišami iz Makedonije, Češke, Hrvaške in Francije. Več o sami filmski pripovedi pa Lun Sevnik.
2: Ja, se pravi, zgodba je o 30-letnem Maksu, ki je prevarant, šarlatan, pretvarja se, da ima čudežne moči, s katerimi prodaja upanje starejšim osebam in jim pač obljublja, da bojo ozdravela zaradi njega. In ta Max na neki točki ugotovi, da bi lahko služil s svojim sinom in svojega sina povleče v ta biznis. Svojemu sinu začne lagati, da ima čudežne moči in njun odnos kar naenkrat pač zacveti, hkrati Max se zaradi tega denarja, ki ga ustvarjata, razrešuje svoje probleme, dolgove, kar naenkrat je z nekaj davno bil še partner, ko se pravi sinovo mamo, v boljšem odnosu se začne spreminjati na boljše, sam seveda je pa tle ta nek catch in to je, da vse skupaj telmili na tej laži, ki je oče sino prodal in to je, da ima čudeže moči. Tako da, kot je v filmu v navadi, gre pač ta, na tej spirali, ki je sicer polna ljubezni in upanja, ampak spirala pač gre nadol, dokler ne pride v neke katastrofe. Tako da, ja, mislim, da je to film o upanju.
0: Lun Sevnik v filmu tudi tokrat, tako kot v svojih kratkih filmih, pravzaprav raziskuje temo odraščanja.
2: Mogoče razliko od prejšnjih filmov v temu filmu ne odraste samo nek otrok, ampak tudi nekdo, ki bi mogel že nekaj časa nazaj odrast. Oziroma, ta neka sprememba, do katere pride v tem liku, se zgodi pač dost pozen v njegovem razvoju in to je nekih 30 letih, teh se pravi letih, katerih sem zdaj jaz. Kako je prišlo do ideje za ta film? Ni bilo nobene take specifičnega momenta, v bistvu bilo to neko obdobje, v katerem sem z Atilo skupaj odraščala. Korona je bila, jaz sem se vrnil v Ljubljano zaradi nekih svojih zdravstvenih problemov. On tudi ni bil v najboljšem obdobju svojega življenja in tistem času sva začela pogovarjati o tem, kdo sva, zakaj sva 30 pa še nisva odrasla, katere družbene norme bi mogla obkljukati, da bi bila odrasla, kaj sploh je to odraslost, kaj to so spremembe in tako. In prišla sva dosti hitro do nekih odnosov z najnimi družinami v socialnem statusu, v katerem sva odraščala, pa sva vedno bolj, sva se pogovarjala, vedno več skupnih nekih tem sva imela, sploh vezani na razred in družine. In skozi se pojavljala neka tema, ki sva je v bistvu dost dolg časa rabila, da sva je tako se oprijela, pa bila tako, hej, od tem je to. In to bila tema nekega upanja. Upanja, se pravi, nekega nižjega razreda v to, da bo postal višji razred, upanja bolanih ljudi v to, da bojo ozdravel, upanja otroka, da bo njegov oče se le spremenil, upanja nekdanje partnerke, da bo njen nekdani partner bil vsaj toliko odgovoren, da bo, ne vem, da se bo držal nekih obljub. Se pravi, da vsi ful neki upamo sploh, da je to značilno za ta nek nižji razred. In pa sva znotraj tega začela raziskovati tega najnega lika, ki sva ga do začetka imela nekak, peča, bil inspiriran najnim bližnjim, pač ljudmi, s katerih sva srečevala v najnem življenju. In pa sva, ja, pa sva 4 leta pisala ta scenarij, dokler ga nedavno nismo uspeli posneti.
0: Kakšna pa je igralska zasedba filma, ki je potekalo snemanje in kateri so bili največji izzivi?
2: V filmu nastopajo Matevž Sluga kot glavni lik, njegov sin, ki ga igra Anvar Nikolenko, potem njegova nekdavna partnerka, igra makedonska igralka Sara Klimoska, njegovega prijatelja Gregor Zorc in to glavno stranko, ki jo ona dva zdravta, Nataša Barbara Gračner. Snemali smo večinoma v Ljubljani in okolici, potem pa še v Splitu. Mogoče največji izziv, čistko praktičen, je bil, kako to dost kompleksno zgodbo, oziroma zgodbo, ki se dogaja na velik lokacijah, ki je zahtevala velik igralcev, tudi velik naturščkov, otroke, kako to spraviti v teh 30, oziroma 31 snemalih dni. Mislim, da bi to nek največji izziv, se pravi, kako ta film sploh posnet. Drug izziv, s katerim smo se spopadali, je bila vročina, ker smo snemali v pač vročinskih valovih. To je bil en velik izziv, kako posneti film medtem, ko je v zuni 40 stopinj.
0: Direktor fotografije pri filmu je bil Krištof Melka, s katerim je Sevnik sodeloval že pri svojih kratkih filmih. Kaj je bilo zanju z vidika kamere pri snemanju najpomembnejše?
2: Čistko iz tehničnega vidika sva od začetka vedla, da ne bova uporabljala nobenih posebnih pristopov. Rekla sva si, da bova snemala izključno iz stativa ali pa iz roke. In to je bila tak prva stvar, prva omejitev, ko sva si jo dala, ki je predvsem praktične narave, namreč drugo glavno vlogo pripada otroku in vedela sva, da hočeva posneti neke iskrene reakcije tega otroka in da včasih ta otrok nima to koncentracija, pa da je treba kaj uloviti mimo nekega standardnega procesa tega, da kličeš zvok, potem kamero in tako, ampak da je treba se kaj zdaj zaimprovizirati, mogoče kaj bolj dokumentarno pristopati. Tako da čist, da bi sploh posnel ta film, pa da bi dobil ven neka ta iskrenost pa živost, ki je ključna za to, da ta film deluje, sva si rekla, da bova pač čim bolj poenostavila in se pravi osvetljavo in način snemanja in tako. To zdaj ni pomenilo, da sva snemala to kot nek, ne vem, čist samo čist dokumentarno, sploh ne, ampak ja, vedno je bil ta prioriteta, so bili igralci, njihove reakcije in tako. Pa ko smo po enem tednu ugotovili, da igralcem oziroma otroku kar zelo dobro gre to, kar hočemo od njega, smo si pa lahko začeli malo igrati tudi s formo in tako.
0: Lun Sejonik se bo jeseni s filmom namenil montažo, sledila bo postprodukcija, film Zdravilca pa bo premiero predvidoma doživel v prihodnem letu. Za konec pa še nekaj novic. S koncertom mednarodne zasedbe Dialektika in mariborsko premiero filma Ko pridem ven režiserja Metoda Pevca se je včeraj v Lutkovnem gledališču v Mariboru začel 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Doku Dok. V tekmovalnem programu je tokrat 9 dokumentarnih filmov, nagrajenca v tekmovalni kategoriji pa bo izbirala mednarodna žirija. Nagrado bodo podelili ob koncu festivala v nedeljo zvečer, že nocoj pa bodo v veliki dvorani Lutkovnega gledališča podelili nagrado za dokumentarno ime leta 2026. To bo letos postala režiserka, videastka, umetnica in novinarka Zemira Alajbegović-Pečevnik. Film Dekleno čist scenarista in režiserja Luke Marčetiča bo svojo mednarodno festivalsko pot začel na 3 žanrskih festivalih. Svetovno premiero bo doživel 20. septembra na Fantastic Festu v Austinu v Teksasu, konec meseca bo evropska premiera na festivalu evropskega fantastičnega filma v Strasburu, oktobra pa ga bodo predvajali še na katalonskem festivalu v Sitgesu. Marčetičeva črna romantična komedija žanrske elemente prepleta z izrazito avtorskim filmskim svetom, v katerem se zgodba o mladem kleptomanu Roku in skrivnostnem dekletu, prepričanem, da je superjunakinja, dogaja v nočni Ljubljani, spremenjeni v osamljeno, skoraj brezčasno mesto. V glavnih vlogah sta nastopila Urban Kuntarič in Lara Wolf. Film sta producirala Andraž Jerič in Jerca Jerič iz produkcijske hiše Temporama. Nastal pa je v koprodukciji RTV Slovenija, Nič ena in Studija Cepelin ter ob finančni podpori Slovenskega filmskega centra. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili so jo Alma Čelik, Tesa Drev, Tina Poglajen, Liam Samsa, Matjaž Romih in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V ruskih zračnih napadih na Ukrajino so bili včeraj ubiti 3 ljudje. Več 10 je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. 2 človeka sta bila ubita v Zaporožju na jugovzhodu države, eden pa v Krivem rogu v osrednji Ukrajini. Iraški premier Ali Faleh al-Zaidi je privolil v iransko prošnjo za skupno preiskavo platform za vzlet brezpilotnih letalnikov ob meji med državama. V okviru preiskave bodo preučili takšno platformo, ki je bila uporabljena za napade na naftovod vzhod-zahod v Saudski Arabiji. Del območja, z katerega so vzletali droni, je iraška vojska včeraj že zaprla. 14. Triglav teka, vsakoletnega športno-družabnega tekaškega dogodka na Brdu pri Kranju, se je po ocenah organizatorjev letos udeležilo 2500 ljudi. Tudi letos je zavarovalnica Triglav s prijavninami na tek podprla zdravstvene ustanove. Donacijo v višini 15.000 evrov bo Društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok Slojenčki namenilo 10 slovenskim porodnišnicam. Organizator je ob tem donacijo v vrednosti 400 evrov podelil tudi Inštitutu za zaščito otrok Lunina Vida. Američanka Melissa Jefferson-Wooden je drugi dan supersvetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti z izidom sezone 10.62 sekunde zmagala na 100 metrov. Med atleti je najkrajši sprint dobil njen rojak Kenneth Bednarek z 9.85 sekunde. Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šute je osvojila 7. mesto, drugi slovenski predstavnik Maticija Anguček pa je v polfinalu na 400 metrov z ovirami končal na skupnem 11. mestu. Vremenska napoved, večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo, temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti. V torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.